0: eða í vefju. Gerðu gyrtilega máltíð á einfaldan hátt. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
2: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
3: Þú segir bara jáskan.
2: Aðeins á Sýn Plus.

0: Daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
2: Let's go!
3: Top tónlistarstöðin.
4: Þetta FM. FM 957.

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og skóði ástinni. Alltaf verið, þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: 7-10.
1: Svona, hann er besta dæmi um það að það er hægt að læra að syngja.
2: Það geta allir lært að syngja.
1: Já. Herðu líka mættur Elvar búar
2: að... Nei, byrju, tölum aðeins meira um mig.
1: Elvar mættur, Elvar, það er bara búið rólegt og gott hjá þér undanfarið.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Þeir verður krassað Jesu partí því þú varst græður.
2: Jesu Lítið þessi
3: Ég gef hún það, þessi var fesk
2: Þessi var fesk Hún sann ekki fesk Spurningin
3: jú Aldrei verið orðið svona
2: Aldrei verið orðið svona
3: En þú þarft að taka stig
2: Já
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður Það var ekki að ég var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
2: Erðu, já Ég ætla ekki að tala eitthvað
1: mikið Mikið að greina þetta reitt

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert úr skóði ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Solbast

0: er Familie 5-7.
1: Ég er föður mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júní 2008 féll hann aftur, hlustiði.

0: Virka morgna 7 til 10.
1: Já, en þetta er þreytt. Okay. Þetta er leiðilegt.
2: Ok, ok.
1: Og góðan daginn.
3: Hvað heldur þú? Sælur,
4: er þetta ekki bara hraða að segja þetta?
1: Já.
2: Þetta er líka gert.
1: What? Hvað bull er þetta?
2: Þetta er ekki bara hraða að segja
1: þetta. Jú, jú, jú,
2: það er bara hárétt.
1: Það er bara hárétt, þetta er bara hraða að segja
4: þetta. Þetta er þreytt dæmi, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan! Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góð dag og velkomin á Fætur. Í dag er fimmtudag og Lili Freda og hér setjar ekki G og Egil Blóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Heldur betur, það er kalt úti núna maður. 2 gráður á bílnum hjá mér í morgun. Hvað var þetta upp í Evrubiðum?
1: Herðu, 1 gráða og ég setti bílinn í 360.
2: Ha, settur þú bílinn í?
1: Ég lenti í 360 gráðum. Það er bara hálka á nýja veginum hérna slaufunni.
2: Nei.
1: Og ég bara áttaði mig bara ekki á því, en það var bara gler.
2: Ertu að grínast?
1: Nei, ég var bara stál heppin, það var engin enna.
2: Fórst í ring?
1: Ég fór ring.
2: Bara leiðin í núna?
1: Já.
2: Þú ert alltaf að hann vakandi, það er
1: alveg. Ég er vel vakandi, sko.
2: Þannig að horfir á
1: jákvæðu. Ég ætla rétt að byrja fólk að fara varlega sérstaklega í Evrópu. Það er bara, það liggur bara lúmsk hálka.
2: Já, ég ætlaði nú akkur að hérna, að lesa hérna upp það sem að lögreglan sett í gær, sko. Settu þeirn inn í gær á lögreglun höfuðborgarsvæðinu eins og fram hefur komin kólna aðeins með kvöldin og í fyrramálið er viðbúið að hitinn verið nálægt frostmarki í efri byggðum.
1: Já.
2: Og lögreglan minnir því allir ökumenn á að fara varlega nú sem fyrr, ekki síst eftir töluverða úrkomu á höfuðborgarsvæðinu fyrr í dag.
1: Já. Þetta var bara alvöru ísing dæmi.
2: Já, þannig að hérna, það er nú eiginlega bara gott að þú lendir í þessum.
1: Fyrst
2: að það slapp, sko. Þannig að við getum allan að sagt frá því að fara allan að
1: já, það var bara mjög varlega.
2: Já, það er náttúrulega þannig að hérna, var ekki alltaf 15. oktober nagladekkjadagurinn, eða?
1: Jú, er það ekki?
2: Nei, ég held nefnilega að sé búið að breyta því, sko.
1: Nú, til fyrsta?
2: Held það.
1: Fyrsta oktober?
2: Fyrsta november.
1: Fyrsta november?
2: Held það, svona að það sé löglegt.
1: Nei.
2: Ég held það.
1: Sorry, ég... það er bara alltaf. Nei, sorry, ég ætla bara að
2: reyna. Á Íslandi má almennt nota nagladekk frá 1. nóvember til 14. apríl ár hvert.
1: Sorry, mér finnst það bara fáránlegt.
2: Það er það sem er það sem að sko er 17.
1: Það fór alltaf kaf í snjó í október í fyrir að það ekki rætt.
2: Jú. Það sko er 17. Það er almennt tímabil nagladekk að hefst. En svo er undartekning af aðstæðu krefast þess til dæmis vegna hálku, snjókomið eða vetrafærðar má nota nagladekk utan þess tímabils sem að þýði bara fyrst að þú varst að fara í 360
1: og annað
2: er komin
1: ég
2: hálka
1: bara seta, ég er bara að fara að setja naglar undir, sko.
2: Já, ég er að fara í dekkskýtu eftir því ég held að þetta væri 15.
1: Já, og bara, það er bara í góðu lagi.
2: Ég meina, mekar ekki bara sens núna?
1: Þú veit að, ég meina,
2: ég er að fara að keira yfir heiðina og
1: eitthvað.
2: Fókstu yfir á hinn helminginu?
1: Já, já, ég tók bara 360 gráður og svo bara stoppaði og ég horfði bara svona og ég, vissi ekki, ég bara svona, ok.
2: Ekki tæpur að fara í handriðið og...
1: Nei, það er gott pláss á þessum veg.
2: Já, sem nýja.
1: Já.
2: Já.
1: En næst að segja, ég náttúrulega bara er á sumardekkjum.
2: Já, já.
1: Og þetta er bara, núna, ég er bara að fara í dekkjaskipti.
2: Já. Þetta geti verið stóri dagurinn, þar sem að fólk byrjar að bóka ef að maður glemdi að bóka dekkjaskiptin.
1: Já, ég er alltaf með þetta bara...
2: Þú erum með fastan tíma?
1: Ég er bara með fastan tíma. Alltaf hverju ári.
2: Ég vil það sniðut.
1: Já. Ég fæ, og ég er alltaf game með dekkin.
2: Ég vil það sniðut. Já, ég á dekki á hótel.
1: Já.
2: Ég er eitthvað betra koncept.
1: Nei, nei.
2: Sorry.
1: Sá sem fattaði upp á þessu, náttúrulega bara er a goddamn genius.
2: Án gríns. Dekkja hótel er frábært. Ég notið þetta bara alltaf, bara 100% muni alltaf notið þetta.
1: Skal dekk taka mikið pláss í geimslinni?
2: Það er mikið pláss, það líkta þessu og eitthvað og bara vera laus við þetta.
1: Já.
2: En hvað ætlið þið, að því núna hljótaðir að vera að koma með ansi marga í svona á dekkja vegst það?
1: Já, er ekki líka, rísa fleiri dekkja hótel? Þú veist, er ekki alltaf að koma fleiri og fleiri?
2: Það þurfum alltaf að hafa hellis pláss fyrir þetta.
1: Já, sjálfsögðu. En ég meina að þú veist að segja, en þetta er náttúrulega þjónustað sem...
2: En svo finnst mér, svo magnaði þetta. Að svo ferð á dekkjaverkstæði og þú ert eitthvað neginn að horfa kringu þau, því að finnst ekkit vera mikill munur á þessu. En svo er bara náðir í dekkin, þau eru alltaf aðna, sko. Þau eru aðna bara við hliðin á verkstæðinu, þau eru mætir. En þeir eru ekkit að fara með að ferja þau eitthvað annað, skilur eitthvað svona stórt pláss.
1: Nei, þú segir það.
2: Skilur mig?
1: Já, ég fatta hvað það fara, sko.
2: Að því að það er, og dekkjavaksin sem ég tala sem ég fer með jarisinn á, hérna, það er held, heitið ekki bara nestekk hérna við hliðin á Blómavall og þar og húsasmiðun í hérna það sem að, hvað heitir það? Það sem gamla IKEA var nema aðeins stytra.
1: Já! Örglega!
2: Skútuvör.
1: Skútuvörinn.
2: Já. Þar finnst mér ekki vera mikið pláss eitthvað fyrir svaka dekkjahótel, sko. Þeir eru alltaf reddi með dekkin þegar maður metir.
1: Hérna.
2: Og það er ekki pantaðu tími, sko.
1: Nei, nei. Við þurfum að redda mér, sko, því að nú er ég í pyrribúluna, sko, því að
2: það var fúll.
1: Password.
2: Ha.
1: Að password í tölvuna þeirna herra meðin, sko.
2: Já, ég veit, það á ekki að vera password á þessu tölvu. Prófa í þetta bara endur. Virka það?
1: Incorrect password.
2: Á, ok. Förum við það bara eftir kynninguna og verður nú bara vera rólegur rétt á með hana. Geta að spjalla, sko. Herru, það hins vegar, því við getum nú kíkt aðeins á veðrið, eins og við gerum nú ofta þérna.
1: Herru, var ekki met í gær?
2: Já, nú slegið eitthvað met í gær í hvað, þrýstingsmet?
1: Getur þú útskýrt það fyrir mér, nei, eins og ég sé 12 ára?
2: Það get ég ekki gert, sko.
1: Hvað það þýðir?
2: Ég get bara ekki gert það.
1: Getur ekki?
2: Ég veit ekki hvað það þýðir. Mesti þrýstingur sem mældist í október, eða ekki?
1: Jó.
2: Var ekki þannig?
1: Jó.
2: Þannig að, hérna, já, ég get ekki, sko, get ekki útskýrt það fyrir þér, sko.
1: Sko, gular...
2: Vindhraði á Stórhöfða í Vestmannaeyjum mældist það bara 50 metrar á sekundu í gær.
1: Getur þú ímyndað hvað það mikið?
2: Guð minn góður.
1: Getur þú ímyndað hvað 50 metrar á sekundu í vindhraði mikið? Mm. Þú hefur verið út í golfi, mást ekki Grindavík? Jó, þú varst í Grindavík?
2: Jó.
1: Viltu, við skulum setja það dæmið, það hefur verið svona 13-14 metrar.
2: 14 metrar, er mitt. Ég gat ekki talað, sko. Svo mikið lundur í andan á mér.
1: Hvað þetta heldur að sé yfir í 50 metrum?
2: Þetta er svakal, þetta var náttúrulega rosalega gær. Við erum náttúrulega kannski upplifum þetta ekki svona, við á höfuðborgarsvæðinu vorum kannski
1: við sluppum nú svona fokkalega.
2: Já, sko, þetta, við svona höldum alltaf að við séum bara all landið, sko. Þannig að alla fréttir svona, og þá fara einhverjum bara ekki það þessu veðri. En það er alveg þannig að það
1: eru fleiri staðar á Íslandi.
2: Já, það eru þrjú fök, sko, sem fök af húsum er sögla fyrir í gær, sko.
1: Já, bara rifnum að bara
2: já. Bara þrjú fök fuku af húsum, það fuku eftirvagnar, ruslagámar og heilu gluggarnir.
1: Hefurðu verið vitna því þegar þak fer á húsi?
2: Nei.
1: Ég hef verið vitna því.
2: Það bara?
1: Ég hef séð það.
2: Ah.
1: Og lætin þegar að þak er að flettast af.
2: Mm-hmm.
1: Þetta er bara eins og húsi sé að hrynja.
2: Já. Það er þannig, það er loft þrýsti met en í fyrra var meti sett í fyrra meti var sett í oktober 1963 þá var loft þrýsti metið 938,4 HPA
1: mm-hmm.
2: Ég veit ekki hvað HPA stendur fyrir en klukkan klukkan 16.40 Fagurhólsmýri mældist 934, eitthvað
1: mm-hmm.
2: Það þýr að lægðin sem gengur yfir landið eða gekk yfir landið í gær sé dýpri en veðurspárgerðir ráð fyrir sko. Þannig að þetta var svakalegt veður í gær.
1: Svo náttúrulega er ótrúlegt að hérna, ég var pirraður í gær.
2: Nú?
1: Það kom fréttin á Vísi í gærkvöldi að það sem er lent í öldugangi við Reynisfjöru.
2: Já, já.
1: Sástu þetta?
2: Já. Pældi í þessu liðina.
1: Og pældi í fólkinu.
2: Já.
1: Á þessu risastóra skilti var sírena ofan á mikil hætta og á öllum tungumálum yep. High hazard danger, danger en þau fóru bara við fjöruborð og bara stál heppina aldan hafi ekki tekið einhverja 20 hana með sér út á haf
2: það bara hunsað rauðaljósið sko
1: já, já.
2: Bara rauðljós bara high hazard stendur á skiltinu
1: þetta er einn stórt skilti og getur orðið og það er sírena ofan á skiltinu mm-hmm. Rauð sírena
2: já, þú veist hvað þarf að gera þetta, þetta er náttúrulega sko þú veist hvað, tvö banaslýs á síðustu, hvað, fjórum árum eða?
1: Já, ég meina síðasta banaslýsi var þegar að nýjára komur stúlka, ágúst 2025
2: það er alveg rosalegt Já, það er svona, maður að skoða þetta líka hérna, ég skil ekki, sko, en það stendur hérna að landeigendur Reynisfjöru sendur frá sér tilkynningu og sögðu að viðbragðsáætlun hefur verið virkið vegna hárrar ölduhæðar og loka var fyrir aðgengi að hluta strandarinnar og gæsla komin á vettvang. Akkur er ekki bara að loka þessu öll?
1: Akkurat?
2: Veistu, þetta fyrst að við erum bara komið þangað við erum með það mikið að rugluðu liðarna sem bara til í að
1: sem,
2: mæta
1: já, og sem virðir ekki neitt
2: já, það þarf bara lokis, bara alveg
1: að því að fólk er einlega hlustar ekki
2: já, í svona veðri skilur
1: já,
2: það þarf bara lokis og alveg ef við spó segir til um það það ekkert annað sem á að koma til greina
1: já, og svo alltaf hérna já. Fær maður smá svona rennum manni kalt vatn milli skins og örysk því að það óvissu stig vegna snjóflóðahættu í Súðarvíkurhlíð.
2: Einmitt.
1: Vegagerðin búin að setja óvissu stig og hún tók gildi klukkan 10 í gærkvöldi.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna var svona alltaf.
2: Það rosalegt. En hins vegar við kíkjum aðeins á veðri í dag þá á nú að vera bara svona nokkuð Já, en þá svona rólindi sveður hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: Mm-hmm.
2: 2 metrar á sekundu, 2-4 gráður svona fram eftir degi.
1: Mm-hmm.
2: Og það verðist alltaf vera bara veðrið eiginlega svona á öllu suður landi aðeins meira hins vegar getur snjóað fyrir norðan í dag aðeins meiri vindur þannig fyrir norðan og vestan en annars bara fínt veður á landinu öll í dag það nú ekkert að líta neitt rosalega vel út veðrið hins vegar inn í helgina
1: Þegar
2: núna á Lille Freda þá reynum við nú að skoða það en
1: okay.
2: Föstudagurinn er alltaf lægi hérna hjá okkur en svo Bæði á laugardegi og sunnudegi þá er nú spóð hérna grenjandi rigningu og vindi 9 gráðum sko
1: Já, alveg hlýtt
2: Alveg hlýtt en þetta vindur og norðan 8 og 13 og 11 metrar og
1: Já, vá, herri, laugardagur
2: Og sunnudagur sko
1: Og mánudagur
2: Og mánudagur, sem mitt, sunnudagurinn kvöldi þarna fyrir sunnan á að vera, hann ég þarf að vera Ég þarf að bústæðin, þannig að ég þarf að fara bara að snemma heim á sunnudegi
1: Já
2: Með við þetta
1: Já, já Vá, wow, ertu búin að sjá sunnudagskvöldið?
2: Já, einmitt
1: Vó wow.
2: Þetta er fljótt að breytast
1: Þetta er enda fljótt að breytast
2: Æ, ég reyndi að vera allt úr En, heyrðu, Richie
1: Já
2: Ég horfði aðeins og hlustaði aðeins á því og fekkst alvöru leik í
1: wow.
2: hérna Í City PSG í gær
1: Svaka lögu leikum að þess
2: Rosalegt Champions League kvöld í gær Nóa mörkum
1: Já Og hérna þetta er þannig að hérna þetta var ótrúlegu leikur í sjálfu sér því að þetta var bara split personality leikur
2: Já.
1: PSG niðurlegaði sitt í fyrirhálleik
2: Já.
1: Og svo bara eitt lið á vellinu við seinnihálleik
2: Já, en samt einhvern veginn hérna samt náðu þeir að tróðin einu sem eiginlega var náttúrulega fómið leikinn þegar að Donnarumma hérna vera hann á bak við sig og missir hann í markið, það fyndi því að það var endursyngi svo góð endursyngi í gangi hérna þar sem hann var einhver sitt í aðdáðan að klappa fyrir vörstunni á hann átti þessi gjáði að boltinn var enda í netur
1: Já, ég var leit frá þegar hann var búin að verja sko.
2: Já.
1: Ég var ekki að sjá þetta sko.
2: Já. Eitt sem stóð upp hjá mér ég náttúrulega náði mest kannski meira eitthvað part af fyrirhálfleiknum sko. Ég vil að desir í dúi góður í fótbolt
1: Já, bara og þetta PSG-lið þegar það kveikir á sér
2: Já.
1: Þú veist, fyrstu tvö mörkin hjá PSG Þetta bara absolute world class
2: Já Algjörlega Leysu pressuna þarna og bara fara upp öllin í skyndis og
1: Það
2: er svaklegt Rosalegt og rosalegi leikir ger En hvað gerirðu svona fyrir utan það?
1: Ég tók bara smá reyfingu og svo var ég bara með lilluna mína og vorum eitthvað bara stúsast heima og gerum kjötbóler borðum bara snemma og það en ég fór að lýsa
2: Já, næs nice.
1: Kjötbólur bara í opni, svona hakkbólur með osti og ritskeksin í bara svona alltaf óksla gott
2: Geðvögt
1: Brúnsósa og
2: Já.
1: Mashed potatoes
2: Og endilega það bara matur snemma
1: Já, borðum bara kortir í sex
2: Það er best
1: Það er bara geggjað
2: Já
1: Svo var litla bara komin upp í rúm bara 7 og sofnuðu sko
2: Já, frá
1: Við erum komin í svona smá rútínu núna þar
2: Já
1: Það verðist ekki skipta máli sko hvort hún sofni 9, 9:30 eða 7
2: mm-hmm.
1: Hún vaknar alltaf 6:30
2: Akkurat
1: Þannig það er frábært að hún bara sofna 7
2: mm-hmm.
1: Þá fær hún bara lengri svefn
2: Akkurat
1: Og hérna
2: Það er búið að rannsaka þetta eitthvað almennilega Þú veist, ég fatt ekki þessa pælingu sko
1: Nei
2: Þú veist, við erum ennþá að lenda í þessu með 4 ára gaurin Það skiptir ekki máli að hann sofni 9 eða 10 Hann sefur ekkert lengur sko
1: Nei
2: Hann vaknar bara klukkan 6, 7
1: Það er bara einhver svona líkamsklukka
2: Það er magnað sko Síðum með ykkur svona svakalega líkamsklukku sem bara Það skilur mig
1: Já, já
2: Þú veist Sofu ekki bara lengur, hvað byrðir þetta?
1: Ég er, þetta er alveg eins og hjá mér helgar sko
2: Þú veist,
1: ef ég er ekki að gigga
2: Já
1: þú veist, þó ég fyrir að sofa kannski, þó ég fyrir að sofa 12
2: já.
1: Og föstudegi ég ekki að vakna en þú veist, ég samt vaknaður snemma
2: já. Þú veist,
1: fyrsta skipti sem ég vakna bara, þú veist, það yfirleitt bara í kringum eitthvað 6:30, þá okkar bara, að já, þetta
2: já, einmitt ég veit það, það það sem við stiltir á, það skiptir engu máli um að fyrir eitthvað og fyrir eitthvað að fá sér nokkra kalda og er kannski til 1 eða 2
1: nei,
2: það er bara vaknaður 8 sko
1: úff,
2: það er svona
1: hvað gerir þú í gær?
2: Það er ég gerir nú ekki mikið heldur, ég, hérna bara náttúrulega svolítið heimavindi, mm-hmm. hann fór samt sem áður og náði að skjótast í ræktina og þælum tíma, bara en tvöleitt fór ég í gimmið og hérna fór í World Class kringlunni núna það er góð stöð, þau eru farið í World Class kringlunni
1: nei
2: það er skemmtileg eða svona bara svona þægileg og hérna, það var ekkert svo mikið að fólki á þeim tíma, þannig að það var bara geggjað og svo hvað gerir ég meira? Var ég nú bara að elda lasagna sko
1: Já, gerirðu lasagna?
2: Ég gerði lasagna, sko
1: Hvernig, hérna
2: gott, sko.
1: Hvernig kom það? Segðu mér, hvernig gerir þú lasagna?
2: Ég gerði náttúrulega ekki kannski endilega venjulega lasagna eða myndi gerir, ég var svona smá þá að henda þessu saman og nota það sem ég ætti
1: Og sem áttir, já
2: að Því að maður er nú ennþá í, viltu finna miljón pælingunum
1: Já, já
2: Og maður átti nú allt í þetta
1: mm-hmm.
2: En ég átti bara rauðlauk og venjulegan lauk ég átti engan hvítlauk, skilja, ég átti ekki gulrætur og selleri og eitthvað svona maður svona setið stundum í þetta sko.
1: Mm-hmm.
2: En þetta var bara svona simpul og kjötið úti, en svo átti ég nýrnabönnir sem ég bætti honni líka á sæti karteplu sem ég bætti honni líka á
1: Já
2: Þú er enga trú á þessu
1: Ég smakka lasagna, hör, það mjög gott sko
2: Þetta lasagna var alveg stórkostlegt sko Ég hlakka bara ógæðislega til að borða það í kvöld
1: Já, en náttúrulega alltaf besta deit
2: Ég held að ég gæti þurft að taka með mér upp í búst
1: Já, var það mikið?
2: Já
1: Já, geggjað
2: Það er bara geðvægt
1: Já, það er okkur ennþá betra deit þrjú sko
2: Já, ég Það er einna þessu, sko Hvað að segja Þessi matur sem getur borðað Mjög auðvitað þrjádæruð Það eru ekkert margir sem getur borðað þrjádæruð
1: Nei á þess að fá leið
2: þú getur bara tvo dæru þú veist eila flestan mat
1: já, já
2: þú getur látið hafa tvo dæru
1: ekki kína mat samt
2: nei, eiginlega ekki
1: nei, ekki á degi tvö
2: nei
1: ég hef borðað kína mat á degi tvö
2: já.
1: Það er ekki
2: nei
1: það er ekki málið sko
2: kína maturinn er eiginlega þannig það er svo furulegt mann langar svo ógæðislega í hann
1: já, já
2: en svo þarf alveg að líða mánuður í næsta hjá mér sko þegar ég er búin
1: ég er endar... Ég get alltaf tekið, þú veist
2: en Það var kannski aðal að tala svona djúbstætt rækjur
1: Já
2: Ég get alltaf tekið bara svona rétti
1: En svo ningarinn, þú veist, ég get alltaf tekið nings bara,
2: já,
1: þú veist, 68 og svo bara borðið deinum já. Eftir og eitthvað svona
2: En það var þetta að fara í djúbstættu rækjurnar
1: mm-hmm.
2: Þær eru bara það hefi og kýlaði það harkalega
1: Já,
2: þú veit það Þú getur ekkert farið í Nei. Það bara viku setna sko,
1: Manstu, við erum að fara á hlaðborinu og við erum að taka hérna djúbstætta svínakjötið og þetta
2: góð, veist, sko.
1: Það er viður stikilega gott
2: Bara sko, á meðan maður er að því ekkert betra
1: Nei,
2: ekki neitt
1: Nei, en svo bara eins og við segið þú veist þetta tekur alveg í
2: Já.
1: Tekur í magan, sko
2: Já, þetta er alveg þannig, sko
1: Súrsetta sósan
2: Þetta er náttúrulega rosa mikil Kínamöturinn getur verið rosa mikil ekki, Fita og
1: já,
2: steik
1: við vita. Þetta er bara the culture
2: geðvægt, sko.
1: Það er bara ástæðan fyrir manni finnst svo gaman að fara og ég er þannig þegar ég það er alveg alltaf take away en alltaf þegar ég vilt fæ mig kínum þá borða, fórum við daginn og nýngs en þá bara borðum við á staðum Mér finnst best að fá þetta bara beint á borðið sko.
2: Mhm Já, þetta er ekki í takeaway hjá þér
1: Nei, þetta er svona svo, þú veist, þú ætlar að fá þér
2: Stoft fínt í takeaway, sko
1: Já, jú, alltaf læg
2: mm.
1: En, og svo er svo þetta með svo ætlar að fá pítsu
2: mm.
1: Ef ég er að fara að fá mér eitthvað svona eldbakaða
2: Já,
1: Þá vil ég helst borða hann á staðnum, sko Ég vil helst ekki taka hana í box, sko
2: Nei, það er alveg munur þar
1: Já
2: Svona, þú veist, það virkar hjá mér á eldopninum
1: Já, ég þú er náttúrulega bíl við hliðina, sko.
2: Já. Sem er náttúrulega helvíti ljúft sko.
1: Já.
2: En annars er eldopnin alltaf eitthvað sem að borða á staðnum flati, skilur
1: Já,
2: þessi staðir
1: Bittu fyrir þeir sko.
2: Já, verður eiginlega að borða flati á staðnum sko.
1: Það er bara
2: Það er eiginlega ekki til þvist, já
1: Það er eiginlega bara möst
2: Þeir ætti eiginlega bara ekki að vera með takeaway kassa sko.
1: Ef þú segir það sko.
2: Það er bara ekki
1: bóði Við erum bara með þannig hérna eru bara með þannig policy þú ert bara matur sem verður eða borða á stanum sko. Bara þú segir það sko.
2: Það er smá cool move
1: sko. Já, bara þú segir það sko.
2: Eða þá með einhverja rosalega leiðbeiningar á, á pakkanum hvernig ætti að hýta hann upp sko.
1: Já,
2: það er einhver leiðvist sko.
1: 100%
2: sem að sérfræðinga nota. En nóg það, það er hins vegar Lilli Fredo í dag og hvað ætlum að gera? Jú, ætlum að gera heilan helling sko. Við erum að fá góða gesti hér rétt fyrir nýju Arnur og Brynjar frá úr Of Monsters and Men
1: wow.
2: ætla að mæta hérna til okkar svo við ætlum að taka þá í gott spjall og það hægt að fara yfir ansi margt þeir eru náttúrulega bara, þú veist orðnir þetta bara orðin heimsvæð hljómsveit
1: Já, ég meina, gott betur en það þeir eru að spila, sko það er ekki komið frá, ég var til að fara yfir bara það sem þeir hafa verið, hafa þeir ekki spilað í Jay Leno hafa þeir ekki spilað í Jay Leno, húst sem helstu bara stóru
2: Jay Leno?
1: Með minnir það
2: einhver
1: tíma
2: Já, það var ekki verið allstaðar það var ekki verið allstaðar, hann að Jimmy Kimmel og Jimmy já, Fallon já. Og í öllum þessum og svo náttúrulega bara hafa þeir spila hafa þeir spila út allan heim
1: mm-hmm.
2: en svona það stærst í þessu er að þau eru auðvitað að spila hér heima, sko
1: Já.
2: Það er bara núna á, ekki á morgun heldur hinn
1: Það er stórt
2: Já, þá eru þau hérna í, í Kaplakríkanum
1: Í kríkanum, gamla góða maður
2: Já, og þau gáðu náttúrulega út sína fjörðu breiðskífu All is Love and Pain in the Mouth Parade Núna mm-hmm. í oktober fyrir ári síðan
1: mm-hmm.
2: Og þeir hafa verið að fylgja, eða þau hafa verið að fylgja henni eftir Á 12 mánada tónleikaferðalagi heiminn Þannig að það er að fengið frábæra viðtökur Og þau eru að koma við hér á sína heimalandi Við ætlum að spjalla við um það og auðvitað bara líka kannski að þess að setja því eitthvað game
1: Já, og ég, ég heldur verðum að gera það
2: Ég var að hugsa um að, að hérna, setja þá í setja strákana í setja Arnur og Brynjar í sem sagt hvað vita þeir Of Monsters and Men
1: Það er
2: Það er ekki alltaf skemmtilegt
1: Geggjað
2: Já
1: Gætu verið búin að gleyma ykkur, sko
2: Já, já Á bara svona alvöru gott quiz var það Herri, svo ætlum við að fá góða heimsókn frá Áka Mækæ Hann mætir hérna til okkar og þeir, þeir Mækæ er að gera ja, skemmtilega hluti Núna í bleikum oktober sem ætla að kynna fyrir okkur líka Það sem að þau eru að, að styrkja gott málefni Förum betri við það hérna það eftir nýja eftir þetta og almenn trúðslæti Erum við með nokkuð starfskynningu í dag?
1: Herruðu, ég reyndi og reyndi en í næstu viku
2: Já,
1: er ég búin að og ég ætla bara að segja hvað við erum að fara að kynnast
2: Já.
1: Við erum að fara að fá helvíti góðan og skemmtilega stöðumálavörð sem hefur unni sem stöðumálavörður í langan, langan tíma
2: Já
1: að þess að kynnast í starfi hvernig það í dag
2: Já.
1: Versus fyrir 15 árum
2: Já, jú Þannig að vera, já, já Sko, þetta náttúrulega eitt af þeim störfum sem eru að fara hverfa sem fyrst, sko Með tilkomu tæknar, sko
1: Því miður
2: Það er alveg þannig Það er bara komna myndavælar allstaðar og það er bara einhver bíll sem að þú keirir inn á einhver svæði og það er bara myndavælinn tegur einhver þú fyrir út á svæðin, þú veist Það þarf ekki að
1: Já, við bara fáum þennan góða aðila Hvort að hann hafi áhugjur af, af
2: sínu
1: starfi og... Já, já. Það er alveg 100% þannig að við sett með okkur bíl og gæði komið bara taka þetta, þú veist
2: Já, og reyða gæðina mútið sér
1: Já,
2: einmitt.
1: Það er nóg að fara yfir hérna sko.
2: Já, þetta er skemmtilegt að vera aðtilsvært Það er í næstu viku sér satt
1: Já.
2: En við ætlum að koma að sér stað Þú fara í afmælisbað dagsins hér eftir örskama stund Það er þetta alltaf einhver kanóna Þannig að við erum vissum að vera með okkur hér Situm við Ríkiki og Eilplóter með okkur til tíu

0: Já, já, það eru stuð og stemming.
1: Það eru smá tæknilegir örleikar hérna hjá okkur í stúdiónu.
0: Mm-hmm.
1: En er þetta ekki allt komið á einhvern veg? Hérna, já, það er ekki það. Eða hvað, er þetta ekki það? Nei, við höldum hins vegar áfram að því það er komið afmælisbönd dagsins. Það er nú ekki kannski, þetta er nú ekki stærsti dagur.
0: Hræðilegu dagur.
1: Já, það verður eiginlega bara segjast þess og er.
0: Hræðilegu dagur.
1: Já, já, það er nú samt sem aður, við getum nú, við þurfum að fara í íþróttirnar í dag.
0: Heldum ekki.
1: Og þú ætlar að segja okkur alltaf helsta leikmann sem að er nú talin og var talin á sínum tíma bara eitt besti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar.
0: Já, já, en hérna, það er nú bara þannig að ég geta ekki því að það fraus.
1: Hvað fraus? Bara allt kerfið?
0: Já, sérst ég hinum einn, ég get ekki farið hinum einn og klára þetta.
1: Já, já. Viltu ekki gera þetta þá?
0: Já, en þetta er að sjálfsögðu, þetta er Mesut Özil.
1: Já.
0: Og nú eru ekki margir nallar.
1: Segir maður Özil eða segir maður Özil?
0: Damn good question.
1: Já. En hann var rosaleg, hvað ætlar að segja, margir nallarar?
0: Sem bara fílan í tællur, sko.
1: Já. Já, já, hann var auðvitað og eins og hérna fyrsti punktur í þessu, hann var náttúrulega líkilmaður í þýska landsliðinu sem vann HM í Brasilíu árið 2014.
0: Já.
1: Og spilaði alla sjö leiki í þjóðveri á mótinu og var bara, eins og segi, líkilmaður en það sko, við vorum líka velta þessu fyrir okkur því að núna er, maður var að sjá hópin hjá þýska landslinu sem Jörgen Klopp var að taka við
0: Já
1: er Það er nú aðeins búið
0: að sem af sem áður var
1: Já, er það ekki eða?
0: Jú
1: En var þetta eitthvað bíli, var hann eitthvað ekki að velja einhverja menn eða, þú veist, er þetta bara Var þetta bara raunverulegi hópurinn eða?
0: Já, ég meina bara þýska liði er bara ekki hérna bara í sjálfu sér er þetta bara eitt slagasta hópur sem þeir hafa haft í langan tíma
1: Já, alveg eru verkefni fyrir klopparum þar En Özil, hann lék með Real Madrid til dæmis frá árinni 2010-2013 og hann var, sérst, það var nú þannig að þegar hann var látin fara eða þegar hann var seldur til Arsenal þá var talað það að Ronaldo hefði verið þvílíkt ósáttur við forráðamenn Real Madrid því að Özil var eiginlega hans helsti þjónn
0: hann hefur örugglega verið að
1: þjónustan þvílíkt hjá Real Madrid á sínum tíma þannig að hérna, að tala það að hann hefði verið ansi hann lét alveg í sér heyra Cristiano Ronaldo þegar það var ákveðið að selja Özil til Arsenal en Arsenal kaupir hann á 42,5 miljónir punda sem var félagsmet Arsenal á þeim tíma og 2015-16 tímabili var Özil einni stóðsendingu frá meti Thierry Henry var hann þinn stóðsendingur einu tímabili, náði 19 stykkjum
0: Hann hætti bara frekar snemma
1: Já, hann hætti bara allt og snemma, af hverju, hvað var það?
0: Hverju... Ég veit ekki af hverju hann hérna hann lagði skónu á hillina bara 34 eða 5 ára
1: Já, hann er náttúrulega tyrknesku mættum
0: Já, já
1: Og hann hætti

0: sko í þýska landsliðinu eftir sko
1: það var eftir 2018. Já, pældi því, hann hætti 30 með þeim.
0: Já.
1: Búin að spila samt 92 landsleiki.
0: Einmitt, og það er að, sko, það er eftir ásakanir kynþáttafordóma. Hann lenti í mikilli deilu meðal annars vegna ljósmyndar þar sem hann var tekið með forseta Tyrklands Erdogan.
1: Já.
0: Á þeim tíma og hann sagðist að það voru þá fyrir kynþáttafordómum og virðingaleysi og hætti sérst í landsliðinu þá 29 ára gamall. En og lagði svo skóna á hilluna aðeins 34 ára gamall. Hættur bara í atvinnumennsku, veistu hvað hann er að gera í dag?
1: Maður sjá Skrifum bara What is Mesut
0: Já, ég skal retta þessu bara Það ert ekki með þetta
1: Helvítis brás
0: Já, sko, hann er víst komin í hann er komin í stjórnmál í Tyrklandi
1: Ha?
0: Já
1: Nei
0: Jú, jú Í febrúar 2025 var hann kjörin í miðstjórn AKP sem stjórnmálaflokkur Erdogan, Tyrklandsforseta og tekur þátt í pólitísku starfi flokksins sem situr ekki á þingi Hann búinn að breytast líkamlega mikið farinn að vera bara bodybuilder eiginlega svakalega búinn að taka sig á í gimminu bara orðinn hann bara í þessum pælingum búinn að vera skrýmsli
1: Þú ert ekki að grínast
0: Nei Hann hérna komin í Ívar Guðmundsstandið Ösil og rekur fyrirtæki og fjárfestir Þetta svona hann með einn fatamerki kaffihúsarekstur í Tyrklandi og líður greinlega vel þar Spyrir það spurningu Prime Ösil Ösilsk Prime Kevin De Bruyne Hvort verður í liðið Smá svona svipaði leikmann í stíli Er ég í bullinu?
1: Ég verð að segja Kevin De Bruyne Þú veist, Ösil var galdramaður
0: Þú maður gleyma því hvað hann var góður tímulega
1: Nei, nei, hann var frábær En
0: Það setur strik í reikningin að hann hætti bara 34 ára, sko Í laum En þú tekur alltaf Kevin De Bruyne
1: Ég myndi alltaf gera það í mittlið
0: Já, Já þetta er athyglisvert að vera ein helsta knattspyrnu stjarna Þýskalands og úrast, ennsku úrvalsdeildarinnar og er nú mættur í stjórnmál í Tyrklandi Það er ansi mikil uppeyja Já, Ösil
1: Já.
0: Það er svo það er Þetta var svona afmælisbadagsins, getur ekki taldið áfram með það? Eru fastir?
1: Nei, ég get haldið að ég get sett okkur í auðlýsingar
0: Já, já, við verðum að gera það held
1: ég
0: Ef við gerum að retta þessu, hvað er brasir á þér?
1: Við verðum að gera það,
0: já,
1: þetta
0: já.
1: Meikar að ég hátir ekki vel sko
0: Nei, ég veit það, þetta
1: er svolítið út að retta staðan Já, ég er bara
0: Tókst ekki lifið inn í morgun?
1: Jú
0: Já, flott
1: En ég þarf að hafa hlutina fyrir fram mig
0: Ég skil það vel
1: ha, Jóna ha. Guðjón, hætt að fykti í helvitis kerfunni
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class
4: Frost ekki bara í veðrinu Fyndu ískaldan ferskleika Ice Nikotín lausir púða
5: Hér bóðið í afmæli helgina Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, höstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælisniða á tix.is.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, vegavegi 182, epli smáralind, epli.is.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
10: 60 ára samstarf dynjanda og pestor. Bluetooth pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
11: Meldu Teyjanlegri greiðslur Teyja raðgreiðslur
12: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
13: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í skeifunni Serrano

0: Þegiðu.
1: Já, já, við erum að reyna að vera hressir. Það er smá bras á Ríka G og tæknir í og... Það er Ríka G
2: bara,
1: bras
2: og... bara, bara hafa hlutin í lagi, þú ert yfir þetta. Taktu stjórnina og, og lámarka við þetta passvortin á græðinar.
1: Það vantar að þessu upp á jákurinn, það er, við látum það ekki á okkur frá að Lilli Freda, er það nokkuð?
2: Nei, alls ekki.
1: Nei.
2: Ég með geðveika.
1: Já, ég með eina góða fyrst, ég ætla að byrja. Létt hérna furðufrétt og það er kona frá smábænum Magdagachi í Rússlandi. Og þetta er, hún ákvæði að gera smá grína í vinkonu sinni og notaði ChatGPT til að búa til mynd af risastórum brúnbirni sem virtist ganga götur bæjarins.
2: Já.
1: Virðist vera að þau hafa bara verið uppgötta gervigrindina þarna á þessum tíma. Að því að vinkonan fríkaði út, myndin fór á flug í skilabóðforritum og íbúar eru skelvíku losnir og fór að ringa í lögregluna. Og yfirvöld sendum meira sig að dýra eftirlitsmenn á stað til að finna björninn sem var aldrei til.
2: Já.
1: Og konan játaði að lokum að búa til myndina og var svo dæmd til að greiða sekt upp á 22.000 íslenskar krónur. Það er nú allt í lagi. En það sem gerir þetta náttúrulega enn furðulegra er raunverulegar bjarnaárásir hafa verið mikið vandamál í Rússlandi sko á árinu. Þannig að ég vil taka svona tilkynningum mjög alvarlega. Þannig að þetta er eitt af svona eitt af svona já, þetta er náttúrulega nokkuð dýrt ChatGPT grín. En konan einungis þurfti að greiða 22.000 íslenska krónur og svo var þetta mál bara haldið áfram með daginn sko.
2: Já.
1: Þetta var bara gær í Rússlandi.
2: Skemmtilegt.
1: Okay.
2: Herðu, ekkert langt frá,
1: nei.
2: En þá fyrir við til Póllands. En móður í Póllandi, sem ákvaða að senda dóttir sinni fíknefni í pósti, þar sem dóttirinn satt í fangelsi.
1: Ha?
2: Mm.
1: Segðu eins og enn.
2: Móður í Póllandi.
1: Já. Var að senda dóttir sinni í fangelsi fíknefni?
2: Já.
1: Ok.
2: Svo veist, móður í Póllandi,
1: hún
2: sem satt sendir dóttir sinni sem satt inni, hún sendi henni svona bara bréf, eins og hún var bara sendi henni, þú veist, bara bréfið eitthvað, þú veist nema í þessu bréfi voru fíknefni og þessi móðir er komin á bak við lás og slá í nákvæmlega sama fangelsi starfsmaður fangelsins tók eftir undarlegri svona efnalikt á umslagi sem borist hafið til dótturinnar ákvað opnað og þar voru þar var þetta bara gamaldars jæjó hún situr núna inni á samt dóttur sinni sem hafði uppáðulega verið fangelsuð fyrir rakundir áhrifum fíknefna En spurningust að þetta ekki verið frábært hjá móðurinni geta eitt núna meiri gæðastundum saman
1: Einmitt
2: Hvort það hefur verið
1: nána svona leið
2: Hvort svona leið
1: Já, já, já, það er góð spurning Herru, við höfum nú ekki meiri tíma það sem við erum í Brasi Við hefum nú kannski geta gert þetta lengra en því við erum að fara hérna í Já, þetta umræðina sjálfa, svona almennar fréttir Og það er nóg að taka þar, þannig að við ætlum að taka þetta eitt lag Og svo förum við yfir það sem er að frétta á miðlunum í dag

0: Já, komið að umræðinni og við ætlum að byrja á lögreglufréttunum en lögreglum á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning innbrot þar sem að bíll var skilin eftir á vettvangi þetta var reyndar í gær sko því við reyndist vera inn í bílnum sem líka var stólin þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og þar segir að eftir að smá grenslan hafi komið ljósa myndir því að var höfuð brotist inn stólin munum og sett á í bílinn síðan skildu þeir bílinn og sömuleiðis munn eftir á vettvangi og bíllinn reyndist líka vera stólin Þetta athyglisvert mál. Tilkynning var svo lögreglumönnum á varðsvæði lögreglustöðar 1 sem sér vesturhluta Reykjavíkur og Seltjarnarness og þeim barst einni tilkynning umferðarslys þar sem ekið var á staur. Bíllinn reyndist óökuhæfur og var brak og olía á vettvangi. Tveir voru í bílnum og voru þeir fluttir til aðalreiningar á sjúkrahúsi. Lögreglan hafði þá aðskipti að gesti á veitingastað sem hefði borðað og drukkið en neitað síðan að borga fyrir veitingarnar.
1: Já.
0: Og það máli í rannsókn hjá lögreglu. Veðrið setti einn í svip á störf lögreglunar og þurftu lögreglumenn á varðsvæði 2 sem sér hafnið fyrir Garðabæ að elta upp í trampólín sem var á ferðinni niður götu. Haftar uppi á trampólínu og það tryggt.
1: Já, haft upp á því, já.
0: Einn af svo handikinn á lögreglunni eftir að hafa verið stöðvaður grunar um aðgöndir áhrifum fíkniefna en lögreglumenn komu auga á meint fíkniefni í bifreiðinni og var við komandi því handikinn grunar um sölu og dreifingu fíkniefna. Eitt og annað, í þessum.
1: Heldur betur. Förum í aðrar fréttir og náttúrulega ýmislegt í gangi og tölum náttúrulega reynisfjörun á þann og tölum bara um að helsta að loka þessu
0: Já, allavega þú veist þegar það er svona þegar það er svona rosalegar viðvaranir að veðri þá bara hafa loka fyrir þetta þá hafa ekki að loka einhverjum stöðum
1: Sástu þetta vídeo?
0: Nei, eftir að skoða vídeo sko.
1: Þetta er svaga
0: Og þetta er fólk með börn sko. Held í þessu
1: Það er málið
0: Fólk með börn að fara í reynisfjöru fyrir það sem mista þeir umræðan það er rautt ljós það er sko sírena sem segir sko high hazard bara eiginlega ekki vera að fara
1: Mesta sem ég svo með hérna að raunveruleika stjarnan Khloe Kardashian hún heldur áfram að tala það hún sé ekki búin að stunda kynlíf í 4 ár
0: Já.
1: Og sé ekki tilbúin að fara aftur á stefnumót hún sé stolt að því að hafa gefið sér tíma til að jafna sig eftir sambandsleitin við körruknattleiksmanninn og já, hinn misgáða Tristan Thompson
0: Þú hefur ekki trú á þessu
1: Nei, að því að hún er alltaf að tala um þetta Nú komið ný frétt, þú veist, hún er alltaf að tönglast á þessu Já. Og eftir því sem hún tönglast meira á þessu þá trúi ég þessu minna
0: Já, þú vilt meina
1: Það er svo hún sé að ljúga sjálfrið sér líka
0: Já, já En okkur heldur þú að hún getur ekki bara okkur er,
1: Ég veit að það er Ok, frábært til þér
0: já.
1: En ekki hvert einn skipti sem kemur mikra fótnaðir
0: Nei
1: Ég er ekki bara svona kynli í 4 ár
0: Nei, það er smá fyrirlegt
1: Er öll með veðrið, já ég með veðrið
0: Þú ert með veðrið
1: Ég ætla að taka veðrið næsta sólarhringin Þar á þessa leið, norðvestan 13 til 20 metrar á sekund og snjókomið að slitta En úrkomi minna sunnan heiða, suðvestlag átt eða breytileg átt 5 til 13 metrar á sekund eftir hádegi og skúrir eða jél á víð og dreif En hvassir vindstrengir suðvestan og austan lands fram eftir kvöldi Hiti kringu frostmark en 2 til 8 stig við suður og vestur ströndina Og svo morgun suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu, lítils átta skúrir en bjartað mestu landið austanvert, hitinn á bylnu 4 til 10 stig. Við skuldum auðlýsingar og svo það gamla góða heilabroti hér eftir smástund.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
5: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum Vaffpallar.is
6: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð Æs Nikotínlausir púðar
7: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins í Fellsmúla á Akureyri í Reykjanesbæ og á Selfossi Sliffélagið Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is. Engir appisnikulir tónar. Tan.is
10: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneifu.
11: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tangar höfða eitt.
12: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
13: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
15: Frost ekki bara í veðrinu. Findu ískaldan ferskleika. Æs. Nikotín lausir púða.
16: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Já, stóri barkóladagurinn í gær, þessi stóri Orrasteins Óskarsson dagurinn í dag.
1: Já.
0: Hann náttúrulega að spila í Evrópudeildinni í kvöld.
1: Já, já.
0: Og hérna, ég held að það sé eitthvað sem að ég hefði á tilfinningunni. Það tilfinning dagsins, Orrasteinn að fara að setja 23 í dag.
1: Aha.
0: Já, heitur kemur inn heitur eftir.
1: Já, hann var náttúrulega í leikbanum helgina.
0: Já, kemur inn heitur eftir landsleikjahliði.
1: Já.
0: Og hérna, hann lítur að startunum bara, eða ekki, hann er ekkert búin að vera, dulu, hann er ekkert búin að fá starti alltaf.
1: Nei.
0: Hann er hvað?
1: Nei.
0: Mætti fá meiri leiktíma þarna á okkar mati hér í brennslunni.
1: Já, og hann.
0: En, já, og hann.
1: Hann, já, hann er 16.45 í dag.
0: Já, einmitt. Herði, við hins vegar erum með hellingina framöndan hjá okkur í dag, en svona aðallega erum við að fara að fá tvo góða gesti hérna til okkur. Þeir eru þetta Arnar og Brynjar og þeir eru meðlimir hljómsveitarinnar of Monsters and Men og þeir eru þetta að halda stór tónleika hér á Íslandi núna, ekki á morgunhildir hinn.
1: Það er stórt.
0: Í Kapla Krika, of Monsters and Men að koma heim og hérna, það er þetta að fara yfir ýmislegt því þau eru náttúrulega bara orðin heimsfræk hljómsveit og búin að vera á tónleikaferðalagi núna síðustu 12 mánuði og er að halda því áfram. Maður var nú eitthvað aðeins að googla sig áfram í þessu og þau eru að stoppa hérna heima en svo náttúrulega bara eru þeir að fara bara til Brasilíu í nóvember, fara til Chile, Kólumbíu og meira til þannig að það er alls konar ferð og flug á Of Monsters and Men. Fyrir betur við það hér á eftir en hvað er heilabrót dagsins ekki?
1: Heilabrót dagsins í dag sangant könnun þá var þetta þessast, það sem það var að spyrja fólk hvað er til og mikið af á þínu heimili?
0: Okay.
1: Þetta var algengasta svarið hjá fólki.
0: Það er til og mikið að þessu á flestum heimilum.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta var, þessu var ofta svarað í könnunni. Hvað er til og mikið af á heimilum, sangan þessari rannsókn?
0: Gefum enga vísbendingu strax aðeins hann sem Martin poppar upp í hausinu á mér. Mm-hmm. Þannig að við förum yfir þetta betur eftir tvö lög og svo eru þetta glaðin ykkur í bóði fyrir rétt svar.

0: og heilablóti í dag er þetta sangat könnun fleiri tugir þúsundar sem tóku þátt og þá kom spurningin hvað er til af og miklu á þínu heimili
1: þetta var
0: algengasta svarið
1: já Ok, við erum auðvitað með glæningabóði fyrir þann sem með rétt svar Við getum byrjað að svara í síma nálinu, við gefum nú einhverjar vísbendingar hérna
0: Góðan dag
2: Góðan daginn, er það nammi?
0: Nammi, herðu, gott gísk en ekki það sem við leitum að Góðan dag
1: Góðan daginn
3: Er þetta krydd?
0: Krydd, gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan dag Hello.
1: Daginn.
2: Er það sósir?
0: Hvað sérðu?
2: Er það sósir?
0: Sósir, já, pakkasósir. Herðu, líka gott gísk.
1: Já, sósir nýskap, já.
0: Herðu, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
2: Góðan og blóðan daginn. Er það nestisbox?
1: Nestisbox, já, svona drýtar þessum boxum sem við kaupir íka upp í eitt skáp og átt allt og mikið þessu.
2: Á, rétt.
1: Ríki, er þetta rétt?
0: Þetta er ekki rétt.
1: Nei.
0: Góðan daginn.
4: Halló.
0: Hæ.
4: Góðan daginn.
0: Hæ.
4: Er það glös?
1: Glösin.
0: Glösin, ekki rétt. Góðan dag.
4: Glösin, ekki rétt. Góðan dag.
1: Halló.
5: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
5: Það er allt og mikið af sokkum hefur verið, allt morð í sokkum.
1: Já, þetta er geðveitt sjátt,
0: sko. Þetta er frábært gísk, við erum endalaust alltaf að henda.
1: Já,
0: þá er ekkur bara eitt sokkur og hinn finnst ekki.
1: Já,
0: þá
1: maður ekki að sokka lengi, maður á ekki að eiga.
0: Nei, raunin ekki, sko.
5: Nei, alls ekki.
0: Herra, þetta er gott gísk, en því miður ekki rétt.
1: En ok, sko, ok, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
6: Er það plastpokar eða svona innkaupapokar?
1: Innkaupapokar?
0: Frábært gísk, ekki það sem leitum að
1: Ok
0: Vísbendingin er þetta er ekkert matartengt
1: Nú no.
0: Ekkert matartengt
1: Ok
0: Ég er nú náttan með
1: það
0: Það er allt og mikið til að þessu heima hjá mér líka
1: mm-hmm. Og ekkert matartengt?
0: Ekkert matartengt Þetta er Hvernig get ég aðeins að gefa þetta alveg? Já, þetta er ekkert matartengt Og Þú finnur þetta á nokkrum stöðum í húsinu þínu. Þú veist, þetta getur verið Þú veist, inn í herbergjum forstofu Já Alls konar
1: okay.
0: Góðan daginn
6: Vá, mjög sem þarna Læstæki
0: mm-hmm. Ekki læstæki, góðan daginn
1: Ertu með þetta?
6: Hleðslusnúrur
0: Já, ekki hleðslusnúrur Góðan daginn
2: Daginn Pennar
0: Ha?
2: Pennar
0: Ekki pennar Önnur vísbending Þetta Þessi vara Svona sér til þess að sé ekki allt í óreið Það sé svona meira skipulag
1: Ok
0: Góðan daginn
6: Fjöltengi
0: Ekki fjöldtengi, góðan daginn
7: Ekki fjöldtengi, góðan daginn Ekki fjöldtengi
0: Halló,
1: Ná,
0: Robert, góðan daginn
7: Halló
1: Góðan dag
8: Já, góðan dag, þetta er að gömlu góða herðardrý
0: Fæja Herðardrý
1: Já, þeir eru þetta þegar þú segir það Maður á allt og mikið
0: Það er allt morandi í
1: þessu
0: heim Og þú veist herðatrí sem hangabærin í skáp og er ekki notið sko.
1: Já, en það er svona Já, þetta er allstar, maður er á svona þvotta herðatrí líka og eitthvað svona dæmi og
0: mm-hmm.
1: Svo eru þau einhvern veginn búin að ná að læðast inn í skápin líka því að þú nettir ekki að taka þau af og...
0: mm-hmm.
1: Já, þetta er brass Hvað er nafni hjá þeim, mestari?
8: Herðu, það er Aron
1: Aron Danielsson. Aron Danielsson Aron, ég er að hugsa að bjóða þér upp á ég góðan söpvi í hátæðin í dag
8: Það er geðvægt.
1: Hvað er svona go-to báturinn á söpi?
8: Ég er alltaf gamli góðu bræðingurinn, sko.
1: Já, það er klassikinn. Þú vorst ekki að breyta.
8: Ég er alltaf í spíkbátnum minni, svona, sko.
1: Já, býttu, hvað er það?
8: Það er pepperoni bátu pluss kjúklingur.
0: Já.
1: Ok, býttu, þú ert að segja okkur fréttir. Það kallaði spíkbáturinn?
8: Já, það var svolítið gamla daga, sko. Á staðnum sem ég vesla alltaf, þá var þetta komið nafna því var svo margir sem kefti mann.
1: Já, já, það fikk áttu bara lappa inn á þennan söpi. Hvaða söpi var það?
8: Akranesi.
1: Já, þannig að þú gæst lappað inn á söpbi og agrannins og beðið um spíkbát og það var bara pepperoni og kjúli
8: Já Já, þið verður í fjölbreytaskóla sko.
0: Og það er hax.
1: Já, ok.
0: Það búa til eigin nafn á bát.
1: Það er aðtilsvært að prófa að fara að labbinu söppi og byggja spýtbát sko.
8: Þannig komum við stóra augu í dag.
1: Já, já. Herri, ok, Aron, ég ætla að gefa þér hérna tvö söppi geðabrif, þannig að þú getur búið einhverju með þér í átismat. Geðvikt. Aron, hvað segirðu? Sorry, ég var ekki
8: með
1: fyrir. Aron Daníels. Þetta bara á hérna þínu nafni á Sunnarsbrautinni kemur í verslun sínar og sækir.
8: Geðvikt,
1: takk
0: hérna. Takk, takk. Takk aðeinslega. Já, við herðatrén maður. Já, þú er náttúrulega svolítið, hendi fötunum svolítið á gólfið ekki?
1: Nei, ég hendið ekki gólfið, nei. Ef þú veist, jú, það kemur auðvitað fyrir en ég er bara með stól.
0: Já, þú ert með fatastól.
1: Já, er ekki allir með það? Fatastól eða eitthvað
0: fata. Við vorum með fatastólinn í herbyggi.
1: Já.
0: Við erum múin að taka hann.
1: Já.
0: Til þess að ganga frá.
1: Það fyrir þetta bara eitthvað annað.
0: Já,
1: bara reyndar. Gott að hafa fatastól. Hvert þetta búin að setja fötu inn núna?
0: Ég hef alltaf gengið frá mínum fötum. Já.
1: Það segir satt.
0: Já.
1: Við erum alltaf ferðu úr fötunum, kemur úr vinnunni. Þú.
0: Já, þá ég vilt ef ég að fara um vinni og ég að fara um
1: fötunum. Fari kósi fötun kannski eða eitthvað.
0: Já, setti ég hann hvort í óhrinan treðið eða óhrinan tögið.
1: Já.
0: Eða inn í skáp.
1: Ferðu bara úr þeim og hengið bara upp og brýtu þau saman. Já. Og beintin í skáp.
0: Hefur ekki séð, skápið minn?
1: Nei.
0: Þarna hef ég hlutin í röðu og reglu, sko.
1: Já, já.
0: Þó sem mikil óreiða í kringum með á mörg öðru leiti en.
1: Já.
0: En nú þarf ég til dæmis að vera í krydd skápið minn.
1: Já.
0: Hann er ónýtur, sko.
1: En af hverju þetta svona með ADHD PSS og því? Það óreiða á mörgum stöðum en eitthvað einhver staðar bara alveg, þú veist.
0: Manía.
1: Er þetta tengt?
0: Manía.
1: Já, þú ert bara með einhverja maníu gagnvart þótti.
0: Já.
1: En ertu þá með mjög litla þolinmæði gagnvart því ef að til dæmis kona eða börn skilji eftir föt á gólfinu?
0: Já, ég meina ég...
1: Þú verður alveg pirraður í því?
0: Já.
1: Já, já.
0: Ég geng frá þeim eða
1: ég... En hefur efnaði að vera pirraður við því að þú ert með alls konar aðra ókosti á heiminn?
0: Nei, ég er ekki pirraður, ég segi bara þú veist, þá bara brýti ég þetta saman ég segi, herra, átt að fara í orðantöðin í skáp.
1: Mm-hmm. Já, þú gerir ekkert mál.
0: Nei. Það, það verið fyrirlegt. Mm-hmm. Meina, svo bara, en svo þegar ég er til dæmis að ganga frá fötum.
1: Mm-hmm.
0: Þá fæ ég sindum valdi sig, herri, já, frábært, þú gerst frá hröðunum, þú mátt samt að loka skápunum, það er allt opið, sko.
1: Já, meinar, ég mitt. Já, gleymur að loka, auðveldast jobbið þessu öll.
0: Já.
1: Loka tíu skápun. Það er heldur gott. Herri, við höldum áfram brennslunni, ekki fara neitt, við erum í góðum gýr og við verðum hér til klukkan tíu. Mm-hmm.

0: Herðu, hér ætla ég að misnota aðstöðu mína.
1: Nú.
0: Og ég þarf að auðlýsa eftir manni í verk.
1: Já. Ok,
0: hvað koma er heim, það að tala? Koma heim til The Richards.
1: Já, það er nú, það er ekki allir sem fá að fara þar inn.
0: Sko, ég er að díla við vandamál.
1: Jó.
0: Og ég með grunar ég þurfi eitthvað góðan aðila sem kann á rafmagn.
1: Eitthvað góðan rafvirkja.
0: Já, bara rafvirkja. Inn á baði hjá mér er ég með svona það er loft já, en það er búið að búa til svona auka úr svona timbri, svona vegg og þar eru svona halogenljós nema þau blikka öll núna bara,
1: já, við höfum nú rættið dagur
0: já, já, og hérna og einhverju sem ég þarf að breyta system, setja eitthvað í gefu 10 perustæði því þetta er eitthvað, þetta er úr sér gengið
1: ok, flott
0: sagt þetta er bara, þú veist, já, þetta er bara gamalt
1: já.
0: Hittna gett perutnar þarna og
1: það
0: sem þetta breytum system
1: já.
0: Og svo er ég með renning undir hérna sem sagt, hérna baðherbyggiskápnum það er svona á að vera svona renningur undir sem gerir ljós og hann virkar ekki mér vant að rafvirkja
1: ok þetta er hýlisættirinn slíku núna
0: já eitthvað sem getur skoðað þetta fyrir mig þetta er, þú veist, þetta er hræðilegt
1: já,
0: það er ekki gaman þegar maður að fara að gera nummer tvö
1: Nei.
0: Og maður langar að vera smá ró og næði og þetta breytist í, breytist í Ibiza
1: já, bara klúb já, já, nei, ég skilji mjög vel
0: Rikki G10 og Instagram message
1: já, og þú einhver sem er hæfur til að ganga í verkið
0: já,
1: já, já, það er nú gott um að gera nýta þetta svona maður, við þurfum að redda þessu
0: er eitthvað heimaður sem ég meina það hvað er land síðan þið flutti inn
1: það er nú að vera eitt og alltaf síðan eða
0: ertu búin að gera allt heima sem þú ætlaðir að gera í byrjun?
1: Nei.
0: En
1: ég er ekkert að flýta mér maður Já, þú veist, baðið aðeins Ég þarf ekki bara að fá mér nýtt klósett
0: Já
1: Það er svona eitthvað orðið þreytt
0: Hvernig þreytt?
1: Það er bara svona setanir hálf laus einhvern veginn og bara svona pirrandi bara svona þannig stöf, sko
0: Já
1: Ég get kannski geft nýja setu en ég er hugsa bara að skipta út klóstinu, sko
0: Já
1: Þú veist, það er svona búið að liggja þessu hakanum en ekkert mikið meira, sko
0: Og svo ætla ég líka tilkynna það ég er að fara, sko, ég er að fara með nýjan bíl, ég veit ekki hvað ég að fá mér
1: ég veit að tilkynna það líka
0: hvað eru hérna, hvað eru bestu bílarnir í dag rafmagnsbílar fyrir besta, besta verðið
1: ég get ekki sagt til það
0: spurðu hérna, ChatGPT
1: já, nei, ég er að segja sko, svona, veist, ég held að þetta sé náttúrulega bara með personabundi hvað þú fílar sko, en ég, hérna, ég er búin að sjá svolítið sem er svolítið flottir þeir sem eru hérna, komin alltaf auðlýsing fyrir ennska boltan það eru einhverjum lípmótor bílar
0: já.
1: Vist, þeir eru helviti flottir og þeir eru á mjög góðu verði X-Peng bílarnir eru geðveikir mjög flottir líka og svo keiri ég náttúrulega á Teslun líka og ég er því sko, líkt ánæg
0: já ég veit að, með alltaf langa í Teslu en þú veist, finnst bara svo margi verið á Teslu
1: já, já
0: með langar svo eitthvað í
1: Teslan er eiginlega orðið nýja jara sín sko
0: er það ekki?
1: Það er allir á þessu
0: en er það ekki, er það ekki eðlilegt bara já, verðið já. Og svo gæðin
1: Já, mér veist bara orðið bara, það er bara fínt að verða á þessum bílum svona með að við, margt annað sko
0: Já,
1: já þetta er bara eitthvað rísið sem þú fyrir í, þú ætlar að fá þér 100% rammaspíl
0: Já, mér langar að fá mér rammaspíl
1: Já
0: Þú veist, ég kom með hleðslustöð heima, það er hleðslustöð inn í vinnunni, hvers vegna ekki
1: Nei, alveg henni, já, ég kom með hleðslustöð fyrir utan heima hefur,
0: þetta Akkurat
1: Já, því það er verið á rammaspíl sko
0: Ég tók bara saman að ganni

0: það í bensín á hvíta sem eyðir nú ekki eitthvað miklu en bara með okkar bensínu kostar.
1: Eru það slökustu bílakaup þín eða er það bimmin sem þú keyptir á 100% láni? Hvort er það? Vistu, þetta er alveg upp þér.
0: Já.
1: Af því hann er alltaf eitthvað á honum.
0: Já, það er búið að vera mikið vesen á honum.
1: Keyptir hann glæni á honum kassanum.
0: Já.
1: Á okkur 10 kúlur.
0: Nei, rúlugur.
1: Alltaf eitthvað að græja og gera við hann.
0: Já, já. Það er búið að vera, hann var að koma úr, viðgerð í gær.
1: Já, já. Hvað kostaði hún?
0: Það var ábyrgar.
1: Já.
0: Af því hann er ábyrgð.
1: Já, já.
0: En það er sama, þú veist, það er ekki gott þegar maður er að fara mikið með nýja bíla og láta skoða þá, sko.
1: Nei.
0: Það er, veist, en mér langar, veist, Polestarinn, hann er helvíti flottur líka.
1: Það er flottur líka, þetta er allt orðið flott, maður. Þú veist bara að skoða þetta, prufukera, ég held að það sé einu leiðin í þessu. Prufukera góða bíla bara og hérna.
0: Spurning að fá Magga lána hann, hérna.
1: Magga brú? Pabæn. Já, Magga, já.
0: Er, bara, veist, bara, fá ráð frá hann.
1: Já.
0: Hvað gerir hann,
1: oft? Hann er gamli skólin, sko.
0: Er hann svolítið að gera við gamla bíla?
1: Já, já, en hann er bara gamli skólin upp á bara bensín málið, sko. Þetta er rámaksrugl. Vilja bara good shit bensín eða
0: diesel. Já, hann er sérst ekki á Teslu.
1: Nei, nei, nei.
0: Maður geiska, hann er svona Ford F-150.
1: Nei, reyndar ekki, hann er að bimma bara.
0: Hann er á BMF.
1: Hann er góðum BMF.
0: Já, já, BMF er alltaf góður. Herru, ég er að fara að henda þér í smá keppni.
1: Já, þú er að fara að fljótu því að við erum að fara að fá góða gesti hérna líka eftir örskamastund, þá mæta þér til okkar.
0: Svo getum við líka bara áttið eftir klukkan 9, sko.
1: Þessi keppni?
0: Já, já.
1: En ég, við höfum alveg tíma.
0: Já, ok.
1: Ég, hérna, það er náttúrulega búið að vera smá teknilegir örleikar því að okkur í morgun sem er aðeins búin að slá okkur út á læginu, það verður nú bara að segja alls verð. En það er reddað, þetta er allt saman komið í gang. En Arnór og Brynjar frá Off Monsters and Men, eða úr Monsters and Men, koma hérna til okkar svo í gott spjallastur örskamastund, þau eru þetta að halda stóra tónleika núna, ekki morgun heldur hinn og það er aldrei að vita nema við gefum kannski einhverja miða.
0: Búm.
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikótínlausir púðar.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru guð.

0: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
1: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is Komin tími á nýtt úr?

0: aðeins á meðan byrðir endast.
1: Nú fæk hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
2: Júluvenir MC Gauta á tix.is.
3: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti.
4: Pítan, alltaf fersk.
5: Icewear, þín útivist, þín ánægja.
6: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice, nikotín lausir púða.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: ég rakst á hérna skemmtilega umræðu. Það kom oft hérna kom oft gullmólar á Reddit.
1: Já, þetta alveg inn sko.
0: Þetta alveg inn á milli og þetta er skemmtileg, þetta var skemmtileg umræða. Sem sagt topiki var hvað ætti löngu að vera búið að finna upp.
1: Já. Einmitt.
0: Hvað ætti í þessum tækni heimi sem við búum í ætti að vera komið?
1: Ok, fyrsta sem að manni dettur í hug og það er kannski út frá einhverjum kvikmyndum en það væri það dekkjalausi bílar.
0: Vá, hvernig verið það hægt?
1: Bara bílar sem, sem eru þarna, bara en þeir þurfum ekki dekkin,
0: skilur þarna dekkin.
1: Þá köttu út hálkuna og vesina að komast eitthvað yfir, yfir eitthvað snjóskapl og eitthvað en bara í, þú veist
0: Þetta er þetta að byrja, varst það bara að koma út úr hausnum að þér?
1: Já, þetta bara hug.
0: Þetta með eitthvað rosalegt úst, pældi í sparnaðin og líka bara Já. Það var allir á eins.
1: Það er eins, engin dekk. Ekkert vesinn á hálkunni og...
0: Ekki að bóka tím, að hann náttúrulega fara að dekja vestæðin á hausinn.
1: Eða miður, sko. En það er kannski, þú veist, það er nú búið að tala svona, hvað, fljótandi bíla, getur við satt að þannig? Í smá tíma fljúandi bílar náttúrulega búið að tala ansi lengi sko en við, kannski þá erum við komin út í þvæluna sko.
0: Hér kemur ein sko, þess er svolítið skemmtilegt þvottakarfa með vasaskanna. Hversu oft hefur þú sett eitthvað í þvottavél og það er eitthvað drasl í vasanum líklar eða
1: ég sé ekki hvernig þetta ætti að vera til í dag eða þú veist hvað, þetta er alveg
0: það er eitthvað sem talað að ég ætla að finna upp þvottakörfu sem skynjar hvort eitthvað hefur gleymt einhver í vasan.
1: Já.
0: Áður nú fer í þvottavélin og eyðileggur mögulega bara heila vél að þvotti sko.
1: Já, já. Það er ekkert rétt að hvað er versta sem þú setur í þvottavélina?
0: Sími minn hefur farið þangað. Ég hérna var að koma heim eftir smá skrall. Skrall, ég var að DJ.
1: Búin að gubbaðu allan.
0: Nei, ég var ekki búin að gubbaðu
1: allan. Með síman, gubbaðu allan með símanu vasanum
0: að hendur sér beint í. Var ekki búin að gubbaðu með.
1: Blóð á þessum buxum með eitthvað.
0: Nei, þetta var bara, úst.
1: Kildur og blætt út allt og.
0: Hvað er að þér eiginlega?
1: Nei, ég bara að spyrja.
0: Nei, ég sett hann í vélum nótt.
1: Já.
0: Og svo fatta ég það þegar ég er búin að fara í sturtu og eitthvað og er svo að fara að sofa og...
1: Já, þú þarfst að talega að vera vel í því þegar þetta er
0: stað. Ég var vel í því, og... já, já. En ég stoppaði vélina, hún var búin að vera á, vera í kannski svona 20 mínútur.
1: Er hægt að stoppa vélina?
0: Já, ég getur það.
1: Er það?
0: Já. Það er ekkit endilega mælt með þú að gera það.
1: Og ég vissi ekki að vera hægt, ég held
0: að... Hún bara tæmdi sig síðan.
1: Já.
0: En hann var alltaf flotinn alltaf. Síminn, hann bjargaðist þó, en það er að versta sem ég gleymdi, en ég meina ég setti inn svona túspenna. Hann var í vasanum á mér.
1: Akkurat með túspenn í vasan?
0: Af því þá var ég að mæla eitthvað, ég var að bóra upp sjónvarp.
1: Já.
0: Og hann var bara að vera í vasanum.
1: Og litaði hann alltaf?
0: Já.
1: Allan þvottinn?
0: Ekkit allan þvottinn, en eitthvað á flíkur.
1: Svartu túspenni?
0: Já.
1: Já.
0: Olíutús.
1: Það er náttúrulega, það er sko, því það í rauninni þarf þetta ekki að vera flókið. Það er í rauninni ekki þreyttar en að vera með pappír í vasanum.
0: Já, auðvitað.
1: Bara að vera með, þú veist, eldhúspappír, klósetpappír.
0: Svo kemur
1: hann, svo kemur hann og hann ferður náttúrulega út allt á öll föt, sko, og fer í allt.
0: Já, rétt.
1: Walking nikotínbúðanir líka maður. Þeir eru helviti
0: vondir. Það er komið fyrir.
1: Í vasanum, sko.
0: Það er komið fyrir. Hér kemur geðveik uppfinning sem er ekki búið að finna. Hversu, hérna, þú ert úr sólöndum og við erum að fara í golf og svona, við erum að maka okkur sólarvörn áður en við erum að spila og við erum allir svona þvalir og höndunum, sleipir og eitthvað svona, þú veist, svitna svona þetta berað aftur. Hvernig væri að finna bara upp sólvarnar pill? Þú tekur bara eina töflu og það er sólvörn.
1: Tjöfell er þetta góð hugmynd.
0: Er á þetta...
1: Á þetta ekki vera hægt?
0: Á þetta ekki bara vera hægt?
1: Himmi.
0: Bara tekur töfl, þetta er bara svo ónæmistabla og ég meina, þú veist, tekur bara töfl og þá brennur ekki.
1: Nei, menn þetta hlýtur að tengjast allt kerfinu, húðin okkar er bara okkar stærsta líffæri.
0: Já.
1: Það hlýtur að vera þetta búið til svona töflu. Bara SPF-50 tablan og...
0: Já.
1: Vá, hvað
0: þetta
1: er góða punktur.
0: Er þetta ekki bara...
1: En kannski er ykkur fræða bakvið þetta sem einhverju svona, þú veist, ef einhverju er að hlusta þessu skvísunar í tampunduri sem kunna á húðina og eitthvað. Og það eru bara gæstlegar, það geti ekki verið svona hægir. Auðvitað þetta ekki hægt.
0: Þetta er góður punktur sko.
1: Ah, en kannski væri þetta væri náttúrulega bara komið, þetta væri hægt, eða ekki, er þetta ekki þannig bæling?
0: Jú, mögulega sko. Herðu, hversu þreytt finnst þér þegar að þú hérna ert að elda? og það hefur væntalega komið fyrir úr þetta elda eitthvað, það er mikill reykur og reykskynir fyrir gang.
1: Já.
0: Það er þetta að tala við gervigreind og það er þetta að tala við bílinn og eitthvað svona. Af hverju ekki hægt að segja við reykskynir? Ég bara elda, slökkt á þér.
1: Geðvikupunktur.
0: Þegar þetta gerist fyrir mig þá þarf ég að fara á okkur stól og fara með eitthvað hangklæð og hérna dusta og svona húst.
1: Þetta gerist nú þegar þú varst að bjóða mér í fyrsta skipti kjötbúðing.
0: Akkurat.
1: Eða metisterpilsu.
0: Akkurat. Og þetta tók ekkert eðlilega langan tíma.
1: Ja, það er í rauninni hættan á baku þetta líka svo að þú þarft að taka sko reikskinnan eiginlega bara úr.
0: Já.
1: Og taka batterið úr.
0: Já, sem að vill ekkert endilega gera.
1: Því að svo gleymir hún bara. Og hann liggur hana og þú ert ekki með reikskinnir á hans að fatta kannski tvær ykkur sko.
0: Akkur er ekki búnir til reikskinnir með svona smá gerfugrind?
1: Þetta er 100% til.
0: Heldur það?
1: Snjall reikskinnir í, 100% til.
0: Það sem þú getur bara sagt, just cooking, no problem.
1: Já, eða bara eitthvað app í símanum hérna.
0: Eða slökta, já, bara getur slökta á hann strax.
1: Ég er að fylgjast með allt í góðu eða eitthvað.
0: Já, heldur þetta sér til?
1: 100% til. Ef ekki, svo er svo fyndið, maður fær ykkur hugmyndir og það sem stoppa mann í hugmyndum og að framkvæma hugmyndir er bara að lítur einhver að vera að vinna í þessu, að lítur einhver að vera búin að gera þetta, skilur við.
0: Mm-hmm.
1: En svo er það oft þannig að maður fær hugmyndir og skilur við að sko örugglega 98% af hugmyndum sem koma í haus mannsins verða ekkert að veruleika af því að fólk gerir það ekki, af því að þau stoppa og halda einhver sem búin að gera það. Skilur við.
0: Þetta er ágætis punktur.
1: Þannig að maður þarf bara að vaða á stað sko.
0: Herðu, svo kemur hér. Þetta er nefnilega svolítið skemmtilegt. Ertu morgunkorsmaður?
1: Já, ertu að grínast. Því miður, þú veist, það er ég bara mikill morgunkortskall.
0: Já, ekki því miður.
1: Jó, þetta er að því miður.
0: Það er yndislegt.
1: Já, en ekki, þú veist, og það er eiginlega, sko, ég borða ekki, morgunkort á morgnan er ekki endilega morgun fyrir mig. Nei,
0: veistu hvað, ég borða mikið að Cornflakes, Cheerios, Cocoa Puffs, ég með allt heima, sko.
1: Já, já, en það, ég er ekki morgunkortsmaður, ég er ekki eitthvað að fá kreif þegar ég kem heim, já, Cornflakes og set mjólk út á. Nei, kreifi mitt er bara good shit Lucky Charms eða Honey Nut Cheerios eða Coco Pops, skilur. Það kaupi ég svona ef ég er að fara til þess að nú ætlum við fljótlega að fara saman í bústað. Það er ekki dörugar en við kaupum þar Lucky Charms eða Honey Nut Cheerios, bara 100%. Og þá er það ekki endilega á mótnana, heldur svona setni parts morgunkorts fyrir matinn.
0: Fyrir matinn.
1: Það er geðveikt sko.
0: En hversu þreytt er það? Þau voru búin að opna morgunkotspakka og rífa af plastið. Svo varstu einhvern veginn að vöðla í saman eitthvað og...
1: Það varstu ekkert að gera það.
0: Nú?
1: Hvað meina, opnar þetta bara sem aður. Svo bara lokar kassan og ferði ekki neitt.
0: Hvernig lokar kassan?
1: Hvað meina, kassin er þannig, gerður. Og getur bara að loka hann og sett svona niður og lokast hann.
0: Já, það er ekki, ég ríf alltaf eitthvað. Akkur er ekki bara, akkur er ekki, kemur þetta ekki bara í þannig pókum. Og það er bara Ziploc póki. Alltaf, með hún bara pssst.
1: Já, já, hún getur nú sagt þetta mann sem er svo flatkökunar.
0: Úff.
1: Eiginlega bara ástæður, ég kaup ekki flatkökur.
0: Það er hardna svo fljótt.
1: Það er komið fáranlegum plastumbúðum. Akkur er þetta ekki bara í Ziploc-póka? Er það alveg svona miklu dýrara að það?
0: Getur ekki verið.
1: Eða það bara allan svona venjulegum póka eins og brauðpóka sem hún getur lokað. Við tölum, bara þú veist, við köllum þetta því að flatkökunar komið í almennilegum umbúðum.
0: Eitt hérna. Ég elska ristabröð með bönunum.
1: Já, en nú þurfum við að fara að fara því ég held að við erum að fara líka yfir.
0: Já, ok, já, ég veit bara inn í.
1: Við þurfum að taka, já, við erum að fá góða gesti hérna smá og við ætlum að setja það í smá game og hafa gaman. Þannig að hérna, við ætlum að halda áfram. Þeir eru að mæta hérna til okkar Arnar og Brynjar úr Of Monsters and Men. Og það verður þvílíkt stuð í Kaplakrika eftir 2 daga.

0: Brennslan hér á ljómandi fínum fimmtudegi Lille Fredda og við erum heldur betur komnum með góða gest í stúdíó.
1: Já, það eru að segja það. Tvær kanúns mættar hér til okkar sem er búin að vera á ferð og flugi allan heiminn síðustu mánuði. Þetta eru Arnar og Brynjar úr of Monsters en menn verið hjartalega velkomnir.
2: Á, takk fyrir.
1: Þetta búið að vera alvöru, þetta ekki bara óvægt að segja það, ferð og flug á ykkur og loksins konur heim í kannski smá róliheit en þú veist, þetta ekki er róliheit, því var bara beint í tólika.
2: Já, ég, þetta er, það búið að vera mikið flandur á okkur, undanferði ári, sko.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, ég lentum heima núna bara sunnudaginn, komum heim frá Mexíkó.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, áttum þetta alveg geggjað að tónleika þar, þannig að við erum að lifa þeim minningu núna, sko.
1: Hvernig, hvað erum að tala um þessi tónleika sem voru í Mexíkó? Hvað eru margir sem mæta þessi tónleika?
3: Það voru 5 eða 6 þúsund, ekkur leis.
1: 5 eða 6 þúsund manns, já. Þetta eru stór venjú sem eru komin á. Hvað er stærsta venjú sem eru búin að taka núna á þessu ferðalagi?
3: Það var náttúrulega Red Rocks, síðan var náttúrulega eitthvað RB, hvað heitir það, RBC, annað amphitheater í Toronto.
1: Já.
3: 12 þúsund manns eða eitthvað.
1: Já, Red Rocks lítur að vera eitt af þessu svona, það er væntanlega smá pinch me moment, get ég trúið.
3: Já, algjörlega, það er svona lígilega, já, þetta er bara svona mjög skrítin tilfinning, þetta er allt svo tilkom mikið, sko, þú veist, mikið sjónarspil, að horfa á þetta og síðan er það orðið fullt af fólki og þetta er bara svona, hálfgeð geðu ekki, maður er svona trúið þess ekki.
2: Þetta mættu líka foreldrar og svona, þetta var svona sérstætt fyrir okkur, sko.
1: Já.
2: Það var alveg svona, já, þetta var geggjæði tónleikar, sko.
1: Þið voru að segja að þið eru þeir einu, tveir í sveitin sem eiga börn og samt eru þið settir í útursvital snemma á mótni á...
3: Já, við erum einu sem vatna. Heimir eru heima eitthvað sleikja sárina og eitthvað ég er svo jetlag að maður er alveg að deyja
1: er ekkert sko að því að núna var það alltaf inn í myndinni að því að þið eru náttúrulega fara að halda stóra tónleika núna í Kaplakrika ekki morgunlítur hinn var það alltaf inn í myndinni að hafa Ísland sem part af tónleikaverðalæginu
3: Já, þú veist, okkur langaði bara út að þú veist, náttúrulega þegar túrarnir svona klárast og það var allt þetta slegur að koma aftur heim og þá hugsa við verðum bara að gera sama og við erum að gera úti heima koma með bara allt sjóið og þú veist, sína fólki einmitt, hvað verðum að gera hérna, það er ekki allir sem að reyna kannski að fljúga eitthvað heiminn að reyna að ná okkur
2: Gerum þetta líka bara allt og sjaldan sko, það er bara eiginlega löngu komið tíma á að gera þetta gerir það hérna heima
3: Já, ég hugsa,
2: eða almennlega
3: sko. Ég hann hugsa að ég gæði sko, það eru 7 ár síðan við spiluðum með svona fullri svona touring production svona, þú veist, við tókum gamla bíó og hérna, hvað, 2021 eða 2 eitthvað
1: En já, sjö svona, ár síðan við voru bara svona í bara full blown of Moses and Men tónlingum hérna heima
3: Já, svona alveg bara með einmitt, það sem við vorum búin að túra með allan heim og okkar
0: En þeir eru alltaf búin að vera allan heim og ég meina ég spyr, er komin einhver þreita? Þú virkar enda pínu þreittur?
2: Já, ég er alveg Já, það er alveg þreita, sko Takk fyrir að sjá það
0: Nei, ég meina, þú veist, þeir eru lítið sem ekkert, ég meina þeir eru Íslendingar þeir eru lítið sem ekkert heima þeir eru bara hingað og þangað og þeir búið svolítið bara í ferðartöskum
3: Jú, þú veist, maður er alveg smá þreyttur en þetta er samt gaman
1: Þetta er þetta gaman
3: Þess vegna nennir maður að vera smá þreyttur
1: En er þetta sko því að ég veit að þetta er svona spurning sem að þú veist, þetta er svona típisk íslensk spurning varandi íslenska hljómsveit sem er komið þetta langt, skilur þetta lítur samt að hafa komið ykkur eitthvað á óvart að þið myndu náðu þessum gríðalegu hæðum eða eitthvað
3: Já, þú veist, ég meina Ég var bara á leiðin í nám, sko
1: Jum.
3: Og Arnar var held ég
2: Ég var nýbyrjar í listaháskólan, sko Ég tókst að vera þær í 4 vikur, held ég
1: Þessi leikarunum það?
2: Nei, ég var í grafiskur hönnun Finna mér eitthvað svona alvöru til að gera
1: En þú veist, og hvað var momentið? Hvað var momentið eftir þess að 4 vikur bara hefði Nei, ég þarf bara að kúpla mút Hvað moment er þetta sem á sér staðan?
2: Það kom bara símtal og við bara vorum boðið hérna bara í flug og hérna á fundi með plötu fyrirtækjum allt í einu og svo Einmitt. Bara einhvern veginn fór bara einhver hvirfir bylur að stað sko.
3: Já, og síðan einmitt þannig að svo sem að var að sjá okkur hjá plötu fyrirtækinum og kom til Íslands eitthvað tímann og við vorum eitthvað heima hjá nönnu eitthvað og þá hérna segir hún við einmitt okkur bara og þú sagði mér bara, ertu ennþá að vinna? Ég bara, ég bara hvenar, ég einmitt út að ég spurði hann eitthvað Ég er að vinna henni í flugstöðinni Keflavík, þú veist, hvað hérna Hvenær á ég eitthvað að fara að hætta því eða hvenær, þú veist, er það bara þegar við byrjum að túra eitthvað, hún var bara, ertu ennþá að vinna bara, er ekki allir lagi með því bara fyrir svo ég var í bara eitthvað heimsku
1: En þetta er svona þá, ok, nú veldi ég fyrir mér og við erum enn og ekkert endilega, þú veist, til það lítur að vera svona ákveðin tilfinningatengsli að koma þetta heima og halda þessa tónleika, ljótur að vera ekstra spenntir fyrir að að gera þetta núna á laugardaginn.
2: Já, það er alltaf eitthvað svona auka, hvað maður segja, ekki stress en spenna fyrir að spila heima. Þetta er náttúrulega, það er fjölskylda í salnum og maður vill bara standa sig vel, gera það vel og líka eins og segja, það er bara langt síðan við gerðum þetta, þannig að okkur langar bara að gera þetta almennilega og þetta er sérstætt fyrir okkur að spila heima, það er alltaf verið það. Þannig að ég myndi segja að það er bara mikil spenna, sko.
1: Mér staðtöklist að það verið Kaplakrika, okkur eru þið í Kaplakrika?
3: Sko, ég og Nanna, ég er úr Keflavík og hún er úr Garðinum, þeir eru úr Garðabænum og þetta er svona neutralsvæði á milli.
1: Já, til að valda sem minnstum leiðum.
3: Já, já. Nei, þetta er, hérna, þetta er bara, okkur finnst það svo góð stærð, þú veist, þetta er eitthvað 2500 plus eða eitthvað. Og já, þetta er bara svo geggjuð stærð og okkur finnst það ótrúlega gaman að spila þessa stærð, þú veist, og já, okkur finnst einmitt eitthvað endilega eitthvað að spila fyrir 10.000 ekkert eitthvað.
1: Nei.
2: Þetta er ennþá svona smá intimate, þú veist, og svona nándi í þessu en samt alveg svona stórt og skemmtilegt. Já, við raun og verið bara svona fullkomist stærð, sko. Og bara góð staður, þetta er gott legacy hérna í kriganum, sko.
1: Það er ennþá ykkur meða til, eða ekki?
2: Það er eitthvað til, en þetta er að fara að fatta þessa dagana.
1: Já, það er alltaf þannig á Íslandi, sko, við býðum alltaf að fara alveg að seinustu stundu. En það er meðasala inn á tix.is, of most of the men, the mouse parade tour, þetta mæta í Kaplakrika. Við getum spjalla við ykkur svo mikið lengur, en ég veit að þið eru að fara hérna líka yfir til, já, við inn okkar á bylginni. Við verðum að setja ykkur í örstutt quiz. Ok, við ætlum að vita hversu mikið Arnar og Brynjar vita of most of the men.
3: Já,
2: wow, geggjað.
1: Þetta er svona að þú veist, ég er búinn að reyna að fact-checka þessu ekki.
3: Okay.
1: En þið þurfið þá bara að leiðrétta með að þið viti ekki svar. Þið megin bara að vinna saman.
2: Brynjar er eiginlega svona fact-check kallinn okkar, sko.
1: Já.
3: Engin pressa.
1: Nei, okay, veist, þetta ennlega er í rauninni þannig að þið eigið að vera með 10-10 þetta, skilvur.
3: Já, já.
1: Þið eigið að vita þetta allt. Okay. Fyrsta spurning. Hvað heit sóluverkefni Nönnu áður en Monster of Monster sem menn var til?
3: Songbird, ég og hún byrjum eða vorum í því að saman, sko.
1: Okay, nice. Það er eitt stík. Hvað lag af My Head is an Animal var notað í kvikmyndinni The Secret Life of Walter Mitty í árið 2013?
2: Dirty Paws.
1: Wow. Hvaða tvö lög of Monster sem menn komist í fyrsta sæti á bandaríska Billboard Adult Alternative Airplay listan?
2: Little Talks.
3: Já, og hann að Montensond eða var það Kristals.
1: Já, hvort allir að segja?
3: Úff, Montensond.
1: Það er á rétt.
3: Vá.
1: Hvað sæti náði Little Talks hæst á Billboard Hot 100 aðal vinsælstalista Bandaríkjunum?
3: Þetta er bara mjög góð spurning. Við erum bara ekki alveg að liggi yfir þessum hlutum, sko. Ég var að segja bara að sjötta.
1: 20. sæti. Eitt ránt. Ok, en þið kannski liggið ekki við þessu hérna. En þetta er samt alveg mögnu tala, sko. Hversu margar viku samflýtt var Little Talks á Billboard Hot 100 listan?
3: Gerum eitthvað grein fyrir því.
2: Mér langar að segja svona 10.
1: 10 vikur. Nei, þetta eru 48 vikur, sko.
3: Já, ok. Þetta er næstu í ár.
1: Það er endur alveg svakalegt, sko.
2: Vel gert.
1: Herðu, en svo að því við erum aðeins búin að vera í Little Talks pælingum, þá er svolítið skemmtileg hérna. Það var hérna árið 2012 þetta, það sem að Little Talks, það var eitt lag sem hélt ykkur frá fyrsta sæti á svona heitasta listanum í Ástralíu. Árið 2012, þið voru þannig öðru sæti á lista Triple J Hottest 100. Vitið þið hvað lag var að halda ykkur frá fyrsta sætinu?
3: Vá,
2: kannski Tame Impala eitthvað.
3: Nei, þeir voru ekki svona stórið þá, sko. Þetta er svona indie cool band þá, en núna er það bara svona indie mainstream cool.
1: Þetta er rap poplag.
3: Ok. Ég er bara, þú veist, ég veit ekki hvað var í gangi í 2013, sko.
2: Er þetta ástralst?
1: Nei, þetta er ekki ástralst. Þetta er bara America.
3: Nei, já, ég ætla bara að segja bara Foster the People, Pumped Up Kicks eða eitthvað.
1: Já, nei, það er ekki rétt. Þetta er Thrift Shop með Macklemore og Ryan Lewis.
3: Já.
1: Það er ekki eins og lægi, sko.
3: Ég hef ekki eins og næstu, ég get ekki skæða.
1: Já. Herðu, ok, þá er það kannski, ef við tvær eftir það.
3: Já, ég.
1: Þengi. Hvaða bandaríska útvarpsstöð tók upp fræga stofutónleika sveitarinnar sem hjálpuði henni að vekja athygli erlendis?
2: KXP,
1: Seattle, já, rétt. Og þá er það síðasta spurningin, hver í hljómsveitinni kom með nafnið of Monster the Men?
3: Ragnar Þórhallsson.
2: Já.
1: Það er rétt.
4: Þið vitið þetta allt.
5: Já, já,
4: það er svolulegt.
6: Nema þess að tölulega er einhverja lista dæmi, sko. Það er ekki náttúrulega sittir þeim við segjum, maður sittir ekki yfir því, sko.
4: Það er eitthvað hóvar þar. En þið hljótið að, er þetta ekki samt eitthvað, er ekki alltaf að vera með eitthvað svona Hall of Fame hjá okkur, að svona vita þessar stóru tölur og er ekki gaman að horfa á þetta. Og 48 vikur á Billboard Hot 100, þú veist, þetta er rosaleg pæling.
6: Þú veist, maður veit ekki hvað eitthvað er, þá, þú veist, þá er það ekki minnit svona mikið significant. Þú veist, maður svona skilur ekki kannski hvað það er stórt. Þú veist, ég veit ekki hvað það er ennþá. Þannig að já, maður er ekkert að liggja þessu og þá svona skilur maður ekki mitt stærðina í því.
4: En hvað var það fyrsta sem var akkur súpæling? Þú veist, þegar ég farið í þessa spjallþætti og eitthvað, þeir eru að taka lögin hjá öllum sem helstu spjallþáttastjórnundum í Bandaríkjunum.
6: Já.
4: Er það ekki rosa stórt production og mikið sem þarf að hafa fyrir því og...
6: Jú, eða þú veist, bara hvað svona? Bíða allan daginn.
4: Já,
6: mæti bara eitthvað og fer í soundcheck og síðan fer bara inn einhver herbyggi og bíður og síðan kemur, hérna myndalna eru tilbúin að æfa það og...
4: Svo er þetta bara eitt lag á allir heima?
6: Já, yfirleitt sko. Bara eitt lag og þú ert bara svona einmitt að bíða í svona spennu í bara 8 klukkutíma og síðan bara losnar bara og þú ert bara allt í nörd bara allir að pakka saman. Já, þú erum bara svona fattar ekki eins og hvort að þú veist einmitt, þegar svo vorum síðast í Jimmy Fallon hana í fyrra og þá og þú veist, Arna var bara, spila þetta hratt. Gerði ég þetta eða, úst, og maður eitthvað sjálfur eitthvað, já, býtu, ég man ekki alveg.
4: Það er bara ykkur sóni og bara...
6: Já, og þetta er bara, þú veist, þetta er bara búið líku aðeins og að, hérna.
5: Þetta er svona smá stressandi, sko, það er svona maður með headphone sem að horfir á mig og ég þarf að telja inn, svona hjartalist, og ég þarf að telja réttu hrað og eitthvað.
6: Horfa okkur stjórn, spjalla okkur stjórnanda upp í ykkur stúku eitthvað, ykt peppa og síðan er þú bara og síðan sveður hvart í þrjár mínútur og síðan allt í þetta bara svona spilum við lagið og þeir horfa á þig vil ég taka þetta aftur? Ég veit það ekki.
4: Það eru stórtónleikar frí kaplikar núna á laugardaginu þetta og það er miðasala inn á tix.is, örfóðu meðar eftir við skulum ekki vera sein það er kannski svona, ætlum við smá samning að vera þeirra núna, við ætlum að kveðja Arnar og Brynjar og segja takk hérlega fyrir komuna, við ætlum í samningu við erum hvort við eigum ekki kannski tóa miða hjá þeim til að gefa henni loftuna eftir, kemur allt sem er ljós strákar, takk fyrir komuna gangi sem allra best áfram við bæði hér heima og auðvitað fyrir farið aftur út svo eftir cirka mánuð
5: Takk fyrir okkur
7: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
8: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
11: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. TAM.is
12: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs Nikotínlausir púðar
13: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér Biko, gerum þetta saman
14: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is
15: Serrano

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já.
2: Samningar náðust.
1: Þeir náðust.
2: Já, við ætlum að gefa hérna tvo miða eftir örskamma stund á Off Monsters sem menn í Kaplakrika núna á laugardaginn. Og það eru þetta þannig að miðaverðið hvað, 14.990?
1: Við erum að gefa alvöru pakka.
2: Já. Þeir eru að koma náttúrulega með, eins og við sögðu sjálfur, koma með bara productionið allt yfir, sko.
1: Já.
2: Og það er alveg svakalegt, væntanlega einhverju gámar sem að fylgja þeim aðna yfir, sko. Mm-hmm. Þannig við kynum það hérna næsta klukktíma ásand að vera bara í léttleika og hafa það næs, þannig að verið vissum að fara ekki neitt. Það er Ági frá Mækæ sem er að koma hérna líka til okkur og hann er með góða pælingar.
1: Eitthvað nýtt?
2: Já, það er eitthvað nýtt. Það er svona, þetta er góðgerðarmál líka. Leikur oktober auðvitað. Þannig að hérna, við ætlum að spjalla við Ága um það hérna eftir örskamma stund líka. Þannig að ekki fara neitt, við verðum í góðum gír til klukkan 10 í brennslunni.

0: brennslan á 50 degi og við erum heldur betur komnir með kræsingar hér fyrir framan okkur.
1: Já, þetta lítur alveg svakal út. Ef við bara værum í mynd núna og værum bara með þetta fyrir framan myndavélina. Þetta er alveg rosalegt. Stjörnupari mætt.
2: Stjörnupari.
1: Maikai parið sem búið að gera allt vitlust. Ágjum þetta verið hjartalega velkomin.
2: Takk
0: hérlega.
1: Herðu, sko, núna það er orðið þannig að þekki allir Maikai. Þeir eru búin að vera lengi í rekstri og fólk duglegt að koma og svona og þeir eru einhvern veginn alltaf að opna einhverja nýja staði og svo eru þið með einhver pop-up og hitt og þetta. En kannski áður við förum inn á aðalatrið sem við ætlum að reyða. Þá var ég að segja við einhverja svona minn staður er Smáralind. Ég er í Fossvoginum, skilur, ég get alveg gert mér þetta svona aðeins út úr hjá mér og ég sagði ég verð að fá okkur aðeins nær mér. Og þá sögðu þeir, já, við erum að mæta. Í Kringluna.
2: Já.
1: Stórt.
2: Já.
1: Til hamingju.
0: Takk hérlega.
2: Loksins.
1: Já, þetta búið að vera alveg
2: eitthvað fyrir að vera alveg drauma. Já.
1: Já, í alvörunni.
2: Já. Þetta búið að vera drauma staðsetning í alveg langan tíma, sko.
1: Já, okkur, hvað pæling, okkur þetta svona? Þetta alltaf bara, þetta barátt pláss eða,
0: þú veist hvað? Já, þetta svona location sem aðalega, við náttúrulega bara vildum fá að vera bara með svona hero location, vildum ekki vera inn í matvötinni og gera þetta svona eins og við vildum gera þetta.
1: En þetta svona ýmsir eins og fólk kannski pælir ekki dýði, skilur við? Þetta alveg þetta lengri pælingar heldur en maður heldur kannski að koma sér fyrir og koma stöðum.
0: Já, já, við erum líka bara hérna, eins og ég segi, þetta er smá ikonik, þetta er á gamla stjörnutorginu. Þetta er hérna fyrir utan kúmen og þetta verður svona, já, ég ætla bara að segja, þetta eru flottast staðar en okkar.
2: Já,
0: bara
2: þetta verður geðvikur staðar.
1: Hvernig eru að stefnaði að opna í Kringlunni?
0: Bara að sefti ber. En við erum greinlega búin að missa því, þannig að hérna, við ætlum að stefna nóvember.
1: Ok.
0: Þannig að hérna, vonandi náu því.
2: Í byrju nóvember,
0: vonandi.
1: Ertu að fara í gallan að gera eitthvað sjálfur, að?
0: Já, við erum bara alveg komið sikk á. Nei, það bara fínt að hérna eftir að ég hengt
2: við sjóvarpi
0: fyrst íbúðuna.
1: Það gott að frúin sér með, sko.
0: Já,
1: ok, við erum með þrjágjössalega useless kallmennið.
0: Nei, bara í alunni, þegar ég hengt upp sjóvarp hérna í fyrst íbúðuna okkar mettu, það var svo skakkt að við vorum bara bæðið komið hálsri bara eftir fyrsta mánuðin heima
2: hann kann ekki setja saman IKEA húsgögn sko. Ég er meiri
0: róleg sko.
1: Nei, en ég er alveg með þér annað ég er hittu að hringi í tengdapappa til að hringi upp mynd heima sko. Því ég held að veggurinn væri eitthvað ekki sko, ég náði ekki naglanu minn svo ekki
0: náður ekki rörun inn hérna á heldur þetta er alveg hérna
1: svo mætti bara tengd og þetta alltaf vandraði mætti bara eitt hitt, naglinn kom ný og myndi konum på veg þetta var alveg svona mitt moment þar sem maður var bara að hugsa þegar maður þarf að rífa sig í gang
0: við erum að þessari kynslu sko.
1: Það er alveg þannig herðin hins vegar, við stefnum að mæta í Kringluna í nóvember setjum pressu bara 15. nóvember það er ekki bara blott grand opening ákveði
2: í beinni
1: hér í brenslinni en herri, það er náttúrulega bleikur óttabir og það er ýmsa nýjungar hjá ykkur það er ekki bara skálarnar og þau voru að segja við mér núna áður við fórum inn að það er ákveði trend í gangi hér heima
2: Já, við greinlega byggum til eitthvað nýtt trend allavega hann að gengur þetta mjög vel við vorum alveg lengi að ákveða að setja eitthvað nýtt á matseðil og svo bara stukkum við á þetta og byggum til þessa geggjuðu ískaffidrykki og hérna gaman segja frá því að við gerum allt sjálf frá grunni þannig að við gerum hérna sírópin okkar og allt sjálf og það er held ég það sem að gerir drykkinn svona ótrúlega góðan og svo ákveðum við að okkur hefur alltaf langa til að taka þátt í bleikum óktóber að því við erum svo bleik sjálf þannig að við ákveðum að gera svona drykk í tilefni þess og hann er hérna frú Bleik ef ég segi þetta sem íslensku
1: hvaða drykk var ég að smakka?
2: Herri, þú varst að smakka brúnett sem er uppáldi mitt
1: þetta
2: er Nutella Nutella ískaffi svo erum við með hérna blondi ískaffi sem er biskof sem að, þetta er hann er langvinnseldur hjá okkur, blondi ískaffi
3: er ég með blondi hérna?
2: Nei, þú er með brúnett
3: okay, þetta er blondi
2: já
1: Þessi bleiki er líka sturlaður.
2: Já, hann er sko kanilsnúða.
3: Já. Hérna. Þetta var ég að leita þessum. Þetta er bara
2: þetta er smá jól.
1: Hann er festið þessi sko.
2: Já.
0: Ekki búin að skreita, er ekki.
3: Það fyrir að snýta stíða.
1: Já, ok.
2: Já, hann er ókslega góður. Hann kom ótrúlega vel út.
1: Já.
2: Og já, hann er til styrtar bleikuslaufunar. Þannig að það er sérst 100 krónur af hvernig drykk
1: af þessum bleika.
2: Já, af bleikadrykknum mm-hmm. fara til bleikuslaufunar.
1: Geðvegt. Já. Það er ríkulega vel gert. Sko, en núna, af því að núna er ég bara, sko, ég hef ekkit verið kannski eindilega mikill ískaffikall.
2: Nei, einmitt.
1: En það bara því að mér bara, ég langar að hafa kaffið mitt breitt.
2: Já.
1: En þetta og nú ég ekki að segja þetta bara því að ég hérna fyrir fram. Og ég bara segja ykkur alveg satt. Ég hef aldrei smakað svona gott ískaffa á ævinni.
2: Nei, þetta er
3: náttúrulega gott.
2: Já, við erum nefnilega alveg að sjá það að það eru fullt af strákum að koma til okkur að fá sér ískaffi.
1: Þetta hefur verið svolítið gælludrykkur, sko.
2: Já, þetta er alveg gælludrykkur. Og svo erum við líka með hérna matcha og það er hægt að fá matcha í staðinn fyrir kaffi í alla drykkina okkar og það er líka mjög vinsælt hjá okkur.
0: Allir þessi drykkir eru líka í matcha útfærslu.
2: Já, já.
1: Ég hef aldrei smakað matcha.
2: Nei, það er svona já, ég veit ekki
0: það, þetta skiptist bara í 50-50
1: já. Þetta er bara, já, er það ekki, kóriandi
0: fíling bara kóriandi fíling
2: já,
0: sko.
2: Já, já, þetta er smá þannig
0: en við erum líka með mjög gott matcha og mjög svona hágæði, þetta, þú veist, matcha er bara eins og rauðin skilur, bara getur verið belju eða getur verið bara eitthvað alvöru flaska eins með matcha.
1: Það er enga líkur að mæka í parið kaupið rauðins belju, sko.
0: Nei, ekki tók sem
1: einhvern. Það er öfst
2: að
1: hitla.
2: Það er alltaf að fara eitthvað
1: erfið
2: að leiðir og
1: pantið
2: þetta utan og
1: eitthvað algjörst vesen. Já, já, já, já. Já, hann er
0: byrjað
1: að pantið í brettum.
2: Já.
1: En það er ekki að fara að vera vesen, eða?
0: Nei, nei.
1: Ekki inga til. Ég skil okkur þetta rúlega æði.
2: Já.
1: Af því allir þessi drykkir, það skiptir ekki máli hvaða drykk þú færðir eða pantaðir. Þetta er allt með svona sína skemmtilegu sérstu og þeir eru allir frábærir bara ég er ekki að grínast bara til hæmingi með það.
0: Já, takk hérlega.
1: Stórkostlegt. Þetta er ógæðislega gott. En hvað er trendi? Er trendi bara að mæta og bara þú veist, eru menn eitthvað, eru fólk að mæta og breyti svo eitthvað og svona hendur af því að þú veist, maður eru við séð á TikTok það sem einhver fyrir lúu Amerikani fyrir lúu og panta sér sitt ískaffi og þetta eru 15.000 kaloríur einn drykkur.
2: Já.
1: Við erum ekkert í því
0: sko, Nei, þetta er alltaf að fá innihaldsefni í þessu hjá okkur eins og Metta sagðan, við erum að gera nánast allt frá grunni þannig að þetta er bara eins hreint og hægt er en við ætlum að geta að fara neitt félög með það þannig að það er sæta í þessu en lífið er stutt
1: Það er stundum að geta bara notið líka
2: Sko, þessir drykkir eru alveg ágætlega sætir
0: en þeir eru ekki svona dísætir bara þannig að það sé sætt
2: En það er líka hægt að fá bara, hérna, ís, kaffi, venjulegt hjá okkur og við mælum með að setja eins og er hérna óna og það er hérna cold foam sem er búið að vera ótrúlega vinsælt hjá okkur og það er ekki óholt cold foam, þetta er bara þeyttur rjómi basically, svona létt þeyttur rjómi
1: Já, og getur gert holla ágæðu
2: Já, bara fá sér iced americano með cold foam það er mjög vinsælt og mjög gott
1: Einmitt. En sko, mér veist ég leggja líka mikið upp úr góðum umbúðum
2: Já, það
1: er ég þurfti að spyrja hvert ég setti rörið þegar þeir komin því að þú getur drukkið þetta basically líka
2: já,
1: það er pælingin
2: og það langa að vera eitthvað svona aðeins öðruvísi þannig að, og þetta er líka smá svona þetta þarf að vera girnilegt og umbúðir eru girnilegar og hérna þetta er smá svona amerist að vera með svona lok þar sem þú getur bæði sem sagt, já, drukkið úr því og verið með rör ofni
0: En hvað spurðið líka áðan hvaða trendi væri þetta er líka bara það að þú veist fólk er einhvern veginn farin að vilja láta sjá sig með þetta þú veist að þetta svo bara Birnir Inga hérna leikmaður stjörnun hann alltaf með matcha í öllum vídjóum þetta er bara accessori sko þannig að það er líka partur af þessu sko
1: Ég myndi að taka þetta taka góða speglamynd fyrir grammið og
2: vera með þetta þarf að lítið vel út sko
1: Hvað veist þér að besta þetta er ekki að því þú veist aðeins að komin inn á þetta náðan
3: Já, plaströr, kærar þakkir fyrir mig
2: Máttu ekki segja þetta
0: Gamal lager, gamal lager
3: Já, ég er það vona þessi gamli lager klárast aldrei
1: Gamal lager, en nó til á gamla lager
2: Æ, að hljóvart
1: Já, já, það er hérna, þegar maður er að drekka svona drikk það er ekki þreytar heldur en að vera eitthvað en komið með pappan upp í sér sko
2: Nei, við erum með papparöð líka fyrir hérna þau sem vilja
3: Býður ykkur lifandi manneska slíkt?
2: Nei Það er allir mjög fegnir að við séum með plaströð sko
0: en Þetta var svo mikið frá hjartat
2: Það er alveg ykkur sem að er að passa upp á hérna, já Þannig að við erum með fyrir alla Alls konar gerðir af bröðum
1: Þetta var svo svakalega aggressíf spurning
0: Svo aldrei sinni meina neitt í að mikil
1: Það er gott Það er þetta geggja, þegar þetta koma bara á hvaða mækastað sem er og fá þessar vörur
2: Já
1: Og þetta er bara, hérna, við hvetjum auðvitað fólk til að taka núna bleika þessi
2: Já, ég, við hvetjum til þess Já. Svo við getum nú
0: Sjá ekki eftir því, kannski fyrir hann að matseli
1: Einmitt, við
2: hann
1: vitum ekki um það
2: Hann er allan fá mjög góðar viðtökur, þannig að við sjáum hvað við gerum með því
1: Og stegjum við bleikan oktober Já. Í leiðin Ákveð með þetta, takk hella fyrir komin, takk fyrir okkur takk. Það verður barist þetta hérna á hæðinni Þessa drikki, það verður ljóst Og við hvetjum auðvitað sem flesta til að mæta og mæka og smakka drikkina til að hafa mikið með þetta
2: Takk
0: hella fyrir

0: kvarta yfir umbúðum á Swissmiss kakódufti.
1: Ha?
0: Já.
1: Bara hennar sem í dunkunum?
0: Já.
1: Já.
0: Og þetta er sko mál hérna heima, sko. Þetta er danskur lögmaður, þá hann kvarta yfir svo og er að kæra sér satt niðurstöður heilbrigðis eftirlits Reykjavíkur til atvinnuvega ráðuneytisins.
1: Bittu,
0: Af okay. hverju heldur, hver heldur ástæðan sé að umbúðum á Swissmiss kakódufti?
1: Af því að það er eitthvað plast í því?
0: Nei. Þú sérð fyrir þér
1: Þetta Dani, sko
0: Já, þú sérð fyrir þér, sko, kakóduft Swissmiss umbúðunar
1: Já
0: Ok, ég slá bara sína þér hérna Swissmiss umbúður
1: Já
0: Ok, og þetta er svona þessi típiska mynd hérna Sérð þið eitthvað athugavert við þessa mynd af Swissmiss duftinu?
1: Nei, ekki nokkuð skapaðan hlut
0: Nei En það held ég nú að flestir séu ekki að pæli þessu eina sekundu okay. Þetta ilmar af ykkur svona Ég er að reyna að ná mér í eitthvað hér sko
1: Hvað hérna, ég nú er hann helvíti forvitin
0: Já, hann er að kvarti við því Að þetta séu villandi umbúðir
1: Nú
0: Því það eru myndir af súkkulaði umbúðum
1: Ha?
0: Já Það eru myndir af súkkulaði á umbúðunum Og lögmaðurinn telur sérst að myndirnar gefi neytendum ranga hugmyndum innihaldi þar sem að varan sé kakóduft en ekki súkkulaði samkvæmt við hann til vöruskilgjöngu
1: Guðinni góður
0: Já, sorry
1: Vanlið danskur eða ekki
0: já.
1: Já.
0: Já, þú veist alveg bara, þú leggur áherslu á það
1: Já, já
0: Maður bara, þú veist
1: Og hvað ætlast Hann sérst vill að umbúinu verið breytt
0: Já
1: Og hvernig þetta í ferlinu?
0: Ég, sko, þetta er sko ótrúlegt en satt, þetta er grein hérna inn á vísi sem að datt inn sent í gær og þetta er alveg löng grein sem er að segja og er að fara yfir þetta allt saman
1: Og hvað kemur þetta Íslandi við? Ég meina Swissmiss er erlend
0: Já, já, þetta er bara fyrir íslenska neytendugreinlega hann
1: býr hann hérna?
0: Já, hlýtur eiginlega að vera En hann er að vísa eitthvað til Tesco-dóms Evrópudólstólsins, það sem áréttað var að lögbundin heiti kakó og súkkulaði var að væru frátekin fyrir vöru sem uppfylltu skilgreiningarnar.
2: Eru menn orðið geðveikir á?
0: Er þetta ekki besta dæmið það eða?
1: Jesus
0: Má Christ, ekki bara, halló, þetta er bara heitt súkkulaði, þú veist að þetta sé kakó, þá köllu þetta bara, þetta er bara kakó, heitt súkkulaði. Þeir
1: eru hjælt að við gætum ekki sokki neðar í töðinu og...
0: Þetta er eitt boring, eða einn boring pæling, sko.
1: Þetta er sennilega versta take
0: Já.
1: Sem ég heilt lengi.
0: Já.
1: Nei, sko, ég geri mig grein fyrir því ég kaup með Swissmiss, ég sé eitthvað súkkulaði stykki á hliðunum á umbúðunum ég veit alveg ég ekki að fá þau, sko
0: Nei, þú ert ekki að fá niðurbrot í súkkulaði það alveg vita, þetta bara kakóduft, það vita það allir En böggar að þig, skilur, myndið að bögga þig, skilur
1: Nei
0: Ekki eina sekundu
1: Ekki eina sekundu
0: Nei, ég er svona að velti þessu fyrir mig Ímislegt, en þá er svona velti, sko, út frá þessu þá er ég að sem að voru raunverulega villandi upplýsingur
1: Wow, veist,
0: Já, og það getur verið í rauninni allt frá, þú veist ef þú ferð á veitingastað
1: já, sko,
0: og það, þú sérðu eitthvað á
1: það, sko, það er númer 1, 2 og 3
0: já.
1: Ef maður sér eitthvað rétt
0: já.
1: Á mynd
0: já.
1: Svo kemur hann leita ekki svona út á myndinni sko.
0: Nei, hvað er svona besta dæmið það? Má ég segja eitt
1: já.
0: Með fullri, sko, og nú er ég ekki að skjóta á þetta fólk af því að þetta er bara svona, það er auðvitað eiga við þetta af því að ég er nú mikill aðdáðund að kási
1: Já
0: Ég elska kási
1: Já, ég fór bara í fyrardag
0: Já, og ég bara mun alltaf vera að fara á kási, sko En myndirna náttúrulega borgrunum, sko Að borgrunum og öllu aðna er náttúrulega svona tíu eðlega
1: já.
0: Tíu sunum girnilegri Þú veist að fara aldrei sama og ertu að horfa á mynd
1: nei.
0: En hann bræðast heldur vel, skilur við Maður kvartar ekki dyrir því, skilur við En það er svona En svona en er þetta bara erlendt
1: Já, útlitið
0: Já, og þú veist þetta er allt Örgulega öllum eins og stöðum McDonalds við að fara það erlendis
1: Ég hef keft mér jakkaföt svona á Amazon húst, Þá sá ég ykkert gæja í þeim Virkuðu bara svona teilurð á hann sko. Svo fekk ég þau sko Þú veist þetta var ekki myndin sko
0: Það er mesta ríka að gefa moment sér hýrt Að kaupa sér jakkaföt á
1: Já,
0: Amazon
1: Já, 2008 sko
0: Það
1: myndi ekki alveg gerast í dag sko.
0: Nei, hvernig voru þau, var þetta Var þetta teinótt
1: Já, þetta átti að vera bara
0: Hvít jakkaföt
1: Nei, þetta voru að voru svona ljós Svona smá teinótt í þeim og
0: Það
1: átti bara að vera svona teilur það á mig Þetta voru svona karteflupokar sko.
0: Ég kefti reyndar einhver tíman eitthvað svona Ég kefti eitthvað svona Nú mann ég ekki alveg hvað það var Það var eitthvað fatakynsa eitthvað Ég kefti eitthvað á netinu og það var svona eins og crop top Frekar en að vera raunulegu bólur sko. Þetta var eitthvað algjörð vælan Að þetta er svona skemmtilegt þegar maður lendir í svo
1: Gaman að þessu
0: Við höldum hér áfram fyrir maður kveðja bara til röskum stund
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Brennslan í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
4: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
3: Með Vogaindi gerir allt betra.
5: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
6: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
9: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
10: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld, í Keiluhöllinni. Tríður bjöllu á núna.is.
11: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og finvalsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.

0: Er það að rísa mál í gangi núna?
1: Nú?
0: Já, eða þú veist, það er stóra súkkulega málið
1: Vitið nú við?
0: Já, það er nú þannig að hérna það er danskur lögmaður sem hefur kvart

0: Þetta er brennslan en ekki mikið lengur, við erum að fara að kveðja og það er svo bara föstudagur, enn eitt föstudagur en á morgun
1: Einmitt, þetta er fljótt að líða maður, vikurnar svoleiðis fljúga frá okkur
0: Pældi því, ég var að fatta það núna, það verður ykkur veistla að hljóta vera Halloween party út allt, Halloween dettur á laugardag
1: Já, einmitt
0: 30. fyrsti
1: Já, þá ætlum við að vera í bústa
0: Það er rétt
1: Það er svona pælingin
0: Við verðum okkar eigin Halloween bara rugla
1: Já, ekki að gera eitthvað svoleiðis
0: Ekki
1: Kaupa graskir og lifa krökkunum og skera þetta eitthvað út
0: Er það ekki
1: Búa til einhverja stemmingu kringum það
0: Ég myndi halda það
1: Við megum alveg vera duglega Við höfum nú talað oft það Að við sem íslíkar eigum að fagna öllu svona sko
0: mm-hmm.
1: Er það ekki
0: Jú, ég myndi halda það
1: Allir svona auka dagar í skamdeginu Gera okkur glaðan dag úr þeim Það þarf ekki alltaf að vera vín sko
0: Nei
1: Stundum að bara hafa gaman
0: Heldur betur
1: Og, hérna. Og já, drekka gott Coke Zero, eða bara þessu upp bara fá prótindrykkin inn
0: Fá prótindrykkin inn,
1: já,
0: það alltaf mikilvægt
1: hérna. Hvernig dagurinn hjá RG í dag?
0: Herðu, hann bara rólegur, ég ætla að taka eitthvað hreyfingu í dag komast í, ég ætla að komast í kaldan og hérna sánu
1: Já
0: Og svo ætla ég að ég að fara að lýsa á eftir það Evrópudeildin
1: Já, já Við erum góða leik
0: Nei, með Bormoð
1: Já, já
0: Og þetta að spila múti Sturm Gras
1: Já, mínir menn í Sturm Graz
0: Sturm Graz
1: Ég náttúrulega ættaði frá Graz
0: Já, þetta, Graz, já. Það stólborg?
1: Já, já En ég svona aðeins fyrir utan Graz
0: Já
1: Ég bæði fyrir utan Graz sem að ég með ætti mínir Mér langar rosalega að fara Ég, hérna, var langar að skoða húsi
0: Það er rétt, þú er aldrei farið til Austurríkis rétt
1: Jú, jú, jú
0: Þú er farið
1: já,
0: til
1: Austurríkis Já, já, já,
0: okay, okay.
1: Ég vil farið til Austurríkis
0: okay.
1: En, hérna, en langar, ég hef ekki farið á sko, slóðir þar sem afi var, sko.
0: Nei, ég skil
1: það stendur ennþá bara húsi sem að þau byggu í og amme búin að segja með sögur þegar hún var já. Þar og það veist að þú veist það var baða sig í eldhúsinu og þess áttar skilur bara svona gamla
0: já,
1: sögur frá góðum
0: það.
1: Tímum það verður einhvern veginn það verður aðteklisvert að fara í svona ferð sko
0: var ekki geðvegt
1: aðeins að skoða hvaðan maður kemur sko
0: já. Hvað ætla þú að gera í dag?
1: Herði, það nú mest lítið því ég ætla þú veist, ég að fara í dekkiskipti og svo ég að fara á hérna, við erum að fara í myndatöku
0: dag,
1: og svo ég að fara á góðan fund með góðum mönnum í hádeginu smá pælingar í gangi þar og svo nú bara einhver róli heitt setni partinn sko en við glemdum nú að vorum ekkert búin að nefna það Esjan snævi
0: þar Herði, já, það ég pældi bara ekki í þessu
1: það
0: er bara vetur Vetur komin. Konungur að mæta
1: Það alveg ljós
0: Heldur þetta verið harðu vetur hérna hjá okkur í borginni?
1: Ég ætla ekki að jinxa neitt, ég segi ekki neitt Ég Nei. Vil ekki, ég veit það ekki
0: Nei.
1: Ég ætla ekki að segja neitt við það En það er náttúrulega athyglisvert að horfa á Esjuna og menn eru að hringi því og byrja að koma í golf í dag
0: Já, já, það er magnað
1: Það er til sjúklingar hann úti
0: Heldur betur svo ég hérna Nei, setti mitt bara komin í geimslu
1: Já, það er það ekki, erum ekki bara búin að leggja því núna
0: Ég búin að parka því Og svo bara eftir áramót þá fer maður svona aðeins að
1: Nú er þetta bara básar og já, kennsla akkurat. Og svona að gera allt reddi
0: Já, en núna bara fram áramótum þá með bara í padelnum og svo bara fara að huga jólum og öðru og lítið að pæli golfi, sko
1: Já Einmitt. Þetta stórkostlegt. Við þökkum fyrir okkur hlökkum til að vera með ykkur á föstu degi þar uppgjörðu á morgun, þá fáum við sískinin
0: Loksins!
1: Kristín Péturs og Starkar og Péturs ætla að vera með okkur í uppgjörðuna á morgun, gera upp vikuna Haraldur Ari frá úr Retro Stefson og hann sóló fyrir heldur áfram er gjótt plötu á morgun og hann mæti til okkur í gott spjall og meira til það er föstu dags bandol á morgun, við lofum því
0: Það verður að vera
1: þú
0: ert að fara í það nefnilega
1: Já, það er nefnilega sem er skemmtilegt við það Þú hefur farið í það nefnilega síðustu fjögurskipti og ætla að reyna að ná mér Ég hef ekki verið góður í bandolunum sko.
0: Nei
1: Ég var svolítið erut með þetta
0: Þú neglir það
1: Já, já En þökkum frá okkur dag, Jón Helga tekur hér við Traffíkin seinni partinn í góðum gýr ekki fara neitt, ekki stilla á neitt annað en FN957 en verið við sem að ganga á drottins vegum
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
4: Einu sinni ári fari PC Prakkari höfra yfir eigina tulipop
5: PC Prakkari Smá prakkarastrykk og fullt af fjöri Glæn í Íslands trekkjavíku æfintir úr töfra heimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Dala Frey
4: Pési brakkari en þú ert alls ekki ræðilegur
5: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu Pési brakkari sýndi í sambjón
6: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
7: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum Nánari upplýsingar á sigursalur.is.
8: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
9: Økologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sænger det bare salling. Salling, salling, salling.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Hollur og heiðarlegur matur, Spíran, Garðheimum.
12: Vertu á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
13: Vertu með lit í vetur, tan.is.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag. Fimmtudagurinn 15. október og það Jóhann Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herði heldur betur engin venjulegur fimmtudagur í dag. Í dag þrjú ár síðan að ég stóð mína fyrstu vakt á F957 á sunnudeginum 15. október árið 2023. Merkisdagur fyrir mér, allavega væntanlega ekkert fyrir neinum öðrum en þú veist, fyrir mér, mjög stór dagur fyrir mér og ég náttúrulega ýktust Íslands þegar kemur öllu svona ammælis tengdu. Þannig ég mætti sjálfsögðu með köku og þriggja ára kerti í vinnuna eins og maður gerir. En fimmtudagur hjá okkur, við ætlum að fara í nostalgíuna. Verðum svolítið í svona throwback pælingunni í tónlistinni og já, sjálfsögðu bland við nýja líka. Framöndan hjá okkur, næsta, hvað ég að segja, svona næstu 10 mínútinnar. Við erum að tala Ástísi, Baby Bass, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Ice Guys.

Þetta er Ástís, því alltaf letting go hér af 957. Herðu, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá, þessir hér.

Samfander og Olivia Dean með Rain Me In hér á FM 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neina bjón. Ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan fimmtudaginn. Fimmtudagurinn 15. oktober og efst á lista hérna hjá mér raunveruleika stjarnan Trinity Tatum, 22 ára. Hún já, hún var í Love Island, ok. Van Love Island, USA, já, ok, ég var bara akkur, kannast ekki venni, ég horf alltaf á Love Island. Herri, svo það söngvarinn Evan. Hann 25 ára popsöngvari, hann var í einhverju svona boybandi. Svo erum við með, þetta rosa eitthvað svona, it's a dry day í dag. Ég er ekki að tengja með mörg nöfnina, þannig ég segi bara ef þú átt ammæli í dag, þá vonu ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt og þá sérstaklega þegar það lendir á 50 degi. Við höldum áfram í topptónlistinni og næstra dagskrá Bruno

0: Eitt gamalt gott, þetta Cascada, Evacuated Dance Floor, hér á 957. Herri klukkan, hún að dætt í hálf 11 hjá okkur þennan 5. Daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögði samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipfélaginu. Herri, erum við ekki að henda okkur bara í fyrstu nostalgíu dagsins? Ég held að, förum í fyrstu nostalgíuna hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slipfélagi.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Og sonur heitir Roman Pacino
4: Það Pacino
3: Hvað heitir þú?
4: Roman
3: Pacino
4: okay.
3: Hver pappið þinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino
5: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
4: Það
5: árangur
1: FM95 Blö Í samstarfi við keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Max og Apple Nýtt á Lokal Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði Ferskar og fullar af orku
6: Hér boðið í afmæli helgina Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
7: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
10: Númer 1 í

Eitt gamalt gott, þetta Miley Cyrus, We Can't Stop, hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og sko manstu eftir tilfinningunni þegar maður horfði alltaf á barnatímanum helgar en maður misti af uppáhald, þú veist, maður átti alltaf svona uppáhald í barnatímanum og maður svaf kannski of lengi og misti af uppáhaldinu sínu og það var náttúrulega ekki í boði þá að hérna spóla tilbaka og íkveil hjá maður Hjálp, herði, ok, en það var samt allan ekki í bóði þá að spóla tilbaka maður bara því miður misti af og var bara vonast þess að ná því næstu helgi.

Alveg throwback, þetta Backstreet Boys I Wanted That Way hér á 95.7 Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan 50 dag Höldum áfram að hlusta saman á topp tónlist Næstara dagskrá hjá okkur, Bubbi Mortens og Friðrik Dór með

Calvin Harris, Feel So Close hér af 957. Herri, ég hef ógislega gaman að einhverju svona. Söngvarinn Paul McCartney, 84, segist hafa á tilfinningunni að hann muni eftir eigin fæðingu. Hann viðurkennir samt líka að þessi minning kunni að vera ímyndun. En hann var sérst í viðtali í podcastinu Good Hang with Amy, svo stið kann ekki segja nafni Amy Poehler. Skrifa P-O-E-H-L-E-R, Poehler. Poehler, segjum það. Þá erum við hans að þetta upp og hann segist sko muna eftir hvítum flísum og svona gljáandi lækninga áhöldum. Og hann segir hérna, ég hef á tilfinningunni ég muna eiginlega eftir að fæðast. Man eftir svona hreinum og sótthreinsum, lækninga áhöldum og glamri. Af því að ég fættist með töng, það þurfti að toga mig út. Ég elska þegar fólk heldur einhverju svona fram. Ég að spáði byrja að halda því fram að ég muna eftir eigin fæðingu. Þetta svona getur skapað skemmtlar umræður. Sendu mig DM ef þú heldur að þú munir eftir þinni fæðingu. Ég kannski les það bara upp hérna í þættinum. Það getur svolítið skemmtlegt. Herði, við höldum áfram í topp tónlistinni næsta dagskrá. Splunkunýtt í spilun. Þetta er lagið Heaven Baby.

0: Mér með Vakkavaldur hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu, leikkonan Amanda Seyfried segist hafa aftakað boðum að leika í þáttum vegna fjölda kynlífssena. Förum betri yfir þetta hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Skilnaðabörn landsins athugið. Við ætlum að sýna samstöðu og fjölmenna á Júluvenir MC Gauta í ár. Náu ykkur í miða á tix.is.
3: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar, Austurstræti. Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan smart, birtan í tilverinni.
7: Þetta hefði geta verið flóknara.

Blunkin nýtt í spilin Háski, Sierra Bjössi og Rea með Herra hér á 957 Herðu, leikonan Amanda Seyfried var með erindi á pallborði á kvikmyndahátíð á dögunum þar sem að hún segist hafa afþakkaboð að leika í þáttum vegna fjölda kynlífssena Hún segist orðin þroskaðari og þori að segja nei og hugur ekki við það að segja nei hafi komið eftir hún varð móðir En hún segir að stundum sé þetta frábært og stundum mjög óþægilegt og hún trúið í eiginlega ekki að áður fyrir hafi hún verið spennt fyrir því að kyssa einhvern og fá borga fyrir það áhugavert, ég held einhvern veginn að þetta væri bara óxla næs fyrir leikra, ég veit ekki okkur en hún segist gera þetta aðla bara að því að börnin hennar taki eftir því sem hún geri og hún vilja bara ekki að börnin sín sjái sig í þessum senum þannig að já, ég fíla bara að fólk þóra að segja nei við boðum sem að þau kannski þóra ekki að gera áður mér finnst það bara cool

Samber með Homewrecker hér á FM 957. Herri, við ætlum heldur betur að halda áfram að peppa okkur vel inn í ennan fimmtudag. Næsta dag skal hjá okkur Dua Lipa með Training Season.

Sienna Spyro með Great Expectations, lag sem að koma út í júli árið 2006 og er að fyrstu plötu hennar Visitor. En þessu lagi gekk ekkit eðla vel, komst í fyrsta sæti á breska listanum núna í september 2006. Fyrsta lagi hennar til að komast á toppin og þetta gera hana yngstu bresku konunni í 12 ár til þess að ná þeim árangri. En hún var ekki nema tvítug þegar það gerðist. Rosalegt! Mér finnst einhvern veginn svo styrla þegar fólk bara tvítugt og að gera svona óxla stóra

0: Ariana Grande heitir að meitt you love me hér á F957. Það klukkan, hún alveg að detta í hálf tólf hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu og talandum það að klukkan sé orðin núna hálf tólf, það heldur betur komin tími til að huga að hvað á að vera í hádegismatinn í dag og það sjálfsög í Lokal. Sko, máli sérstaklega svona á fimmtudum, þá má maður alveg fá tilfinningunum að maður sé að leifa sér en samt borða hollt. Og það getur heldur betur gert á Lokal með nýju vefjónum þeirra. Sko, máli ég fekk mér sesa vefjónu daginn og ég eiginlega bara svona kreifana síðan þá, ég þarf eiginlega að fara að fá mér aftur. En með sesa vefjónu, svo hún ógisla juicy, en hún samt bara, hún bara holl. Þú ert að leifa þér án þess að vera að leifa þér ógeðslega mikið. En sesarvefjan inniheldur salat, hrísgrjón, hvítlaukskjúkling, bacon, parmesan, gúrku, brauðteininga og sesardressingu. Og þessu svo öllu vafið saman og sett í grill, þannig að þetta heitt líka. Og þetta svo styrkla koncept farið á Lokal og smakkaði vefjurnar.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta sem sett fór okkar í líkleri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?

0: ég flutt að Patricksfjörð. Já.
1: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
0: Sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
2: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
4: Það alveg að deyju spenningi, maður.
3: Bíðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
5: Þú segir bara jáskan.
3: Aðeins á Sýn Plus.
6: Veisla eða hópaviðburður framundan, heyrðu í okkur, American Bar Austurstræti.
7: Bluetooth Pastor á dundurverði, út oktober eða meðan byrðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, Skeifunni 3 og dynjandi.is.
8: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
9: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða.

Birnir og GTRN með sína mér hér á FM 957. Er við ætlum að fara í aðra nostalgíu dagsins og bara tilfinningin þegar maður mátti gista með vinkonu sinni. Vá, hvað það var góð tilfinning. Ég veit ekki hvað myndi matta þessa tilfinningu í dag. Og veist, maður fór út í sjoppu og kefti sér, þú veist, nammi og legði kannski mynd og eitthvað. Goodness, ég fæ alveg bara svona lít í hjarta að hugsa hvað mann fannst það gaman. Hvað mann leið vel, bara þegar mamma sá bara, já, þið megi gista, maður bara, yes, geðvegt. Svona unmatched, ég veit ekki hvað myndi svona toppa þetta eða, þú veist, búið til þessa tilfinningin hjá mann í dag. Kannski bara fara út að borða og vera með plön með bestu vinkonu sínum. Það kannski svona á svipuði

0: Harry Styles As It Was hér á 5957. Herði, við erum hálfnu saman þennan fimmtudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða sjálfsögð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögð í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippilaginu og Lókal. Herði, erum við ekki að henda okkur bara í enn eina nostalgíinu? Ég með svo marga skráður hjá mér í dag, þannig að ég ætla bara að henda mér hana hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippilaginu.

0: Fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
1: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
2: Svara bara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
5: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
6: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, Laugavegur 182. Epli Smáralind, epli.is.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Hjá Sólningu þarf ekki að negla niður tíma í dekkjaskipti. Við erum í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði og Reykjanesbæ. Sólning, rendu við.
9: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautum. Kan.is
13: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
14: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
15: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
16: FM. Topp tónlistastöðin.
17: FM 95.

Kristinn Drexel og Elín Lovísa, það byrtir alltaf til hér á F957. Herði, þriðja nostalgía dagsins, þegar maður var að safna límmiðum, en tímt aldrei að nota þá. Vist, hvað varðum alla límmiðana mann sem var átti bara út allt einhvern veginn heimi og sér og maður mátti alls ekki nota þá? Vist, notaði maður það eitthvað tímann? Það alveg pínu sorglega pæling að maður hafa aldrei notað fínu límmiðana sína. Notum fínu límmiðana okkar, ef þú átt ennþá fína límmiða, notaði þá.

Þetta er Elvis Presley og JXL a Little Less Conversation. Sko, lag sem að kemur út 2002 en kom upphaflega út árið 1968. En það var svo árið 2002 sem að raf tónlistamaðurinn JXL tók það, setti nýjan takt á það og það varði aftur eitt stærsta lag heimsins það ár. Það sem sagt gerist líka 1968. En þetta lag var notað í Nike auglýsingum í kringum HM í fótbolta 2002 og satt í efsta sæti breska vinsældalistans í hvorki meirinni minna en fjórar vikur.

0: gyda Bryna Carpenter með Man Child hér á Ný FM 7. Herri klukkan, hún dætt í hálf eitt hjá okkur þennan fimmtu daginn og það Jóhanna Helga sem að þið búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herriðu, starfosleikarinn John Boyega gekk í hjónaband fyrir 2 árum án þess að láta alheimin vita. Förum betri við þetta hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
3: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
5: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
6: Svara bara glæný og trillt bjölluspurningakeppni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
7: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
8: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
10: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti.
12: Pítan. Alltaf fersk.
13: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
14: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: FM 957

Herðu, fyrir maður sér þetta Star Wars leikarinn John Boyega gekk í hjónaband fyrir tæpum tveimur árum án þess að láta alheimin vita og nú á hann von á barni en hann var í viðtali við The Guardian á dögunum og þar segir hann sem sagt að hann sé búin að vera kvæntur í tæp tvö ár og vildi ekki greina frá því hver svo heppna væri en sagði frá því að þau gift sig á látlausan hátt og hann hafi keypt giftingarhringin sinn í Walmart hann sagði bara hérna þau keypt hringin þau hafi bara verið sjúklega hvatvís þannig að þau fóru bara í Walmart og keyptu hring Vá, áhugavert sko mér finnst eitthvað óxla hólsom við það þegar leikarar vilja ekki segja frá því með hverjum þeir eru eða hverjum þeir eru giftir bara halda makanum sínum alveg út fyrir sviðsljósið ég veit ekki, það er eitthvað svona, það er eitthvað

Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Lag sem að koma út í apríl árið 2018 og er fyrsta lagið af plötunni hennar Sweetener. En þetta var fyrsta svona stóra tónlistar útgáfan hennar eftir að hún hélt tónleika í Manchester í maí 2017 þegar var þriðjuverka árás á tónleikunum sem hafði auðvitað mikil áhrif á bæði hana og aðdáendur hennar. En laginu gekk mjög vel, komst í þriðja sæti á Billboard Hot 100 listanum, var í öðru sæti í Bretlandi, fyrsta sæti í Ástralíu og Írlandi, þannig að Ariana Grande getur heldur betur verið ánægð með þetta hjá sér. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni, næstur á dagskrá, Ed Sheeran.

0: How to Save a Life hér af 957. Herði klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan fimmtu daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða fram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herðu og talandi Slippfélagið litur dagsins. Litur dagsins hjá okkur þennan fimmtu daginn liturinn dimmur en þetta litur sem svona næsti bær við svartan en aðeins ljósari svona eins og að horfa upp í himinin að næturlagi. Og það mælt mig hérna að þú vilt hafa svartan vegg að nota dimman í staðinn af því þá verður veggurinn mjög takkur en ekki jafn kaldur og ef hann væri alveg svartur. En þetta svona fyrir manneskjuna sem að vill hafa svefnherbergi sitt bara pitch black. Þannig að þú ert trú típa að þá dimmur frá Slippfélaginu heldur betur litur fyrir þig. Skelltu þér inn á slippfélagi.is, farðu í litir og litakort og fyndu litin dimmur og tjekka það á þessu.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi. Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Sólning sér dekkin og þú sleppu við skrekkin. Sólning, rendu við.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
5: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júleven MC Gauta Gagrinendur á einu máli Helvíti á jörð
6: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
7: Nýtt á Lokal Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði Ferskar og fullar á orku
8: Búri Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.

Þetta er engin önnur en Ella Langley með Tjúsin Texas hér á FM 957. Herra, við ætlum að handa okkur í hvað? Fjórðu nostalgíu dagsins. Ég heldur sem kom, vá, fjórðu nostalgíu. Herra, við hendum okkur í fjórðu nostalgíuna hér eftir smá stund.

Ég og Bubi Mortens með Flýg hér af 5957. Herri, við ætlum að handa okkur fjórðu nostalgíu dagsins og það var þegar maður var svona að senda miða á milli borða í grunnskóla og var svona vonast til þess að kennarinn tæki ekki eftir því. Og þetta var alltaf bara svona mest tilgangslausasta spjalli, skilur þetta var bara eitthvað svona veist, vilt þú sitja við hliðina mér í hádegismatnum? En þú veist, bara, ég veit ekki, var eitthvað thrill í þessu að senda miða á milli og hérna, mátti enginn sjá það.

Herðu, stemningin, þú ert að pæla hvar hún verður setjum partin í desember, þá verður hún í IR heimilinu í Breiðholti 18. og 19. desember. Ég að sjálfsögðu að tala júlivennir MC Gauta og gestirnir í ár eru heldur betur ekki að verri andanum. Það eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldin allir af leyni gestum. Miðasala í fullum gangi inn á tix.is en ef að þú vilt svona testa heppnin aðeins að þá getur skelltir inn á Facebook síðu FM957. Takk að þá eða þann sem að þú vilt bjóða með þér og hver veitnum að þú verðir sá heppni sem FM957 dregur út til að fá miða á í júlivennir.

Maran Birnir og Friðrik Dór hugsa skýrt hér á 957. Hæri klukkan, hún orðin hálf tvö og rétt rúmlega það hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan klukkan 10 í morgun. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu.

0: Lokal og Slippfélaginu. Það ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, tíminn gjörsamlega flýgur. En við eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlista saman aðeins meiri topp tónlist og fleira skemmtilegt. Þannig að eigum ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram með þáttinn.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: FM 957 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur krassað Jesu partí því þú varst graður?
4: Jesu Lítið þessi
5: Ég gefa hún það, þessi var fersk
4: Þessi var fersk Hún samt ekki fersk Spurningin,
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarft að taka stig
4: Já
5: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því var graður Það var ekki að trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
4: Heru, já Ég vil ekki að taka þetta mikið
3: Mikið að greina þetta reitt
6: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
7: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
9: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
10: Dóri. Þessar, ég var að pæla, manstu hvað var gaman hjá okkur þurfum að taka upp einastjörnum?
11: Þóri, æ, ég nennur að hætta þessu.
12: Einstjarnar, með æskuvinunum Steinda Junior og Dóra DNA snýr aftur í nóvember á Scene Plus.
11: Við erum að fara til Atlantic City, maður.
13: Við erum fokkin festi.
12: Steinda Junior og Dóri DNA leita uppi verstu rottuhólur heimsins og gistavar.
11: Ah! Is it a good neighborhood or...? Was it a leprechaun?
14: No, it was a leprechaun spirit.
11: Nú þarf ég að segja STOP á það.
12: Einstjarna snýr aftur í nóvember á Scene Plus.
15: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
16: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: All the hits.
18: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Þetta er Drake með Nokia hér á FM 957. Það er við að henda okkur í algjörlega daginn hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næsta dagskrá, eitt gamalt gott með Ciara og Justin

Þú þekkir það, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 95 síðanum að kíkja á alþjóðlega daginn. Fimmtudagurinn 15. oktober og í dag National Expense Report Day. Byrjar alltaf betur, spennandi. Herðu það líka Global Handwashing Day, þannig ekki gleyma að þvoðir hendur. Herðu það vá, ógeðsla lítið að frétta hérna. National Grouch Day, hvað það? Ég veit ekki sem hvað sko. Sorry, þetta alveg rosa þynt hérna hjá okkur í dag. National Lemon Bar Day og svo hérna World Students Day. Það nú ekki fyrir mig, ég í skóla. Og svo auðvitað, stóri dagurinn, það auðvitað þriggjar ammæli mitt á FM 95.7, ekki að þetta sleppa bara til hinnu. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur, en höldum fyrst aðeins áfram í

0: 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lókal og Slippfélaginu. Herði búið að vera bara geggjaður fimmtudagur, svona ammælis fimmtudagur hjá mér. Ég náttúrulega svo ógísla ykt. Hver mætir með köku og kerti á 30 ára starfsammæli? Ég, allavega. Og mér bara sem flestir ætti að gera það. En við erum búin að vera í nostalgíunum, við erum búin að vera í throwback tónlistinni í bland við nýja, allt upp á 10 hjá okkur þennan fimmtudaginn. Föstu dagur á morgun, þá hendum við okkur í fríki Friday. Förum að segja bara hvað var að frétta í vikunni, hendum okkur í föstu dagslagi, ég ætla ekki að gleyma þið. Og já, tökum eitthvað skemmtilegt, peppum okkur vel inn í helgina. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir Östnögg skilaboð vera með þið til 6 í dag. Ég verð sem með þér aftur á slaginu 10 í fyrramáli strax eftir brennslunni sem hefst þetta eins og alltaf á slaginu 7. Ég þakka kella fyrir samfélgin í dag, vona þú njótir dagsins og kvöldsins. Heyrum stress á morgun, þangandi þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagi.
3: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
4: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjúður bjöllu á núna.is
5: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Meðasala á tix.is
6: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
7: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
8: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta traffíkin.
10: Mér svo kalt.
11: Já.
10: Jesús, ég hljóð með svo kærasta mín á kvöldin þegar ég að opna glugga og hérna og, að ég var að lesa í bók í gær við saman konan upp í rúmi og við lásum bók og hérna alltaf töðum hvernig kalt ég fekk svona þetta leiðilegasta væl sem að það fær það alltaf liða töði við því hvað það kalt
11: Já, frábært líka að opna þáttin á töði yfir því hvað þér kalt
10: Já, ég þessin að segja ég það nennir enginn að hlusta á það að einhverjum sé svo svakalega kalt en ég get ekki annað í dag
11: Nei
10: Það sem þér kalt maður Já. Ég hlýt að vera eitthvað veikur
11: En það að sjálfsög traffíkir með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári hress og kát þennan fimmtudag og já, það að fara að snjóa í fjöllunum
10: Já, já
11: Sérðu Esjuna?
10: Já, hún falleg
11: Þetta snjórin bara... að koma
10: Já, já, en hérna manstu á mánudaginn þegar við sögðum, pældu í því á fimmtudaginn munum við tala hvað það stutt síðan það var mánudagur
11: Já, já
10: Það er núna
11: Það er núna
10: það er bara þannig og ég í miklum gýr
11: Það mikið sem við erum að fara að gera í dag
10: Mikinn kulda, Jóna
11: Það mikið sem við erum að fara að gera í dag sem ég mjög spennt fyrir
10: Ætli ég sé í kulnun
11: Guðjón, ég ætla að byrja fallega Við ætlum ekki að opna þáttin á töði
10: Ég að fíblast sko
11: Ég veit að það kalt
10: Mér samt kalt í alvörunni en ég bara fíblast Ég ekkert komin í kulnun
11: Mér sem reynda rosalega kannski það sko sjóðandi heittin inni Við erum með rosalega kastar á okkur Þú ert í þykkri hettupeysu
10: Þykkustu peysu sem ég á
11: Já, ég bara, að því mér van Nei, veistu það, ég svo heitfeng
10: Við erum bæði rosa heitfeng sko
11: Já, þetta bara, þú ert varst að æfa úr með hotbody toning í morgun Já. Og svitnum og fórum út í kuldan og það bara Það bara þannig, kuldin komin og þá hvetjum við alla til þess að fara í æsver og kaupa sér hlýföt
10: Já, nákvæmlega, að fara svo Amerika bara að hlýja sér vel í hjarta miðborgarinnar eða Já. Eins og við köllum það, Disneyland, fullanda fólksins
11: Við erum einmitt að fara að fá alles ok hérna til okkar í dag, þeir eru með já, tónlistar bingo í kvöld á Amerikan bara
10: Við vitum ekkit hvað þeir eru með í kvöld Þeir eru alltaf með sikkort efni
11: Sikkort, ok, en ég veit allan að þeir voru með svona fyrsta á 15. Senstu viku, Já, ég... þar senstu viku og Þetta var bara ótrúlega vel heppnað og það var svo mikið gleði og var svo gaman.
10: Rosalega, ég fekk svo mörg vídeo sendi að ég nú lofaði alltaf að mæta en ég komst ekki hérna um kvöldi og ég fekk sko rosalegt fómo þegar ég mætti þarna. Nei, þegar ég opnaði vídeoinn segi.
11: Já, þetta var rosalegt sko.
10: Talandum hvað Guðjón er kalt ára með líka í fallegu samstarfi við N1 þar sem þú getur farið í lúu og fengið kaffi og kleinuð með að þú sko nýbúin að fylla á bílinn eða hlaða. Eini staðurinn þar sem að ég tek mitt bensín. Svo erum við líka með náttúrulega okkar bestu. Sólbaðstofuna smart.
11: Já.
10: Talandum að vera kalt.
11: Já.
10: Getur hlýjað þér vel í bekknum.
11: Já.
10: En við viljum ekki að sita hér í allan dag að sleikja upp kostendur þáttarinn sem eru nú ástand okkur við erum í hér í dag heldur svona það sem ég spenntastur að gera er að við erum búin að hanna auglýsingu fyrir hvort annað.
11: Já. Um hvort annað.
10: Um hvort, hvað sagði ég?
11: Fyrir.
10: Já, ég er að gera auglýsingu fyrir, ég er að selja þig sko.
11: Já.
10: Þú ert að koma mjög vel út úr mínu.
11: Já, sömuleiðis. Eða nei, þú myndi ekki gera það. Ég ætla að vera alveg hreinskilinn.
10: Ert þú að tala um mánaskít í þinni auglýsingu?
11: Nei, ég held í alvöru það hef ekki komið.
10: Heldur ekki.
11: Ég sverða.
10: Heldur ekki.
11: Ég sver að það er ekki á blaði, en það gæti verið að detta inn núna.
10: Takk fyrir það.
11: Ég þarf að bæta því við, sko.
10: Já, endilega. Ég er alltaf bara, sko, að gera þetta hjá mér. Fyrir þig. Þannig að þú komið vel út svo að fyrirtæki myndi kannski vilja heyri þér í samstarf.
11: Já.
10: Eitthvað svona spennandi.
11: Það geti verið gaman.
10: En svo ég líka, sko, það alveg, það má segja að sé smá þema í dag, af því það rosalega margt að frétta í dag, svona samfélagsmál og inn á öllum fréttamiðlum, þar bara einhver búin að skýta upp á bak og það búið að koma ný hugtök, eins og til dæmis það ekki fyrsta sem við viljum að gera í dag, heldur það komið nýtt hugtak, það að Frankensteina einhvern.
11: Nú?
10: Já, það sem sagt, fólk gerir þetta mikið í sambundum svona ómeðvitað að fara svona að hanna maka sinn eftir síðust í staðin fyrir að leifa manneskjunni vera eins og hún
11: já.
10: Þá ertu svona ómeðvitað svona, viltu ekki fara klæða því aðeins
11: ég hef flottara? Verið þessi kærasta
10: ég hef verið Frankensteinaður tvisvar
11: ég hef aldrei verið Frankensteinu
10: nei, það engin að fara já, hvað Þú hefur aldrei verið Frankensteinu, kannski út af því að þú varst að reyna að verða það
11: en
10: þú komst ekki í aðstæðunar þú varst alveg tilbúin á sínu tíma að láta eitthvað strák hérna, breyta þér og gera hvað sem er svo eigi kærasta bara áttu kannski aldrei kærasta til þess
11: Nei, og svo í mínum sambundum sko, fyrir sambundum og þá var ég hef ég verið svolítið að Frankensteina ómeðvita já, og maður sér eftir og maður byrðist afsökunar og þetta er leiðilegt
10: maður byrðist afsökunar
11: já, og þetta er náttúrulega glatt að maður kynum eitthvað áhuga máli eitthvað svona, maður svona pjúf er þú ekki flottur í þessu frekar allir að fá þér þetta í kvöld pjúf,
10: hefur einhver tíman kærasti þinn einhver gegnum tíðina fundið fyrir skömm fyrir eitthvað sem hann gerir sem hann gerði ekki áður en þið byrjuðu saman
11: Býður, ha?
10: Bjóst þú til skömm í einhverjum fyrirverandi maka fyrir eitthvað sem hann gerði?
11: Já
10: Fyrir hvað?
11: Tölvuna
10: Já, var einhver vinuðin sem skammaði fyrir það?
11: Já, kannski þú
10: Var það ég? Ég gleymi ekki, fyrst við erum að ræða þetta Þú átti nú einu svona kærast þar sem bilaði tölvuleiki og varst alltaf að séman Ef að kærasta mín væri að séma mig fyrir áhuga málum mitt, þá myndi ég dömp henni.
11: Já, og ég sé ofbúslega mikið eftir
10: þessu.
11: Og þú, sko, sem sannur vinur komst þann inn og hérna, og varst leiðbyrjandi minn þarna, sko.
10: Í man líka.
11: Þetta var bara, þetta er bara glatað.
10: Auðvitað, hver nennir að vera í sambandi þess að múlst að reyna að gera eitthvað skemmtilegt og magiðin alltaf drulli við fyrir það. En enda fannst mér rosalega fallegt að þú fórst bauðst honum á date þá vikuna, það sem þú leiður honum að kenna þér tölvuspíli sig,
11: já, já.
10: Sem að erum eitt sko og veistu, þetta er svolítið svona til að klára þessa einkomu mér veist mjög fallegt við fólk að geta sko séð af sér
11: já.
10: Og geta þá reynt að gera eitthvað á móti
11: 100%
10: það er rosa, þú veist, við gerum öll mistök en það snýst ekki hvort þú gerir mistök eða ekki, það snýst hvað ætlar að gera þú ert búin að fatta að þetta voru mistök
11: já.
10: Það er að bjóða á date, það sem við spilið tölvuleiki Með því ætlum við að henda okkur í fyrsta lag klukkutímans, fyrsta lag þáttarins í síðasta þætti vikunar það er Somber með eitt af mínu nýjustu uppáhaldslögum, þetta er rosalegu tónlistamaður, þetta er lagið My Body Isn't Ready, tími til að syngja með

0: trafíkinn í fullum gangi, Jóna Margeitís rakst á smá grein hérna í morgunum. Ég langaði bara svolítið að ræða hana því ég svona, ég bara, hversu mikið myndirðu trompast á makaðinn?
1: Ok.
0: Ef þú myndir komast að þessu. Það fá að lesa smá hérna, sko, það er kona sem sendir á hérna kynlífs- og sambandsráðgjafa The Sun segir mig að fara að gruna eiginmaður minn væri að halda fram hjá mér þannig ég ákvað að kanna frekar og komst á því að hann er skráður á tugi stefnumóta síða það sem að hann er sko hún segir það sem komið mest á óvart hann er skráður á dogging vefsíður
1: Já
0: og ég hef aldrei heyrt dogging vefsíður
1: Nei
0: en ég fór að hans að kynna mér hvað það er og það er sem sagt Það er vefsíða fyrir fólk sem gerur hist, sem með það sameiginlega áhuga mál að stunda mög utandyra eða á almenningsstöðum.
1: Já. Yeah.
0: Og ég svona fór að hugsa, sko, hann á fullt af dating vefsíðum og þetta yeah. Svona hans markmið. Það að halda fram hjá opinberlega, á opinberum stað, úti.
1: Já, emmitt.
0: Ég sá þetta og ég svona, þú veist, það að lesa þetta og rýni í þetta og alls konar og ráðgjafinni með einhver sögur og svoleiðis. En hvað myndirðu gera, Jóna Margrét? Ef þú ætti bara, þú ert gift kona og þú ert mann þú sérð að hann á dogging vefsíðum að reyna að taka á því utan hversur, hvað byði hans þegar hann kæmi heim
1: Vá wow. Þetta bara svona eitt af þessum hluti sem ég bara skil ekki sko.
0: Auðvitað ekki
1: en, veist, ég bara svona genjúli bara svona hérna, hvaða aumingar þetta
0: Já, já, líka út af því að það stendur líka hérna sko, dogging hugtak sem vísa til kynlýs með sko áhorvendum og jafnvel öðrum
1: já,
0: þáttakendum utandyra eða opinberum stöðum þar sem að aðrir geta sko fylst með eða labbað inn á
1: Hvað að eiga sér staði sem heim?
0: Ég bara
1: Hvað að ruggla þetta?
0: Já, ég myndi sjá sko, ég viðurkenni það ef að kona mín, ég myndi komast að hún væri skráðin á dogging vefsíður þar sem að hún vill hitta aðra og eitthvað svona bla
1: já.
0: Þá verði ég bara ekki sáttur
1: Auðvitað ekki
0: þetta gerði ekki dæmi betri sko
1: Nei, og það einhver svona bylgja núna í svona einhverjum framhjáhalds pælingum, sko, fólkinn á einhverjum, hérna, síðum og ég veit ekki hvað og hvað og ég svona, ég veit, þetta er ömuleg þróun, sko
0: Já, það það, sko, og maður, ég að sjá þetta mikið bara út allt einhverja fréttir, þú veist, ég með endalust af fréttum sem ég endalust ekki endalega bara ræði í dag, það sem að lið bara, jæja, þá að vera að halda framhjá og ég
1: já,
0: veit ekki
1: Þú veist, já, ég veit ekki, þetta nefnilega, þú veist, þetta miklu meiri en maður heldur, sko.
0: Og hún segir líka konan sem að senda þetta bréf, ég miður mín, ég get ekki fengið mig til að nefna þetta við hann. Hvað hérna, og þetta líka þetta pæling því ég var að horfa á White Lotus season 2, það sem að kemst upp framhjöld, hún, úst, gæin sest niður, stendur upp og það dettur rifin smokkapakki úr vasanum.
1: Já.
0: Og hún svona tekur hann svona hugleðir þetta í 2-3 daga. Og hún með segir líka, ég veit ekki hvernig ég á að nefna þetta Ég væri bara, hey, herðu, hvað þetta?
1: Já
0: Hvernig myndir þú taka á því? Makiðin, labbarinn og að þetta rífir smokkapakki
1: Ég er náttúrulega bara, hérna, þannig, sko Ég, hérna, ég kem fram við þið eins og þú kemur fram við mig, sko Þessi, ég kem ekki fram við þið eins og ég vil að þú kom fram við Og ef ég kemst að einhverju svona rugli þá náttúrulega bara fyrstilega ertu bara að vanvirða mig rosalega mikið og ég bara vanvirði þig rosalega mikið tilbaka ég pakka drastlinniðinu þeir eru ekki heima
0: hendi út í sjó
1: bara fer með það eitthvað, alveg sama bara eitthvað, þú veist, og hérna læsi hurðin og þú ert bara ekkert þú bara missir af breakupinu
0: þú færði ekki eins og taka þátt í
1: færði ekki eins og taka þátt í og færði ekki eins og þá virðingu að fá hérna spjalli
0: en sko. ertu að segja mér að þú myndir ekki taka hárblásaran?
1: Nei
0: Myndur ekki taka hárblásaran?
1: Nei, því þetta bara verra, sko mér finnst tilhugsunni verri ég ætla ekki að taka þátt í spjallinu þetta búið
0: Já
1: Og ég þarf ekki að segja það, þú veist það bara og þú mátt lifa einn í þögninni, sko
0: Ef að ég og þú búum heima hjá mér saman og ég búin að gefa þér þetta treatment Hvað myndur gera mér?
1: Ef við verum saman?
0: Ef að við myndum lendi í þessu?
1: Já, ég bara, og ég myndi búið hérna heimili
0: Já, hvað dót myndur, hvað myndur gera heima?
1: Ertu að meina, þú veist, er þetta inn á þínu heimili eða okkar?
0: Mínu
1: Já, þá myndi ég bara pakka dótinu mínu og fara
0: Já, en þú veist, myndur gera eitthvað, myndur henda sjónvarpinu mínu eða eitthvað?
1: Nei, ég myndi bara pakka dótinu og ég myndi mínu fara og bara hérna
0: Þetta ekki klippa PlayStation fjastringuna
1: Nei, bara, já, því að sko sko, kannski alveg frengur síðan hefði gert það, sko en hérna það er líka ógíslega dýrmætt leksi að læra þótt að maður, það er alveg freistandi, sko
0: Já, já
1: og ég kannski myndi gera, ég veit það ekki en hérna, að leifa hérna fólki sem kemur illa fram með dónalegt að draga mann niður á það level.
0: Já, þú vilt svolítið frekar að þessi mannski var eina sem skeit upp á baku var ógeðslega dónaleg því það er miklu sára eftir á.
1: Já, ég er segið
0: að því að psychological warfare.
1: Já, já, ángríns, að því að segjum sem svo ég myndi brjóta og bramla allt óti.
0: En þá eru þið bara á sama leveli.
1: Já, og þá er ég einhvern veginn klikkað gælan. Æ, skilur hvað ég meina.
0: 100%.
1: Þannig að bara pakka dótunum mínu fara og

0: alvöru 50 dags lag Sjómli Manst þú eftir auðvitað að sveppa þættinu þegar þetta lag kom út?
1: Já, ég man til því
0: Því að við erum náttúrulega með
1: Ég man kannski ekki hvort að hafa verið í beinni dagskrá en ég man vel eftir þættinum þegar ég fara upp í stúdíóið og...
0: Já, ég man nefnilega, þú veist við þurfum að fara betur yfir svona kynnslóðbil okkar tveggja
1: Já.
0: Því ég held að sé alveg helling sem að þú mistir af eins og til dæmis ég fór á fullt af tónleikum með Mercedes Club
1: Já, ekki ég
0: Nei.
1: En þú veist, ég man ég náttúrulega hefur bara verið það ung þá sko
0: Já, ég, það er kynnslóðbil
1: já, já, já, en ég veit ekki
0: Ég hef verið svo ung
1: Nei, ég að meina alla sko hvort að, þú veist ég ekkert, var ekkert mikið þú veist, það ekki bara fyrir en ég byrja að vinna á FM fyrir en að ég fari að mæta á tónleika sko. Ég var Já. Ekkert að mæta á Justin Bieber og hérna
0: En af allt hverju, þetta. Þú veist bara, af hverju vildir ekki mæta, þú voru aldrei verið að mæta, nei, mig langar að fara með þig bara á svona 60.000 manna tónleika
1: Já, ég sko, ég veit ekki það bara eitthvað sem kveikir ekki í mér við það, sko
0: sem sko, sorry mm-hmm. sem fáránlegt verandi Jóna Margrét Vista spýran Jóna Margrét
1: já, já.
0: Sko númer 1, 2 og 3 tónlistamaður mm. númer 1, 2 og 3 söngvari og artisti og performer
1: mm-hmm.
0: að hafa ekki áhugan þú veist, hver uppáhalds tónlistamaðurinn fyrir þetta mig
1: núna
0: já, þannig þú ert ekki að blasta dansandi í myrkri
1: Vá, góð spurning
0: Erlendur
1: já, sem ég myndi vilja mæta tónleika með Lúfus Kapaldi
0: já, þú veist Finnst þér ekkit heillandi að fara á tónleika með honum? 60.000 manna huge venue
1: Ég held ég sé hægt og róli að fara þú veist, í þetta sko en fyrir þá var ég bara voru lítið í því sko
0: Ég held að þetta sé eitt af þessu dæmi fattaru, þegar þú pröfar að þá eftir að fá Ó, ég held að þetta verði einn daginn stóra manía þín þar að ferðast og fara á tónleika
1: Já
0: það er alveg 100%
1: Já, það geti verið sko
0: hvað skrítið Þetta svo out of character
1: Ég man bara því, ég bjó í Búðardal þegar að Justin Bieber kom og þá voru stelpunar allar að gera sér ferð í bæinn og svona og mér var alveg búið með sko en ég var bara eitthvað, ég veit ekki, þetta bara var ekki
0: Já, ég var alltaf að fara
1: spenna, sko.
0: Ég fór mikið að svona viðburðum og út allar útihátíðir þegar ég var úlingur og svona upp í young adult fattur og alla tónleika mögulega en það var eiginlega bara gert því að ég var svo mikið að vonast eftir ég myndi hitta framtíðar frökan Guðjónsmára
1: Já
0: Þetta var alltaf, ég ekki tjóka, ég fór á Secret Solstice 4 ár í röð að leita ungfrú Guðjónsmára
1: Það
0: Ég var gellu sjúkur sko Ég bara fór á böll í vestmannum bara til þess að vonast eftir að maður myndi kannski hitt einhverja stelpu og svona
1: og gerðist það?
0: Nei, aldrei þetta líka sko ég held að ástæðan fyrir því að ég náttúrulega bjó í vestmannum bara fyrstu 18 ár lífsmíns fattaru og svo fór ég bara fast í 2 ár fattaru mm-hmm. og það var aldrei ný stelpa
1: Veist,
0: þetta svo lítið samfélag
1: Já,
0: þegar ég fer á ball þá þetta bara stelpunna sem ég búin að vera með í bekk í 10 ár mm-hmm. og mömmur okkar
1: Já.
0: Þú veist, það var aldrei, svo kom ein sæt stelpa frá Reykjavík að djamma í vestmanni með vinkonu sínum. Þá var bara, strákarni voru bara, hvern má bjóða þér?
1: Í alvöru?
0: Já, af því að það engar píjur að, veist, fullt af ógisla sætum stelpum í vestmanni. En
1: allt stelpur, allir góður vinir og svo frængur.
0: Allt stelpur sem ég er búin að þekki í 14 ár,
1: já,
0: sem ég er ekkert að fara að labba upp á, hvað símanúmer þitt, það er ekki séns. Þetta var ógisla steikt dæmi og svo fer ég alltaf bara fara með vinum mínum bara eigum að fara í bæinn og djamma þar og ég ekki tjóka upplifunin fyrir litla eigadrengin
1: mm-hmm.
0: að koma á fyllir í og fullt að einhverjum píjum ég var bara hérna, það var bara hárið greitt og svo fór ég alltaf bara hæ,
1: já, hæ.
0: Það var ekki það fyrir þetta
1: Nei, sko, náttúrulega við komum bæði úr svona litlum samfélögum, eða skilur við
0: Þú ert að bjóst í Mosó svo lengi
1: Já, það var nú bara upp í sko, fjórðabekk
0: Já, það
1: er nú svo flytti út á land og er bara út á landi allt mitt líf, sko, þangað til núna Og hérna, það er svona svipað, sko, maður er orðin svo mikli vinir og svo hvernig einn, þú veist Ég man, sko, þegar ég bjóði Búðardal, þá hérna var ég svakalega skotin í
0: Öllum
1: sko, Já, reyndar, en þú veist, ég átt svona besta vin, svo varð ég svakalega skotin í honum Og það er bara skrítið, sko
0: Ég veit
1: Líka því að hann var ekkit skotin í mér, sko
0: Þetta er þannig ákvæðlega sem ég var að lendi
1: já.
0: Ég var alltaf bara áður en ég vissi að ég þá bara dreymdi með vinkonu mína Þegar ég maður bara stóru vinahóp Ég held ég elska hana Eitthvað svona kjartaði En þetta er líka svo góðu tími Svona mikið desperation
1: Ég veit að þetta er En þetta er samt svo grúðlegt og fallegt Og þetta er rauninni sko Ég er rétt svo náði þessu svona svona rétt svo náði þessu áður en samfélagsmiðlarnir byrja að springa svona út sko.
0: Hvað þá?
1: Þú veist, að vera eitthvað svona skotin og reyna að deyta því dag er orðið bara, þú veist
0: Tinder og smita
1: enn bara, það eru bara allir úlingar í dag að reyna við hvort annað í gegnum neti sko.
0: Svo líka eiginlega, svona enda þetta þá svona ég vátti verstu taktík, ekki, kalli ekki þetta taktík en svona lélegasta leið í heimi til að kynna stelpum út af því ég var svo feimin
1: Já.
0: Ég ekki að grínast, ég var svo feimin við sæta stelpur og bara alla stelpur yfir höfu, bara ég var alltaf passa við að töff sko.

0: töff sko. Það er engin aðlandi þegar þú reynir að vera töff.
1: Nei.
0: Þannig að hérna einu nýju stelpur sem ég kynntist voru kærustur vina minna.
1: Já.
0: Það voru einu stelpur sem að
1: Já, það er svo svolítið erfitt.
0: Já, sem ég fór svo að reyna við þegar þeir voru hægt saman.
1: En ég.
0: Og það voru einu skipti sem að voru drama í mínu vinahóp.
1: Já, ég trúi því.
0: En það er líka bara gaman að því.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Hann er besta dæmi það að það er hægt að læra að syngja.
5: Það geta allir lært að syngja.
4: Já. Það eru líka mættur Elvar búar
5: Nei, nei, nei, tölum að þess meira mig.
4: Elvar mættur, Elvar, það bara búið rólegt og gott hjá þér undanfarið.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
6: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
7: Er veisla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
8: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
9: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
10: Sykursalur er einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
11: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
13: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin.

0: Þetta lag minnir mig alltaf á momentið þegar ég satt fyrir utan Strandbjörgötuna í Vestmannum og horfði upp í stjörnurnar og hlusta á þetta lag og repeat og hugsaði með mér hvað ætli lífið beri sér í skauti
1: Já
0: Þetta momentið sem að ég elska mest í lífinu, pick me
1: já,
0: momentin
1: Já, þið eru best sko
0: En við erum fara að henda okkur í fyrstu gullkistu minningana hérna í dag og þetta svolítið skemmtileg og mjög löng klippa
1: Ok
0: Þar því við rættum þetta fyrir stuttu síðan sko, byrjum mér að áskotnast ropa, viltu segja eitthvað?
1: Já, við rættum greinlega fyrir stuttu síðan
0: Að Jóna Margrét séstundum svolítið vond við Vá, sorry
1: Þú verður hætta
0: Ég ekki að reyna þetta
1: Ég veit að
0: Þetta bara loft í maga
1: Ég veit
0: að Það sem að það var að ræða Hvort að Jóna mætti kannski aðeins fara að slaka á í hérna Ég vera vond við Guðjón vinsinn Og já. Við opnuðum fyrir síman
1: Já, já
0: Og nú minn ég aftur á Þetta gullkista minninganna
1: Já
0: Þannig ég ætla ekki að vera að horfa hérna á takkan Og sjá að fólk sé að ringja inn Þetta gömul Nei. Klippa
1: Já
0: Fá maður að heyra þetta hér.
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Er mikilvægt eða óþolandi að leiðir þetta málfar? Því nú erum við svolítið að sé ykkur bólum þetta
0: Já, þetta erfið spurning Nei, þetta ekki erfið spurning Mér finnst þetta óþolandi
1: 5.11 og lífum því Er óþolandi þegar einhver leiðréttir málfarið þetta og segir eitthvað vitlaust eða finnst þér svona, mikilvægt gott að læra þetta
0: sko, ef það kona mín og ég til dæmis að senda eitthvað e-mail og hún bara svona að ég vildi bara segja að það y skinja eitthvað svona fattur, þá ég bara, næst takk en ef ég að tala við þig, bara við tölum saman í útvarpi 18 klukkutíma á viku nenni ég ekki hvert skipti sem að ég segi eitthvað vitlaust málfræðilega þú segir, maður segir eitthvað að skanna eða þú veist fattur
1: Já, mér finnst nefnilega sko, þetta, mér finnst þetta mjög áhugaverð pæling út því að þú veist, maður getur yfir alveg tjúlu þegar mamma að læra þetta mér sko
0: Já, ég nenni ekki að fólks, mér finnst þetta bara böggandi, mér finnst ekki, þetta bara kona mín og þú veist, og það í réttum tilgangi, annars þetta bara bögg
1: Gætir þú leiðrétt mig?
0: Ég hef alveg gert það fattaru
1: Er það?
0: Já, FM góðan dag, gaman eða þú veist
1: Já, mikilvægt eða pirrandi Er mikilvægt eða pirrandi að leiðir þetta málfar?
3: Mikilvægt
1: Fyrir það mikilvægt?
3: Já,
0: alltaf Skiptir íslensk tungaði miklu máli?
3: Já, hún gerir það
1: sko, Ég ekki sammála
0: Hún skiptir með alveg miklu máli og allt það En ég nenni ekki til dæmis að Jóna Margrét sé að Myndur hafa gaman að einhver svona kokki vinkona En var alltaf að hérna segja þið til?
3: Ætti með þess að stæla hvíl
1: Hvernig erum við að tala saman, sko?
0: Já, þetta einhver vinur Jóna Margrétar
1: Nei, hvað heitir þú?
3: Árni
1: Er Ástin. Þetta Árni Hrafn?
3: Jú, jú
1: Þú veist, þetta ekki tíminn, Árni?
3: Nei, ég hringi aftur í nættir
1: Árni að reyna, nei, ég að tjóka Árni sá sem hringdi í gær Var með rappi orðin að vinna tvo miða
0: já,
1: og sengbít og kallaði
0: já,
1: mig Jónu Og var bara með drugga lélegt rapp, Árni
3: Nei, það var gerði
1: Þú sagði lappi, pappi, sappi
0: sem er eitthvað ég verð að viðkjöna ég hélt að Saint Pete var á línunni þegar hann sagði það
1: Já, en sko, við erum fara að gefa meira vel gert ég að vera á tánu við erum fara að gefa meira eftir og þá þarfstu að geta botna textan
3: Já, ég kem aftur innstelkur eftir
1: ég veit að ég heyri á þér út mikill Saint Pete aðdandi
0: Já, já
3: Jú
0: Fylli bita
1: Nei, bara mikill aðdandi
0: Við heyrjumst á eftir
3: Jú, gerum
1: það
0: En já, hvað finnst þér? Myndir þú til dæmis ef ég myndi allt í hennu fara hérna svona skipta mér að þínu málfari kannski á fundum og kannski vera svona með vitlaust
1: Það myndir alltaf alveg, þú hefur alveg gert það sko
0: Í alvöru?
1: Fyrir ég sagði við þig að hérna að þú brást mér
0: Já
1: Er rétt þegar,
0: Já,
1: þvist,
0: já
1: að Því að þú lest mér bragða
0: Þú brást mér
1: Að ég sagði við, þú brást mér og þú ætlar að taka því
0: Já, já, já
1: og þú hefur alveg nokkur sinni farið í þetta við mig sko. Við fáum oft hlustundar á línuna og þeir bara hérna eru en þeir vita betur
0: Má ég tala núna eitt sem að hérna fyrst við erum að ræða þetta þá átti maður við mig erindi helgina
1: okay.
0: Getum við rætt þann mann?
1: Ég til
0: Það var maður sem kom upp að mér nú vorum við hérna
1: Hvaða maður var það?
0: Ég man nú ekki hvað hann heitir
1: Er það einhver sem við vitum hver er?
0: Þetta er einhver sem þú veist hver er Þetta er einhver svona, þú ætlaðum að lifa 17.000 lífum Það var einhver sem var að vinna með þér í sjoppu Eða eitthvað, ég veit það ekki, á Norðurlandinu Og hann sagði við mig, Guðun, ég verð nú að segja eitt Og hann tók að mig á Real Talk, sko Hann sagði, ég elska trafíkina Og bara ég hlusta á hverjum degi
1: okay.
0: Og ég bara, wow, takk, og gaman að heyra og svona Og svo sagði hann, það er eitt sem ég verð að fá að Ég verð að fá að nefna við Og þú verður að segja þetta í næsta þætti, sem að var þetta í gæri, gleymdi ég bara að þetta. Svo, já, hvað er það? Þannig að stundum skipti ég af traffíkinni að því Jóna Margrét er svo mikið að hérna bauna yfir Guðjón
1: Já.
0: Og hann sagði, hann klæjar í blóðu, hann langar svo að koma sig að Jóna, lifðu manninum að tala einu sinni.
1: Já, byttu, er það staðan?
0: Já, nú má endilega eins og ef þú ert sammálaðsir 5.11.09.50 heldur þú að sé engin sem þórar hringi og láta Jónumarkið heyra það í byrni. Nei, þú ert alveg svona töff, svona harðjaxl.
1: Ég lofa, ég teki þetta til.
0: Ég lofa, þú ert alveg harðjaxl sem ég veit ekki þórar hringi í því í byrni.
1: Ég lofa, ég skal vera mild, 5.11.09.50 er ég
0: Of hörð við Guðjón?
1: Er ég of hörð við þig?
0: Já, það kannski fyrst fyrir fólk bara gaman að því.
1: Já, ég, þetta hefur nú Þetta nú eitthvað sem ég þarf þá að taka til mín.
0: Ég, hann sagði að það verður stundum bilaður þegar við erum að gera eitthvað og þú svona baunar svo mikið yfir mig.
1: Já, ok.
0: FM, góðan dag, Jóna að bauna of mikið yfir mig?
3: Nei, mér finnst það ekki.
1: Nei.
0: þú ert bara sammála þessu.
3: Já, kannski stundum getur hún.
0: Svona aðeins farið yfir strikið kannski.
3: Já, stundum en ekki alltaf.
0: Annars bara, þú ertu gaman að henni.
3: Já.
1: Ég teki þetta til mín.
0: Hefur einhvern tímann fengið svona Jesús Jóna slaka?
3: Stundum.
0: Stundum.
1: Er það, í hvaða momentum er það, kæri vinur?
3: Ég bara veit ekki, en muni eftir mér, hvernig sé röddina.
0: Býttu, kottu með að segja okkur?
3: Ég hérna Hafnarfjörður, Kerfi, Elías, Arnar.
0: Þetta Elías á Kerfinu?
1: Já, býttu, Elías, Arnar á Kerfinu?
3: Vinna við flöskunar hana.
0: Með flöskurnar
3: Þannig að tankana
1: Býttu, nú verður útskýrðast betur Við vinna með tankana
3: Fyrir kerfi í Hafnarfirði
1: Býttu, kerfi, hvað það aftur?
3: Þetta vassvélar svona
0: Þetta eitthvað grill?
1: Nei, kerfi Hafnarfirði hérna
0: Vassvélar?
1: Býttu, hvað voru við að gera þar?
3: Nei, því, ég hringti eitthvað sem er nýjungur og, og það var líka hann en að eitthvað hæðstambóndi og eitthvað
0: Já,
1: er þetta Elías Arnar?
3: Já
1: Gaman að heyri
0: Gott að heyri þér Elías, þetta ekki hresp já, með tæ, já, auðvitað Er þetta ekki hresp bara?
3: Þetta ekki betur í mig núna
0: Jó, nú heyrist allt annað þér
1: Já, hann
0: Indislegt, heyrðu
1: Þannig að þér finnst ég megi að taka til mín að bauna minna yfir Guðjón
3: Já, stundum
1: Ok, ég teka til mín Elías
0: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri
1: þér Gaman að heyri þér
3: Já, sem að leiðis En hérna, með þess að seint kvítónleika
1: Já
3: Hvað aldur er fyrir?
0: 18 plus Með fyllt í fullorðum
1: Nei, bara 18 plus
0: Þú mátt alveg mæta með Urgla fyllt með fullorðum Ég veit það ekki
1: Ég held með þess að Jó, þetta er 18 Nei, það allan Nei, þetta er 18 ára eldri
0: Þetta er 18 ára eldri
1: Já
3: Hvar þetta haldið?
0: Þetta í N1 höllinni
1: Mæli mig að fara inn á moment.is og skoða þetta þar
3: Já
1: Já, gaman eiri
0: Takk fyrir að hringja Elías
3: Ok, takk fyrir
0: Bye FM, góðan dag, finnst þér Jóna mega kannski aðeins minna að fara að bauna yfir mig?
4: Já, en hérna, þú vorst að segja á það Guðjón að hvort að hérna var eitthvað myndi þóra drulla yfir Jónumarkandi
0: Já
4: Veistu, Jónumarkað, ég hef búin að hringja 14 sinnum í þannig síma og þú svarar aldrei.
0: Já, Jóna, þú svarar aldrei.
1: Sko, þannig ætli ég að fá vera alveg hinskilu við. Ég sit hinum yfir borðið, það Guðjónsmári sem situr við takkana og stjórnar í hvaða síma
0: En ég spyr, satt alltaf hvaða línu viltu og þú segir alltaf fjarkan, sko.
1: Já, ég skal fara að segja fimmuna næst.
4: Fimmuna næst.
1: Takk fyrir góða ábendingu.
4: Já, takk fyrir Jónumarkað, þú ert æðislegt.
1: Já, takk fyrir það sem er leiðis.
0: Gott að heyri þér
1: Gaman heyri
4: Já, takk fyrir þér
0: Bæ
1: Herðu, mér er þetta gaman, fleiri
0: FM, góðan dag, má Jón
1: Þessi þorði ekki
0: í
1: mig
0: Veitu, ég fór í vitlaust FM, góðan dag, má Jón aðeins fara að slaka á bauninu yfir mig
5: Já, góðan dag, en þetta Saint Pete
1: Nei, þetta ekki Saint Pete
5: Já
1: Nei
5: Ég vist
0: Þetta hann Hvernig hefur það sent pít?
5: Ég frá Akureyri maður Þessum er ég gengst
1: En ok, sent pít Hérna, finnst þér í meina slaka eins á í að bauna við Guðjón?
5: Nei, þetta er að gefa hans í, sko Þetta er að gefa hans í
1: Gefa hans í Takk fyrir þetta, kæri vinnur Við höldum áfram
5: Ekki málið
0: Sællinir FM, góðan daginn, herðu, býttu nú við já, FM, góðan daginn, má Jóna fara að slaka aðeins á eða?
6: Slaka á, hvað meinar, hún ekki svo rétt byrjus
0: Já
1: Nákvæm, þannig er einhver sko
6: Þú eftir bara aðeins að fara að leiðin að fá að tjá því sko
0: Nei, ég ekki tjóka, ef að þú myndir sitja í mínu sæti þá myndir þú sko ekki segja það sama
1: Er það?
7: Þannig
0: Nei, hún er
7: alveg... Ég er bara var ekki tekjublæðinu Þannig að ég get ekki svara fyrir það sko.
1: Minn maður
0: Það eru allar Jónumargeta hræðunar mættur á hún
1: Kamer að heyri þér
0: Takk fyrir að ringja
1: Takk fyrir
0: Hörðu, nefndu í takk fyrir Sveinu leiðis Hörðu, ég sk... Já, já Hvað, allir að ringja heiminum að segja bara hérna
1: Já, ég veit

0: tilkynningum innbrot þar sem bíll var skilin eftir á vettvangi. Þýfið reyndist vera inn í bílnum sem var líka stólin. Þetta í dagbók lögreglunar frá því í gær.
1: Ok, ertu að segja mér að það einhver sem stal bíl og einhverju þýfi?
0: Já, stal bíl, fór þýfi. Síðan og reynda fram hjá innbrot, stal einhverju þar. Síðan var tilkynnt þetta og bíllinn var skilin eftir á vettvangi, bæði stólni bíllinn og innbrotsþýfið.
1: Ha?
0: Þetta einhver lélegasti bói sem til
1: Bældu í því að var á rupl og ræna.
0: Búin að stela bíl einstar.
1: Já, búin að ræna eitthvað hús með þetta allt saman og vakna svo daginn eftir, býttu hvað í anskotanum gerði ég nú við hérna?
0: Allt dóti.
1: Allt dóti sem ég rendi.
0: Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að eftir smá grennslan hafi komið ljós að meintir þjófar höfðu brotist inn, stólið munum og sett þá í bílinn. Síðan skildu þeir bílinn og sömuleiðis munun eftir á vettvangi. Bíllinn reyndist líka vera stólinn. Tilkynningin barst lögreglumönnum á varðsvæði lögreglustöðvar eitt sem sér vesturhluta Reykjavíkur og Seltjarnarnes. Þeim barst einnig tilkynning umferðarslys þar sem ekið var á staur. Bíllinn reyndist óökuhæfur og var brak og olía á vettvangi. Tveir voru í bílnum og voru þeir fluttir til aðhlynningar og sjúkrási. Meira í dagbók lögreglan frá í gær, lögreglan hafði þá afskipti af gesti á veitingastað sem hafði borðað og drukkið að neyta sína borga fyrir veitingarnar. Máli til rannsókn með lögreglu. Þarna spyr ég, hvað þarf að rannsaka?
1: Já, allt innum maður mættu með stækkun og glir, býttu það eitthvað einna.
0: Býttu, hann borga ekki, við þurfum að rannsaka þetta.
1: Hvað ætlar að rannsaka, já, góðu punktur.
0: Það að taka innan mann og hérna.
1: Ég hef reyndar verið í stöðu fyrir glæpsins.
0: Er það?
1: Ég þetta mjög steikt saga sem ég ætla að fá að henda erstnögt í.
0: Já.
1: Einu sinni hérna átti ég vinkonu sem er þjófur og hérna
0: sem er þjófur
1: á bói.
0: Oh.
1: Og hérna hún var einhvern tíma bað mig vorum að fara á sko sameilan viðburð.
0: Já.
1: Og hún sagði ertu til að sækja mig? Og ég sótt hana.
0: Já.
1: Og hún labbaði út búin að ræna vinkonu sína á mömmennar.
0: Já.
1: Fyllt bíli minn af brjóstahöldum svona Victoria Secret dýrum kökustand og einhverjum skartgripum og fullt af drastli tók tvær ferðir og pakkaði bíli minn af nærfötum og drastli af vinkonu sinni og ég náttúrulega bara hérna hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? Æ, vinkonu minn skulda pening þannig tók bara allt ótið hennar herði, svo skildur hund eftir hund tók ég tekit aftur Svo bara kærast að minna þessum tíma bara hérna, herru guðun, ég fór nú að kíkja í bílið þinn Hvað eru öll þessi nærföt, bara sexy lingerie fattaru Sko, ég get útskýrt,
0: Já.
1: Ég bara sækja vinkonu mína og hún gleymdi sér bílnum og hún var sko að stela
0: Já.
1: Þetta alveg með því steiktara sem maður hefur lent í sko
0: Ég veit ekki hvort að ég hafi eitthvað lent í einhverju svona eða þú veist, nei, ég held ekki, ég átti bara vinkonu sem var alltaf eitthvað svona rupplæginum var að blíjandi í búðum og okkur svoleiðis
1: Já, hefur þú einhvern tíma stólið?
0: Já, maður hefur alveg stólið sko
1: Hverju hefur þú stólið?
0: Eða þú veist aðalega bara eitthvað svona nammi barnum sko
1: Já
0: Þetta
1: já.
0: Basic, en ég bara, þú veist, við kvítum engan til þess að gera þetta og ég
1: Auðvitað ekki
0: Ég hérna, ég bara, þú veist, mér finnst þetta svo að því að ef þú ætlar að vera eitthvað ræn og ruppla
1: Já
0: Ok Svo ertu catcher eða gómaður
1: Já
0: Þetta er held ég einhver vandræðalegasta sko, vandræðasta moment sem maður lendir í
1: Já
0: Við þum alltaf fram, lögreglan Já, veðrið setti einnig svip á störf lögreglunar í gær og þurfti lögreglumenn á varðsvæði 2 sem að sér hafna fyrir að Garðabæja elta upp í trampolín sem var á ferðinni niður götuna Haft var upp á trampolín og það tryggt
1: Er það tryggt?
0: Pældi að vera lögreglumæður og vera bara, já, útkall hérna, feitnið eitthvað hvað sem þetta heitir Nú, hvað? Eða þeir eru að fara að hlaupa eftir trampolínu sem er hérna bara með sjálfstæða vilja og bara að fara með gautina
1: Þetta svo dagbók lögreglunar hérna þáttur
0: Þættir
1: bara verið þrjá löggur Stoppaðu!
0: Já, þetta mér finnst rosa áhört alltaf og mikilvægt að fara aðeins yfir dagbók lögreglunar en hérna
1: Af hverju dagbók lögreglunar þeim? Ekki þátturinn, en af hverju löggan eitthvað herðu, hérna, já við stoppuðum eftir þessu hérna trampolínu förum með þetta í fjölmiðla
0: Já, vegna þess að sko og lögreglan rosalega virk á Facebook og svoleiðis
1: sem ég finnst frábært
0: já þetta rauninni bara þú veist það bara að vera að leifa almónum að vera með þú veist og þegar já. Það verið að þú veist hérna láta vita það hefur stoppað 3000 bíla einhver staðar og voru tveir sem að voru undir áhrifum eitthvað skilur það enginn, þetta svo mikið kvatning líka
1: Auðvitað, ég var nú stundum að bulla alltaf í löggunni á samfélagsmiðlum þegar ég var hef stutt síðan þetta
0: Nú
1: Ég var alltaf að posta einhverju drastli á samfélagsmiðlum Instagram Ég veit ekki, stundum var maður bara maður leittist heima og fór svoleiðis í hérna bara sem að væri á einhverju posta einhver tíman mynd af hérna það var að kremja svona mörgjess nei, ekki alvöru mörgjess svona dóta mörgjess og með jóla þessu nógu og ég var alltaf að posta þessu á Instagram og Facebook og, nei, á Facebook segi var alltaf að hérna segja að það verið að eyðileggja jólamörgja sína og taka alltaf lögguna og þau lét alltaf fjarlæði takk svo fór svo þegar við leittist líka heima fór ég alltaf að senda og veit ég hvað það eitthvað tjöfis skapta
0: í alvöru
1: senda einhver tíma hérna og veit ég hvað hæ fekk hæ tilbaka og svo sendi ég hérna er eitthvað laust á næstunni fekk tilbaka bara já þá fór ég alltaf að senda vídeo einhverjum gaurum í sleik og hérna svo fór ég tveimur áru setna að fara að senda á þessu fyrirtæki
0: Hvað er að eiga sér stað hérna?
1: Þá ég búin að senda, hæ, heyrðu, við erum að koma inn út að borða og eftir hérna klukkan þrjú megun og er þetta bæta einu við sé ég skilabóin fyrir ofan alltaf myndir að einhverju köllum í sleik og ég búin að vera að senda
0: Jésús
1: Ég mælir enda með þessu fólks að fara að senda skrítin skilabóð á fyrirtæki en við skuldum örsnögg skilabóð komum tilbaka eftir minn en mínútu og varum betri við næsta klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við Amerikan Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
2: Með vogaíti gerir allt betra.
4: Erum með opið í dag frá 9 til 23. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
6: Komdu þið fyrir í besta sætinu og horfðu á meistaradeildina á Sýn Sport.
7: Nýr Kristall Plus með ástaraldinu og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
8: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smára og Jóna Margrét í fallegu samstarfi við American Bar
0: Sólbaðstofuna Smart
1: I swear
0: Og N1
1: Það sem ég spenntastur að gera í dag er að við erum búin að gera sem sagt auglýsingar fyrir hvort annað
0: Já
1: Er þið tilbúið?
0: Já, mitt tilbúið
1: Já, mitt líka Þetta svona skrítið
0: Fyrstu það?
1: Já, þetta var heldur ég veit ekki alveg stundum sko það gerir stundum maður er að undirbúa sig fyrir en að þátt maður er ykkur svona skrítnum gýr Svo les maður þetta eftir og maður svo hvað? Þessi maður er búin að skrifa eitthvað sem maður fannst ógíslega að fyndi Svo fer maður svona með í lofti og maður svona já, mér fannst að fyndi á það kannski
0: á mótnarna plan ykkur maður bara þetta er svo gaman
1: nývaknar í einhverju gýr
0: svo ertu komin kannski á þriðja klukkutíma hér
1: já, og kannski búið með sex kaffibolla
0: já, maður er svona smokast í dag sem kemur fyrir af og til þá svona einhvern veginn meikar þetta ekki alveg sent þannig að verður að vera í toppgýr annars er þetta bara skrítið fyrir þá sem er að hlusta sko.
1: Hefur einhvern tíma lent í því að þú undirbýrð ekkert eðlilega flippaðan svona lið og svo einhvern veginn förum við í þetta svona hálf sex og bara
0: já.
1: Og þetta gerði ekkert fyrir okkur
0: Já
1: og ég hef líka ég man nú einhvern tímann var ég með sko einmitt sumt er bara hægt að ræða í sko besta flipgýrnum
0: já,
1: bara eins og maður sjá leiðinni niður í bæið eitthvað en hérna ég kom einhvern tímann með bara lista af einhverju dóti sem mér fannst svo fyndnir sko svo vorum við kannski ekkert í perfect gýr
0: ekki, já við vorum ekki alveg upp á já.
1: Ekki kannski upp á tíu
0: já,
1: þann
0: já.
1: Dag og ég man þú svona hérna hendir einhvern tímann í bara hvað ertu að segja Ég veit ekki
0: Ég er bara eitthvað
1: Hörum í lag
0: Já, ég er bara eitthvað
1: Ég er bara eitthvað svona
0: En það er ofboðslega skemmtileg klukkutími hérna framundan og eiginlega bara það sem ég kannski kom mest spennt fyrir í dag það er alls ok, hljómsveitin þeir ætla að koma hérna tveir úr henni
1: Já, og þeir eru samt meira en hljómsveit
0: Já, já, já, já
1: Þeir eru aftreðingar hérna, aftreðingar fyrir bæri
0: aftreðingar hópur
1: Þetta er, nei Þetta er aftreðing, þetta er miðlun
0: Þetta er miðlun, en þannig að þeir vil taka já, okkur og kannski já, þig í hvað er lagið?
1: Einhver getraun eða eitthvað skemmtilegt
0: getraun. Við erum að fara að gefa næstu bókagjöf
1: Já,
0: heldur betur og já, það er bók, það er bólur, pókjó, ég veit ekki tróðfullu pókjó, einhverju skemmtilegu gúrmi þannig að við ætlum líka að fara að heyra gamlar skemmtilegar
1: gullkistur Gaman að segja frá því að hérna ég fór nú að glugga í bók í gær
0: Glugga er í bók
1: Ég er
0: Þið sem hérna... stolt að þeir eru að segja svona Jú, að ég veit að fyrir svona 6 mánuðum hefur þeir sagt þetta í gríni
1: Já
0: Heldur að maður hefur ekki gluggað í bók í gær, neðu djók
1: Nei, ég gluggað í bók í gær
0: Já
1: Og ég byrjaður að hérna, lesa nýju bókin og ég skil hana núna
0: Já
1: Ég þurft aðeins að hérna
0: Já, ensku bókina
1: Ensku bókina, Perinesi Sem er víst einhver svona, hérna, einhver svona hassusa bók
0: Já Ég nefnilega sko, ég fór í bókfum í gær
1: Já, hvað var það?
0: Ég, veistu það Ég fór og
1: Lífið er sidequest
0: Nú er þetta ekkert engin auglýsingu ekki neitt Ég fór að því ég hef oft talað að vera vörður með bóg og spjót
1: Já
0: Og já, mjög varst tilvali og fór í gær í bókfimi Í bókfimi setrun held ég þetta heiti Og hérna
1: Bókfima
0: Bókfimi setri held ég þetta heiti
1: Já
0: Ég held að sé nokki margir staðir sem að hægt er að fara í bók Jú, bókfimi setrið
1: Já
0: Lappaði þarna inn Og hérna, ég elska þegar að það er bara svona heimilislegt
1: Já.
0: Þetta var svo heimilislegt og þægilegt og gaman og flott skiluru og maður einhvern veginn fær boga rosalega flotta kennslu og ræður svona hversu langt þú sko getur, þetta er svona skýtur örin á,
1: já.
0: Þú getur fært eins langt í burt og getur,
1: yes.
0: en líka nálægt
1: já, já.
0: Svo getur þú hengt blöður og reynt að sprengja þær
1: gaman.
0: Og svo er þið nú með einhver 3D dýr sem hún getur
1: 3D dýr?
0: Já
1: sem hún getur, dýr eru 2D?
0: Ég veit ekki, ég veist hvað
1: það er bara dýr yfir höfuð eru 3D þannig
0: já,
1: að þú veist bara að segja
0: gerf úr einhverju svona plasti
1: já, þetta er ekki bara alvöru dýr
0: nei, en ég tók ekki það í mál, ég vildi það ekki
1: akkur ekki
0: mér fannst það bara óþægilegt, ég tek ekki þátt í því
1: er
0: ég er bara að bókfimast í blöður
1: já, þú vilt ekki bókfimast í gerfi dýr
0: nei
1: en það er ljótt
0: já, og ég tók
1: gælan sem fer í fur
0: ég fer aldrei alvöru fur
1: segi gælan sem
0: ég ekki dýða
1: Veitu, hver ástæðan, er það að þú vilt ekki vera í dýra
0: ég veit það ekki sko. Ég bara, mér
1: finnst veistu það ekki?
0: Nei, ég bara ég er rosalega mikill dýravinur og ég er það, þú veist það nú alveg sko. Ég á allt eitthvað svona ef það er, ef einhver slasar sig í bíómynd og mér alveg sama en ef það er dýr, ég er ekki djóka, ég hætti ég get ekki hort, sko
1: ha?
0: Og vera eitthvað svona, reyna að hitta ykkur öri eitthvað plast, ég bara, ég veit það ekki ég, hérna...
1: Er það í alvörni ástæðan af hverju þú fekst ekki 3D dýr?
0: Já, sverða
1: Út af því þú vilt ekki þykistunni skjóta eitthvað sem lítur út eins og dýr?
0: Já
1: Vá, wow, það er hérna skrítið þú lítur út fyrir að mannskja sem hata dýr
0: Hættu þessu Alls ekki og mér sleðilegt þú segir svona
1: En þú lítur þannig út
0: Nei,
1: ég lít Þú gefur þannig orku frá þér og fýlir Nei, hlusta, ég er að vera búin Ég segi að þú gefur frá þér þannig áru eins og fýlir hvorki börn í dýr
0: Ég skil það ekki
1: Ég
0: elska dýr og börn En hérna
1: Kannski að fýblast
0: Ég hérna Nú datt ég alveg út Ég sko, ég er með tvo bánsa upp í rúminu mínu Eitt sem er grís Og eitt sem er hérna svona hérna brabra Hvað heitir það? Önd
1: og, Sem er Brabra
0: Já, hann heitir Brabra, ég man ekki hvað heitir, það heitir
1: Óbeint, og hvað heitir svínið?
0: Grísi Ekki næja
1: Áttu tvær hérna, hvað heitir þetta? Tvo bánsa
0: Já.
1: Sem heitir Grísi og Brabra
0: Já, eða hann heitir eiginlega
1: Vinkona mín er 8 ára
0: Nei, hann heitir eiginlega Brabra
1: Ó, sjö
0: En,
1: Heitir það?
0: Já, leið mér útskýra sátt
1: Ok, segðu
0: það Og þarna kannski fattaru hérna þetta með bókfimina og dýrið og okkur sko Ég vakna stundum á nætina og sé kannski að grísi er komin í gólfið Þá verði ég að sækja hún því að hérna, ég get ekki að það sé eitthvað dýr sem bara liggur í gólfun einhvern veginn, þú veist, þú út að vera upp í rúmi, skilur við Og ég þarf að knúsa á jafn mikið Ég get ekki sofna bara með grísa. Ég verð að hafa brabra líka.
1: Ertu að djóka?
0: Nei. Og ef ég gist ekki heima hjá mér, kannski verið ferðalag, þá býjum þá.
1: Þetta eitthvað sem þarf að sálgreina
0: fattur
1: Ertu ekki að grínast
0: Neist, það? Ég geta, ef ég sé bara eitthvað svona brabra kannski komin á gólfi ég verð alveg bara, bara fyrir ekki skilur bara kottu hérna upp í þú þykir bara gólfinu og það þetta
1: og talar við þá?
0: Já, já
1: Og hvað ertu að segja?
0: Ég er ekki
1: að segja Ég var það að koma heim á vinnunni
0: Sko, þetta er bángsa sem er búin að fylgja mig frá ég var bara barn
1: okay,
0: og þú veist, brabra er sko hjálpað mér í gamla dag að fór stíl í rassinn sko akkur er það hlæja ég held að séu all sko ég held að séu allir sem tengja við
1: það brotnaði borðið
0: ég held að séu
1: Röðvöld, brá mér maður
0: ég held að séu allir núti sem tengja
1: tengjur við þetta?
10: Nei, ég tekja ekki við þetta
1: Nei, hvað segir kallinn?
10: Ég góður
1: Er þetta okkar besti maður?
10: Að sjálfsaði þetta
1: King Bjarki mættur á fónin
0: Bjarki, áttu það ekki bánsa?
10: Jú, ég á bánsa
0: En þú þykir ekki rosa væntum þá svona þú vilt bara að það færi vel um það í rúminu og svo leis
10: Jú, ekki það
0: Já, sko
1: En þú ert að tala við þá?
10: Já, ég ger það
1: Þú er allir í þessu?
0: Já, nema þú Gaman að heyri þið, Bjarki
10: Sjálega.
1: Takk fyrir að ringja, út kóngurinn í hagkup
10: Ég veit
1: að Alltaf gaman að fá bjarga hérna á línuna Herðu, FM góðan daginn Tengir þú við þetta? Ok
0: Þessi tengdi ekki við
1: þetta Þessi tengdi ekki við þetta en... ég bara, þetta er eitt fyndasta sem ég heirt
0: Nei, þetta er bara þessi svona svaka hérna Þetta er kannski ákveðið þrækja
1: FM góðan daginn, tengir þú við þetta?
10: Jú
1: Það er svolega, áttu bánsa?
10: Jú
0: Ætli það ekki Já Fólki veist, er þetta viðkjönda, er þetta eitthvað tabu
1: Nú ég hérna Ég er í hérna Má sjokki bara
0: En við fórum eiginlega úr einu í annað Því ætlaði bara að segja hvað var gaman
1: ég
0: í bókinni
1: Ég þarf að ræða þetta meira
0: Já.
1: Ég bara hérna Henni lag og Svo þurfum við bara klárt eftir smá stund Sko ég hérna
0: En mér varst ógislega gaman í bókinni
1: Já, eðlilega, er þetta ekki bara Skjóta ör með boga
0: Jú, það,
1: það getur ekki verið leiðilegt
0: er...
1: Ég er ekki að reyna að vera kaltæðin ég er að meina að það er enginn að segja mér að leika sem er boga
0: Ekki
1: leiðilegt
0: Nei.

0: FM 957. Þetta er trafíkin.
1: Þekki götin eins og rotta, gulldrengur og silfur skotta.

0: Það er að sjálfsögðu traffíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári í Já, fallegu hæ. Samstarfi við American Bar.
1: Já, það ekki ástæðulausu að við séum að nefna það. Við komin hérna með aðal helvítið strengina og er alls ok, hvað segir drengir?
2: Ógeðslega gott.
1: Er það ekki?
2: Ógeðslega gott.
3: Gott að komin aftur.
1: Já, hvernig lífið búið að fara með ykkur?
3: Alveg fáum vel, held ég bara.
2: Ég búin að vera nikotínlaus í viku.
1: Herðu, vel gert.
2: Thank you.
1: Það wow, thank you. Sko, það auðvelt en maður heldur.
2: Nei.
1: Ekki.
2: Nei, nei, nei.
1: Hvernig þú veist, hvað ertu búin að, varst að reykja að taka vörina?
2: Þetta var eins
1: og
2: púðar bara.
1: Helvíts púðar. Já. Og hvernig líður?
2: Mjög vel núna, sko.
1: Ok, hvernig voru fyrstu dagarnir?
2: Erfiðir. Og bara næturnar og gat ekki sofið og...
1: Er það máli? Því að ég var í þessum púðum, sko. Ég var í púðum á veipi alveg á milljónu sín tíma. Svo fekk ég smá bara svona, ég horfði á þetta og hugsaði, annarkvort hætti ég núna, og það byrja allir að fitta, svo óvart festist maður í þessu, og ég hugsaði, annarkvort hætti ég núna, eða ég mun gera þetta eilífu.
2: Já.
1: En ég bara, nú hætti ég þessu, svo bara daginn eftir var ég bara, ok, þetta ekkert mál. Ég fann ekkert og ég bara hætti.
3: Þú varst örugglega búin að vera mjög stutt að þessu, það hlýtur að vera.
1: Bara mörg ár.
3: Já,
1: okay. Ég hætti þetta bara...
3: Magnað.
1: Bara vertu blessaður.
0: Já.
2: Þetta bara snillt.
0: Við hvetjum til þess, en þið eru mættir hérna, vegna þess að í kvöld eru þið að fara að vera á American Bar.
1: Já,
0: heldur. Sem eru okkar uppáhalds staðir og...
1: Disneyland fullan af fólk
0: Já, þið voruð þar senasta fimmtudag með já, svona þar laga bingo Já, þar senasta
3: Við hérna, þetta var algjör sturl
1: Já, sló í gegn
0: Ég frétti af því, sko
3: Sko, við getum orðað bara vægt hann sko, húsi var stút fullt
1: Það
3: var ekki pláss fyrir fleiri nema að það hefði bara tjónað að borð hjá okkur vörum sem það var alls stemming
1: Hvenær næsti viðburinn?
3: Í kvöld
1: Það
3: er nefnilega málið, þessir eru ég
1: Er það grínast
3: Við erum að tala bara, ætlum að gera það sama, live music
1: Já, bingo. Takk
3: það er eitthvað stemming sem myndast við þetta Þegar menn mæta með hljóðfæri og eru bara að spila og syngja og tala Fólk gleymir í að segja bingo, sko
0: Já, já.
3: En það líka voða næs að vera bara að hafa gaman Og svo allt hérna kemur okkur og slengir í 100 krónum hjá Æslandi er bara, ó já, næs,
1: alveg rétt Ekki verða í liðinni, maður
3: Já, nei, ég er að segja það, sko
1: En sko, Jóna, heldur þú ef við byggjum mjög fallega, að við fáum að fara aftur í svona music bingo bara ég og þú?
0: Já.
1: Ég var að spyrja. Spyrð þú?
0: Nei, spyrð þú.
1: Getum við farið aftur í tónlistabingo eins og síðast?
3: Ekki máli,
1: er það máli?
3: Við ætlum að græða
0: Bíddu, hver vann seinast?
3: Það varst þú
1: Ég?
3: Nei,
1: jú,
3: nei
1: Ég tók þetta
0: Ég tók þetta
1: í endanum
0: Guðjón
1: Ég tók þetta
0: á Guðjón, tveir
1: Já, ég er hættur Við erum að henda okkur í Östnöks skilaboð
0: Já
1: Svo þegar þau eru búin Háttu að henda okkur í músík getur henni aftur
4: Í samstarfi við American Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart Nú eru Perjól Kollab Kollagen, koffín, sykurlust
5: Hér búið í afmæli helgina Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag Örfáir miðar eftir Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is
6: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni Tryggður bjöllu á núna.is
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Denske Kró
8: Vantar pláss fyrir dekkinu Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið Enni
9: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski Bar
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
12: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM
1: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 og við erum með helvítis prakkar hann og er alles ok og við vorum aðeins að ræða þetta á hún sko, hvernig lýsum var alles ok með einu orði?
3: Herðu, Andri? Vá,
1: Andri?
3: Þetta er, já,
1: það er einnig
3: að góða punktur Já, já Nei, ég held að sé bara, veist, fjölbreytni, sko
1: Fjölbreytni, bara einhverju hvíti strákar
0: Sko, ég hef nú verið aðeins með ykkur og verið aðeins að hérna fá að fylgja meðstundum á til Ég myndi segja jákvæðni
3: Já,
0: Þú kemst lengst á jákvæðni og þið eruð að gera
3: 100%,
0: allt
3: 100%,
0: já
3: En líka bara, við erum ekki svona fullkornar pjössar inn á milli, jú, sko En bara einmitt, það var gaman, jákvæðni, allt þetta, það er flytti manni, sko Það er kannski góð lýsing,
0: takkjum Og kannski bara svona spurning, býttu, segjum sér svo Ég væri eitthvað kannski að fara Alltaf ballið á þótt ég eitthvað svoleið Hvernig myndið var bók, alls, ok?
3: Herðu, það er alltaf bara góða gildi allesok@allesok.is og svo eru við með vefsíðu líka, bara allesok.is og svo bara Instagram, Facebook. Já, já. Við
2: erum geggja vefsíðu, sko.
3: Sko, píanuleikurinn okkar, hann Ásþór, hann er forritari.
0: Já.
3: Hann er galið klár.
2: En samt svo heimskur á sama tíma.
1: Þetta er mér svo flott síðan.
3: Já, þetta er sko, við erum með mappana. Þú getur séð á mappinu öll böllir sem við spilað og myndband frá þeim öllum, sko. Þú sér Ísland, skiluru. Og svo er hérna alls konar album og eitthvað svona dót skemmtilegt sem skoða hana, sko. Við erum að fara að leika og eitthvað líka.
0: Já. Ég fór með ykkur hérna á Þingeyri, mm-hmm. fórum á heldum ball þar og hérna og við vorum aðeins svona hérna eittum tíma svolítið saman og setjum stofuna á hótelinu og eitthvað. Þetta var svo gaman og einmitt hérna bara þeir eru fjölbreytti kannski í verkum en þeir eru líka hver og einn.
3: Já.
0: Bara er skemmtileg karakter sko.
1: Nákvæmlega. Ég var að senda fyrirspurn á alls ok.
3: Ég skal svara þér eftir.
0: Okay. En heyrðu, við ætlum í leikinn.
3: Já, ekki spurning.
1: Það er leikur.
3: Förum aðeins yfir reglurnar aftur svona kannski fyrir hlustendur.
0: Já.
3: Við spil, eða Robbi spila lag. En hann er komið gítarinn. Heyrðist
1: þið það?
3: Já, hann er komið gítarinn. Hann spila lag. Og fyrsti aðalinn til þess að byrja raula lagið. Fær stig.
0: Okay.
1: Yes.
3: Og þá vorum við að tala skilur, veist, ef við dróma í óli, þá ekki það.
0: Okay.
3: Upp í rísinu sér, skilur við, þú verður að segja óli.
0: Já. Ok. Er
3: þetta tilbúin? Nú gerum við þetta upp í fimm, síðast voru konum við svona átján eða eitthvað, núna upp í fimm.
0: Eigum við síðan kannski að taka upp í fimm, já, keppni upp í fimm hjá okkur,
3: já.
0: Svo kannski tökum við auka þrjú lög og leiðum hlustundum að taka þátt.
3: Já. Það er mjög skemmtilegt.
0: Ok, viltu lækka í beddanum svo ég heyri vel?
3: Ok, erum við tilbúin?

0: Vinni raun.
1: Ok, ah, ja.
0: 1-0 fyrir hverjum?
2: 1-0 fyrir hverjum.
1: Það eru vinningar bæði, glemt að nefna, það eru vinningar en undir sko.
2: Það eru vinningar? Hvað var þið minn vinningi? Segðu það sem tryggu.
0: Segðu nú hvað gerist.
2: Ég fekk risastóran Haribo poka. Svo hérna var blöðþáttur á föstudeginum. Ég með sönnunargögn fyrir því að Sverrir Þór Sverrisson borðaði allan pokan.
0: Hann borðaði allan pokan.
1: Ég þarf að hringja í manninn.
2: Nei, ég er búin að eiga orð við hann og ég er venni hlaupi á honum.
1: Já, ok. Herru, ég förum yfir þetta.
2: Já, ok.
3: Tilbúin næsta.

0: eitt af mínum uppáhaldslögum í heiminum
1: sko. Ég heyri það sko.
2: Þetta er geðveikt lag.
1: Ég er að æfa að vera jákvæður þegar ég er að tapa.
3: Tilbúin.

0: þetta eitthvað rigt eða?
1: Nei, ég heiti Rigga baby.
2: Við höfum ekki talað sér á 15 síðustu huga, þetta ekki rigt, nei. Sko það 3-0
0: Ég veit að, býttu bara.
1: Þetta ekki 5 og þú færði ekki dauka.
0: Ég lofa.

0: þú meina.
1: Ég alveg.
2: Ef það einhver sem að veit hvað lag þetta 5.11 og 9.57. Bittu nú við.
0: Þetta kunni laust í þetta,
1: sko? Sko, ég bara, ég engu nær, sko.
2: Bittu?
3: Þetta hittar, sko.

0: ekkert ef.
1: Ok, þetta íslensk lag?
0: Íslensk lag.
2: Íslensk lag?
1: FM, góðan daginn, veistu hvað lag er?
3: Þetta er Shallow.
0: Nei.
1: Nei, þetta er íslensk lag.
0: Þetta er mjög líkt samt. En takk svo að það er hringja á.
3: Þá er ég ekki með þetta.
0: Ok,
1: Æ, gaman góðan
0: daginn þér.
3: Já,
0: þú minnur. Ok, ég vil bara...
4: Er það handi passa?
0: Þetta er bara pass. Og við erum ekki með þetta núna, sko.
4: Jóna er á þrjóskunni,
1: ég
4: sé það.
1: Já, ég er svo þrjósk, sko.
4: Ég var ekki með að reyna visti, ég búið að fatta.
0: Herðu, þetta er pass.
1: Við verðum að
4: þetta passa. Það veist
1: ekki
4: svarið það. Já. Þetta er... Og ég flýgur.
0: Já.
4: Já, ok. Engi fæk þetta.
1: Ok, við erum svolítið poppinu svo nýja.
0: Já, þetta var...
1: Ég fýla það, sko.
4: Þetta var á létt síðast, sko.
0: Já,
4: þetta var á létt síðast.
1: Ok, ég til.

0: 4-0 fyrir þér.
1: Mm-hmm. Ertu að tapa?
0: Ég að tapa.
1: Það leiðilegt?
2: Það nammi póki í húfi, sko. Það tens í stúdíóinu.
0: Okay.
2: Síðasta lag mögulega.
0: Kannski, kannski.

0: gefa stig.
1: Varstu að reyna að gefa stig?
2: Ég?
1: Já.
2: Vissi
1: þetta?
2: Nei, ég vissi
1: þetta
2: ekki kettist maður. Ég sé það á hana. Ég myndi aldrei leifa Jónu að vinna mér lengur. Aldrei.
1: Ok, ok,
2: ok. Ef ég gæti þá myndi ég alltaf vinna Jónu, en hún einhvern veginn er alltaf að ná mér einhvern veginn. Fórum í svona tennis. Hún hefur aldrei spilað tennis, ekki ég heldur reyndar. En hún bara svona sveiflaði sér einhvern veginn og vann alltaf.
0: Hún hefur þetta bara í sér.
2: Hún hefur bara í sér. Sko, Jóna er bara a natural born winner.
0: Kannski
1: ekki dag, sjáum til. Ok.
3: Tilbúin næsta.
0: Ég verð þessa.

0: til hamingju Guðmund, þú hefur unnið keppnina.
1: Takk fyrir, ég bara hannig. Ég svo ánægður stundum að vinna eitthvað eins og það ekki.
0: Þú fær hérna eins ekki gott, hvað heitir þetta?
1: Góru blendur!
0: Yes!
1: Góru blendur! Það er þetta upp á flamminu mínum.
0: Já, herðu, eigum þá lega fólk í hringin?
1: Já, en legum fólk að hringin og sjáum hvort að þau séu með einhverju.
0: Rófi, kotti með eitt, hérna, svolítið erfitt.
2: Erfitt?
1: Já, vel erfitt.
0: Vel erfitt.
3: Ok, ok, 5-11-9-5-7.
0: Já, bara fyrst að hringja.
3: Og við, já, byrjum, já, ég er til í kannski, við erum með eitthvað til að gefa.
0: Erum við með eitthvað til að gefa núna?
3: Já, við tökum fyrst smá uppbytun og svo, já,
0: okay,
3: sjáum aðeins.
0: Það
3: er ekki allir sem fá vinning, það er bara einn heppin.
1: Okay, okay. Ekki fyrsti.
3: Ekki fyrsti. Ok.
0: Ok.
3: 5-11-9-7.

0: FM, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hvað heitir lagið?
1: Ég veit ekki.
2: Hringdur bara til að hringja.
3: Geturðu raulað eitthvað úr þessu lagið?
2: Þetta er stig.
0: Þetta er bara
3: Vel gert.
0: Ég elska að þessi hafi hringt inn. Ekki sagt vita hvað lagið er.
2: Og nú
0: er
2: þetta greið.
0: Og vita það svo. Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Þorvar Bjarmi.
0: Þorvar Bjarmi,
3: þetta var... Herðu, blessaður.
0: Þekkir þú hann?
3: Þetta þekkir við hann, hann búin að ganga út í dulnefni hérna í mörg ár.
0: Já, er þetta hérna eitthvað, Ísak Jakob eða eitthvað?
3: Ísak Jakob?
0: Ég veit það.
2: Það var ekki leggja andlit við nafnið í kvöld, á Amerikan.
1: Já.
2: Ekki spurning,
3: glæsileg. Sko, hérna, viltu vinningin eða viltu gefa næsta vinningin?
1: Ég vil gefa næsta.
3: Þú vilt gefa næsta vinningin, jæja, gaman líka, veit ekki sem hvað vinningurinn er, gæti verið hús.
0: Gæti verið hús, en þú farið ekki að komast að því.
3: Gaman að heyri, takk fyrir
0: þetta. Takk fyrir hringja og gott að heyri þetta.
3: Höldum áfram.
0: Þá er það næsta lag.
2: Næsta.
3: 5.11 og lýðum sig og veist hvað
0: lag þetta er. Ég elska þetta lag.
2: Vá.
3: Það er bara strax komið.
0: FM 957, góðan og blessaðan daginn.
4: Góðan daginn, er þetta ekki Heiður Delilah?
2: Hárrétt.
3: Heiður Delilah,
2: like in New York City. Fáum við söng í símanum?
4: Hvað er þið?
2: Fáum við til að syngja með?
4: Já. Heiður Delilah, what's it like in New York City, já.
2: Geðvikt.
4: The girl tonight, you look so pretty as you do.
2: Geðvikt.
0: Herðu, ekkert eðlilega flott.
3: Vilt þú vinningin eða viltu gefa næstan?
0: Hvað svona spurning er þetta?
4: Ég er eiginlega mjög gjafmild en ég er svo forvitin líka þannig að mér langar alveg vinning
3: Þið langar í vinningin?
4: Já
3: Ok, vinningurinn sem þú ert tryggjar, hvað heitir þú?
4: Aurora,
3: þú ert að tryggja þér vinningspoka tróðfullan af alls konar einhverju bólur, þetta er bók og bókamerki, ég veit ekki hvað í bóði bókastund.is
0: Það sem að við erum farin að grípa í bókina
3: Það sem við erum farin að grípa í bókina og já, þú getur komið og sótt þennan vinning hérna verslunar
0: Mæti bara verslun sínar og Suðurlandsbraut 8 og segja nafnið þitt
4: yeah.
2: Eða mætir á Amerikan í kvöld líka ára þá læti ég hafa hérna STD og drikkin þar að segja
0: Já, ég var Verst þú ekki að koma með einhverjum sjúkdómum í gegnum síma
2: Ég dreifar þeir svona
3: Aurora, lest þú eitthvað í bóku eða?
4: Sko, ég ógeislega lesblind, ég duglega hlusta bækur
3: okay.
4: En mér langar að vera duglega að lesa og æfa mig með alltaf verður ekkert góður í að lesa um að ræfis ekki, sko
0: Já, þú ert á háréttum stað
3: Þá færðu þennan vinning og já, við óskuðum skóð skengis
4: Já, takk
3: Takk fyrir að ríkja
0: og gaman heyri þér
4: Já, sem les, bless
0: Eða að fá eitt lagi viðbót og sjá hvort það sé einhver með hvort með erfiðasta lagið
2: Erfiðasta lagið?
0: Já, bara þá enginn að geta þetta
2: Hvað geta það verið? Ég ekki fara að segja það svona
0: Nei, nei,
2: ég
0: spila bara
3: Fimm, ellefin og lífum sjö

0: Almenna trots galmen.
1: Tappa!
0: Våra kramper i mine mega maulen.
2: Það er bara akkurat þannig, þú
3: vel gert.
2: Þú fær engan vinning, en hvað heitiru?
0: Nei, ég ætla tvöfald að gefa næsta, hvað er það?
2: Já, ég sagði, þú fær engan vinning.
0: Já, það er flott, tvöfald að gefa næsta.
2: Já, já. Er eitthvað sem þú vilt segja við hlustendur FM?
0: Já, bara let's go, það var maður að detta næstu í frammi, hann er bara auðmikið hann.
4: Auðmikið maður sem datt næstu fyrir fram að ég gaman að heyri þér og takk fyrir þetta.
3: Sjáast Amerikan.
2: Herðu, það Amerikan bar, hvenær byrjar þetta?
3: Herðu, nú er þetta nýju, já. Byrjum klukkan 10 síðast, við vorum örugglega til svona 2:30 eitthvað, það var allt og langt. Nú byrjum klukkan 9.
4: Risa vinningar í boði.
3: 100 skall hjá Icelandair út að borða í pósthúsinu, fullt af bara fata á borð, you name it. Eða stemming þá drykkur að borða þér, það bara þannig.
4: Við hvetjum alla til þess að kíkja á Amerika bara í kvöld sem okkar uppáhalds staður.
2: Yes. Checka allesok.is og ja, fara líka á samfélagsmiðla allesok. Drengir, takk fyrir komuna og
3: takk fyrir okkur.
2: Hvar nammi mitt?
3: Herra, það að borða með
2: Það segja að vera að fara að svíkja mig hérna. Drengir, takk fyrir komuna.
3: Sjáumst
2: í Hafnarfirði.
3: Gerðu.

0: Hvernig líst þér á þessa nafna hugmynd mína?
1: Segðu mér.
0: Mér langa svo mikið að við hringjum í nafnana okkar og spurjum hvernig þeim finnst nafnið.
1: Já.
0: Ég búin að vera með þessa hugmynd svo lengi og ég hef aldrei gert það. Ég veit ekki af hverju ég geri þetta ekki. Mér langa bara að hringja í Fellu og Guðjónsmára
1: Já.
0: Og taka hann í viðtal í beinni.
1: Já.
0: Við og þú mútur hringja í Jónu Margréti?
1: Já. Já, já,
0: þetta finnst, alveg hvað sem... Hvernig finnst þér þessi hugmynd?
1: Viltu alveg reynskilni?
0: Já.
1: Já, bara fín.
0: Já, já.
1: Þetta getur verið mjög skemmtilegt,
0: sko. Ég er ekki að segja að þetta sé að fara að vera besta innkoma í heimi, fattar
1: við. Nei, þetta verið stemming.
0: Þetta verið bara stemming.
1: Já, þú ert nefnilega, sko, ég held að þarna, sko, þú ert rosalega nafnakall. Þú hefur þessa gamara nöfnum. Ég hvernig hef ekki alveg dottið á þann bát.
0: Þér finnst ekkert svona skemmtilegt.
1: Bara svona, já. Og eða þú veist, þú ert að koma eitthvað nafnagrín og eitthvað, ég fælt, já, einmitt.
0: Þú ert eitt að...
1: Þú ert svakalegu nafnakall.
0: Hvað meinarðu nafnakall?
1: Það má enginn heita bolli í kringu þig, það má enginn heita saga í kringu þig.
0: Nei, mér finnst, veistu, þetta rétt hjá þér.
1: Það ekki?
0: Ég elska góð nöfn.
1: Ég veit
0: það. Þegar ykkur ringir inn í traffíkina með eitthvað gott nafn, það snillt.
1: Já.
0: Þannig að hérna, og ég ofta eitthvað svona, byrja eitthvað svona, hvernig, og svo ringir einhver inn,
1: Já. Sem
0: heitir Jórun Gögganý,
1: mm-hmm.
0: og ég segi, og hvernig það, nú hlýtu fólk að fara að hætta að ringi mig.
1: Já, þú ert í lottinu.
0: Já, vill að skella á. Nei, og hérna, nú datt ég alveg út, hvað ég segja.
1: Já, þegar fólk ringir inn með
0: og svona. Og heitir eitthvað svona mjög einstakt nafn.
1: Já, já.
0: Þá fer ég alltaf að taka spjalli, veist, hvernig finnst þér að heita nafninu? Mm-hmm. Þá sé ég að þú ert svona, jæja, þá byrja að nafna spjalli á Guðjóni.
1: Já, þetta eitthvað svona undirliggjandi áhuga mál hjá þér, sko.
0: Ég, þér finnst það bara svo mikið ómerkilegt. Ég svo forvitin hvort að fólk sé meira á þínu eða mínu máli.
1: Góð pæling.
0: Ef einhver vill ringin og segja 511-0957, hvort eitthvað finnst, sko, nafnagrín skemmtilegt? Þú veist, núna bara til dæmis vinkona mín heiti Saga.
1: Já, já.
0: Og ég bara, mér finnst það svo gaman.
1: Já.
0: Það svo skemmtilegt.
1: Ég bara, þetta eitthvað svona sem að ég bara, hérna, næ ekki alveg, sko. Skálk. Já. Já,
0: veist,
1: já.
0: Þetta eru nöfn.
1: Þetta, já, já.
0: Mamma mín heitir Sigurlína.
1: Já.
0: Pælt í nafni.
1: Ég veit.
0: Þetta er rugl.
1: Ég veit. En svona er þetta. Við erum með þér traffíkin og við ætlum að, já, svona rétt, svo þetta er alltaf bara stemmingsþáttur, minnaði á að, já, ef að þú vilt bæta jólin örlítið og eiga insane góð jól, þá mæli ég með að nælæri með á júlivennur.
0: Já, ég get nú ekki verið meira sammála þér þarna. FM, góðan daginn. Eru nafnagrín skemmtileg og fimmurabrandarar?
2: Ég man bara fyrir krakki að ég kenna grunnsvækjara hitt Ástríður.
0: Já, þetta er bara gaman.
2: Alltaf krakkaði þeir sem umsöndnefnir vorum alveg að fíla það, sko.
0: Já, ég meina, sýsti minn heiti Sigríður og þegar ég var 13 ára og fattaði hvað það þýðu líka, þá þurfti ég bara að haldi í mér í 6 ár.
1: Já.
0: Þessi, þetta er húmor.
1: Já, já.
2: Þetta er húmor.
1: Ég ætla ekki að taka það
0: ykkur. Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
1: Gaman að heyri þér.
0: Nei, heyrðu, hann skellt á. Nei, en ef við ekki bara henda okkur yfir Jósnögg skilabóð og koma tilbaka og fara yfir næstu 2 klukkutíma nokkar saman í dag.
1: Mjög til.
3: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
5: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjúður bjöllu á núna.is
6: Túborg, Aur og Prikið kynna Í 10. skipti Júlevenner MC Gauta Gagrínendur á einu máli Helvíti á jörð
7: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
8: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
10: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
11: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
12: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Þetta er traffíkin hér í þráðbeinni útsendingu á FM 957 klukkan án fjögur hér í síðasta þætti vikunar þann 15. oktober Jóna Margrét, hvernig ertu í dag?
1: Herði, ég mjög góð.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ég var að sjá bara, ég var að sjá svakalega frétt.
1: Nú, segir.
0: Jón Gunnar segir ágreining.
1: Já.
0: Hann segist alltaf hætta í pólitík.
1: Býtu, ha?
0: Já.
1: Ok, segðu mér.
0: Hann segir að ég var að koma fréttin á vísi hefur kvartað yfir stuðningsleysi í flokknum. Þetta bara eitthvað sem þau ræðu á bylgjunni.
1: Já, ok.
0: Ég veit ekki, við getum alveg farið yfir þetta. Jón Gunnar segir pólitískan ágreining innan þingflokks viðreisnar hafa orðið til þess að hann hefur sagt sig úr þingflokknum og nefnir sérstaklega mál sem tengjast börnum.
1: Já.
0: Já, þetta bara eitthvað.
1: Ok.
0: Það bara svo það Við verðum að hérna... Förum bara yfir skemmtilegu hlutin hérna í trafíkinu svo til dæmis eftir eitt tvö lög þá ætlum við Jóna að fara að selja hvort annað.
1: Já, ég mjög spennt fyrir
0: því. Já, þetta held ég eftir að vera ógeðsla fyrir þetta því að ég skrifaði einhver texta hérna það sem ég veit ekki, það var gáfum ekki einu sinni pælingu, þetta bara gera auglýsingu fyrir hvort annað.
1: Já.
0: Og með svo mikla helvistofni. Þetta venjulegt.
1: Er þetta fyrsta sem við ætlum að gera í dag?
0: Auðvitað er þetta fyrsta sem við ætlum að gera.
1: Auðvitað. Ég mjög spennt fyrir þessu og Já, þetta svona, hérna... Þetta verður fallegt.
0: Þetta verður fallegt. Þökkum að sjálfsögðu allir svo keitringjunum fyrir að koma hérna áðan og skemmt okkur aðeins því að þeir verða á Amerikan bara í kvöld sem einmitt kostendur þáttarins eða... Disneyland fullunar fólksins eins og þú kýst að kalla þetta svo erum við líka í fallegu samstarfi við N1 Icewear og Sólbaðstofuna Smart Jóna Margrét, hvað ætlar að gera um helgina?
1: Er ég að fara að hitta gömlu skólafélana mína úr Búðadal á morgun og svo er ég og kona þín að fara að gælu date á laugardeginum
0: það er svoleiðis
1: já, bítu. Allu laugardagurinn sko
0: þið þrjú eru að hittast í kvöld
1: já.
0: Nei, á morgun
1: nei, ég er að fara á reunion á morgun
0: já, hvað og... er mörg, þrjú?
1: Nei, við erum svona 5-6, kemur á litlum skóla
0: Í alvöru?
1: Já
0: 5-6 þá hvað úr, bara þessum bekk eða bara
1: Já, ég rauninu bara þessi bekkur, árgangurinn
0: Árgangurinn?
1: Já
0: Þetta er árgangsmót og þeir eru 5
1: Já, þetta er, við erum svona 10 eitthvað, ég man aldrei 10, 9, 10 eitthvað sem vorum saman í bekk Og við verðum svona kannski 6 sem Vá, komum
0: Mér finnst þetta svo krútlegt út að mamma er náttúrulega hún ólst upp á Hofsósi
1: Já
0: Það voru engir bekkir
1: Já.
0: Það voru bara þessi 6 krakkar
1: Já.
0: Sem voru í skóla
1: Já.
0: Voru bara í sama bekk
1: Já.
0: Svo bara þegar einn hætti í skóla þá bara einum færri
1: Ég veit
0: það Það ekki að fæða börn hana
1: Nei, ég man það því að ég og mamma við fluttum rosa mikið þegar ég var yngri sko og það kom á tíðanfélag sem voru næstu því fluttar á stað þar sem að það voru 2 í úlingadeild Sko, áttunda, níunda og tíunda bekk
0: Þú ert bara ekki að gera krökkum það
1: Nei, ég veit að ég myndi alveg spjara mig, sko
0: Þú myndir alveg spjara þig
1: Já.
0: En hvort heldurðu að úlinga Jóna ef hún fengi að velja?
1: Ég var spennt fyrir þessu, sko
0: Já, en þú veist, hvort heldurðu að hafa haft meira gamana?
1: Bara að bæði, sko Ég var mjög spennt fyrir þessu, sko Þetta búið að einhverju eyju og eitthvað að stemming,
0: sko Á eyju?
1: Já, ég man ekki alveg hvað það En hérna
0: Vestmannir.
1: En það er líka þannig að þú veist, eins gott og gaman það er að alastu upp að því nú höfum við pröfa bæði í stórborgum og stórbæjum og holt og gaman og margt í bóði, mörg tækifæra og svo leis þá er ofbóðslega dýrmætt líka að pröfa að fara út fyrir sko höfuborgina og pröfa að búa í minni samfélum Það er bara allt annar bragur yfir því sko.
0: Ég hef náttúrulega bara ólst upp bara í sveit sko, þannig að ég veit ekki að
1: Þú veist, ég skilur hérna svona það sem ég var kannski svona stærsta hluta að minni grunnskólagöngu í Búðadal ég átti spjall við konu sem var gamli kennara minn daginn hittana og hérna og við vorum að fagna því saman að það er komið íþróttahús í Búðadal skilur, veistu hvað ég meina, þetta er bara gaman þetta er bara fallegt, skilur, það þú ert aldrei eitthvað heyrðu, það vantar hérna íþróttahús á höfuðborgarsvæðið og allir úkst að spenntir mæta saman í íþróttahúsið og eitthvað þú veist, fara í skotbolta eða eitthvað, þú veist þannig að hérna, óbúslega fallegt óbúslega gaman og hérna ég man nú eða ekkert af hverju fórum út í þessu umræðu en það er margt og mikið sem við ætlum að fara yfir hér næsta klukkutíma, ætlum að byrja náttúrulega á auglýsingunum, svo ætlum að ræða hvort að hlutir séu kynslu og tímabil eða eðlir bara
0: Já, ég er einhvern fullt af hlutum sem að ég svona þetta gæti orðið ómerkilegt því að ég er bara að spurja svolítið líka varst þú að þessu líka sem krakki
1: Já.
0: Sem ég var svo mikið að gera,
1: Já.
0: Sem ég efast að þú hafi verið að gera
1: Já.
0: Út af því þú veist að gerðist svo margt á þessum tíma veist, ég fæti 97 og þú 2002
1: Já.
0: Svo stórt bilatn á milli
1: Já.
0: Eins og til dæmis ég ætla að spurja einna spurninga manst þú eftir MSN?
1: Já.
0: Varst þú MSN?
1: Nei. Sýstu mína voru, ég var að stelast á þeirra.
0: Já, og betur hvað varst að gerast að stelast á þeirra?
1: En mér spyrir svo mikið sport að fara og hrista skjáin hjá einhverjum.
0: Já, gera sét
1: svona, já. Og einhver svona kona sem gætt koma á skjáin.
0: Já, svona... þetta var rosalegt sport, sko.
1: Við þú líka, hvað sér, fyrir ekki?
0: Nei, bara ég átti einn vinn á MSN og það var frændi minn.
1: Já.
0: Það var eini maður sem ég talaði við og ég bara var alltaf bara inn á MSN að bíða eftir að hann myndi koma online.
1: Já, ég var þannig á Facebook, sko. Já. Ef ég sá græna napp fyrir framan nöfnin, þá var ég búin að senda hæ. Og það var alveg þannig, sko, að systur mínar voru bara nennir að hætta að senda vinum mínum. Af því ég var alltaf að senda hæ og þau sendu kannski hæ, Jóna, eitthvað svona, og hérna, svo spurði ég nennir í Tetris.
0: Já,
1: nennir að spila Tetris. Og þa og ég var bara að senda kannski bara á, þú veist, vini mömmu, hæ þú veist, þetta er alveg, þetta er rosa krútlega þetta er svona þeirra samfélagsmeðlir þeirra að koma í fyrsta skipti inn, sko.
0: Þetta var, var ekki bara fyrsti svona samfélagsmeðlin?
1: Jú, allan sem ég man eftir eða þú veist, þannig sé, sko. Já.
0: En herðu, ef ekki bara henda okkur í og svo spenntu við erum að fara að selja hvort annað, búin að gera auglýsingar um hvort annað, ef ekki að henda í lög og koma svo aftur og fara að gera
1: ég til.
0: Held ég, hér er lagi á leiðinni heim, það er Bruno Mars með

0: Þetta er tónlistamaðurinn Valdís með lagið Lose Myself hér í trafíkinu á FM 957. Minnum á reisaparti með Alice OK á Amerikan bara í kvöld. Jóna Margrét, það komið að ja, auglýsingunni okkar.
1: Já.
0: Þar sem við ætlum að selja hvort annað.
1: Já.
0: Og ég bara, hvernig ég að gera þetta? Vilt þú byrja og ég að byrja?
1: Ég skal byrja.
0: Þú ætlar að byrja?
1: Bara eina, svo kemur þú með eina, ég kem eina, þú með eina. Hann okay. Við erum svona að fara milli, eins og þetta er auglýsingapakki.
0: Já, ok, ok, þá má þú byrja og ég, okay. Ég bara byrja og þú kemur inn fyrir úr tilbúin. Mm-hmm.
1: Vantar þig ljósmyndara? Guðjón Smári.
0: Já, er þetta svona?
1: Já.
0: Ó, mitt er allt öðruvísi maður.
1: Í alvöru?
0: Já, já, mitt hljómar einhvern veginn svona, sko. Ert þú í leita ungri konu sem er hvorki sangkvæm sér nýja öðrum? Hefur þú hugsað með þér? Já, ég væri til í að hafa eina í kringum mig sem gaggrinniði mikið og kvartar yfir öllu möglu. Ó, þetta forrit sem ég voru að opna í fyrsta skipti gerir ekki nákvæmlega það sem ég vill að geri. Er setning sem að Jóna Margrét segir. Ó, það lesu ekki hugsanir og það engin sem skipulaukur allar mínútur dagsins eins og ég og allt í kringum það. Er setning sem að Jóna Margrét segir.
1: Já. Þetta svolítið aggressivt. Langt líka, þú hefur ekki ketsa mig í auðlýsingu allana.
0: Þetta er einn áttundi. Þetta er einn áttundi af því sem ég skrifaði, sko.
1: Ég minn eini. Þá fyrir ég næsta. Gleymdur að busta í morgun. Ég líka. Guðjón Smári.
0: Vá, ég. Jóna er ekki bara erfið. Hún er líka lygari og manipulator. Sem gerir samband þitt við Jónu þægilega. Ertu ósammáleni? Engar áhyggjur, hún bara útskýri fyrir þér af hverju þú átt að vera sammála henni og svo móðgast hún ef þú gerir það ekki. Jóna Margrét.
1: Vá.
0: Þetta ekki flott?
1: Jú. Gamall vinur, eldri vinur, elsti vinur í heimi. Guðjón Smári.
0: Svo þessi, elsti, ég er ekki svona elsti vinur þinn.
1: Elsti vinur í heimi?
0: Já. Jóna gerir margt gott, til dæmis með því að halda þér vakandi. Það skemmtilega það við vinna með Jónu er að hún segir oft á dag til dæmis Herðu Guðjón? Og ég svara til dæmis hvað? Þá segir hún, herðu být aðeins? Af hverju? Engin veit.
1: Þetta var ömul auðlýsing.
0: Nei?
1: Sko þú, jú, að því þetta var svo marg, ég ætla ekki að gaggrina, þetta var flott.
0: Við vorum ekki alveg búin að setja niður hvernig ætlum að gera þetta, sko.
1: Nei, ég sé það. Bókar sig á fund, spenntur fyrir fundi. Mætir ekki á fundin. Guðjón Smári.
0: Guðjón Smári.
1: Guðjón Smári.
0: Já, ég ætla að byrja að læða upp á nýtt bitu hérna. Það kostar ekki mikið að halda Jónumarkið uppi, bara tími og peningar. Jónu finnst gott að láta dekra við sig og láta rétta sér og láta skutla sér, fá sendan mat og það þarf að leika við hana. Passa henni leiðist ekki, hlusta á alls konar stelpuvesen og taka við símtölum eins og Hæ, ég sagði dag í útvarpinu að mér finnst ostur góður, ætli fólk sem ég með mjólk og róþól hafi móðgast og það hata mig allir. Því Jóna er ekki með kvíða, nei, hún er með ofur kvíða sem tekur ekki mikla orku frá manni. Þú þarft bara að svara spurningum á borðið, verður við rekin í dag, hata mig allir, er ég ljót og ógeðsleg? Ég hata krullurnar mínar. Nei, ég elska krullurnar mínar. Ég held ég sem að æxli í heilanum. Ég mun vera einað eilífu. Mig dreymdi ljóð. Ertu pirraður? Á hverju meinasta degi? Jóna Margrét.
1: Vá. Ok. Klórir að svo þeir. Klórir að svo þeir. Guðjón Smári. Þetta var mín auðlýsing. Næsta.
0: Já, ég meitt bara í viðbótina. Jóna á fallegt samband við vekjaraklukkuna þar sem hún vinnur í útvarpi milli 2 og 6 þar sem hlustendur fá að hlusta á vekjaraklukkuna með henni á hverjum einasta degi. Jóna Margrét.
1: Be bold for the fortune. Gólar Guðjón Smári. Guðjón Smári.
0: Já, einmitt.
1: Ég er með fleiri.
0: Ertu með fleiri?
1: Auðvitað er með fleiri, miklu fleiri.
0: Ertu með miklu fleiri?
1: Ég er með miklu fleiri.
0: Þá skulum við bara hendi
1: eitt lag. Nei, ég er með fjórar, leið mér að klára bara.
0: Okay.
1: Æfingin skapar meistaran. Nema hjá mér, herra fyrta sæti Guðjón Smári.
0: Vá, wow, þetta þessi hurt deep, sko.
1: Lífið er dugnaður, metnaður, hugrekki og tölvan, tölvan, tölvan, tölvan Guðjón Smári.
0: Já, já, þessi átti við,
1: sko. Mána skítur, mána skítur.
0: Já, ég hættu þessu.
1: Guðjón Smári, með seinasta
0: þessi hérna. Þessi var bara ömuleg.
1: Ok, seinasta. Hefði átt að fara með Agli Plótir til Tyrklands. Hefði átt að fara með Agli Plótir til Tyrklands.
0: Þetta er bara Guðjón Smári. Þetta er bara lélegt.
1: Hvað meinarðu?
0: Ég þetta óþarfi.
1: Hvar er hárlínan? Hvar er hárlínan? Guðjón Smári.
0: Hvar er enniðinnar Jónu? Hvar er enniðinnar Jónu? Ég er að grínast. Það vita allir það. Það stendur svo mikið upp í loftið. Ég ætla að fá hana Dilja Pétursdóttir og Friðrik Dór.

0: Ég með smá pælingu okay. Er þetta, þú veist, kynnslóbilið mm-hmm. Þú veist, við kannski það færs eldra fólki Það er þetta bara eðlilegt og við erum bara tebrur
1: Ok
0: Er það kynnslóbil að vilja bjúum upp stúf Eða er þetta bara eðlilegast heimi?
1: Þetta bara fáránlegt Hvað eru að gera? Þetta bara steikt hakk
0: Já, ég segist, já, þetta meira svona mitt Er þetta eitthvað sem að, þú veist, var kannski meira gert í den
1: Já, já
0: Heldur en núna Vist, erum við þarna að fá, klassast á okkur kynnslu á tímpil vegna þess að ég sé að það sé bjúa með uppstóð í matinn þá ég bara að fara að fá mér ritskjag, sko
1: Já, ég eiginlega bara alveg nákvæmlega samast á þú Hvað eiga sér staðirna fyrir utan? Af hverju sérðu þetta?
0: Já Veitu,
1: hér eru konur að strjúka
0: Já
1: Það eru með svona tölv, nei svona bíómynda hérna teiknimyndatótt En það ekki hægt að lýsa það alveg í byrni
0: Herðu, þetta kynnslóðabil eða bara eðlilegt þetta svona, Já, þetta svona meira svolítið svona fullorins Já, fattu hvað er að meina, að senda fundarboð
1: Já
0: Er okkar kynnslu að gera það?
1: Nei, og hérna, ég ætlaði svona að senda þér fundarboð
0: Já
1: Ég man við vorum að fara að funda fyrir þjóðátíð Ég, þú og Andri Björnsson Ég sendi fundabóð þú sagði ertu að grínast við mátt ekki senda með fundabóð láttum bara vita hvernig við förum að funda.
0: Já.
1: Svona, já, nei, okay.
0: já ég alltaf núna búin að vera fullur að senda fundabóð og meira sé kannski svona plana hitta fyrirtæki að fólk og svona.
1: Já.
0: Og það alltaf já geturðu sendt fundarboð.
1: Já, ég bara senda fundabóð. Ég ekki bara hittast að mæta hérna.
0: Spyrja bara yfirmanninn minn bara hvernig geri ég fundarboð. er þetta kynnslóbil eða bara eitthvað sem bara normal að vera með sunnudagssteik?
1: Hver með sunnudagssteik?
0: Rosalega margir
1: Í alvöru?
0: Já, steik á sunnudum
1: Ég bara
0: Það sem í matinn á mér á sunnudum frosið brauð Bara með pepperoni og pizzasósi í grill, sko
1: Já
0: Eða einhver tíma sem ég nenni ekki elda Þá það á sunnudum, sko
1: Í alvöru?
0: Já.
1: Á sunnudum? Þá ég reyndar að fá mér steik Er þetta eitthvað svona undir meðvitundardæmi?
0: Gæti veri.
1: Af því ég alveg, þú veist, á sunnudögum, þá fer ég og kemur ungunauta innralæri og ég að fá með bernes og setja hunang og síróp og alls konar.
0: Er það kynnslóðabil eða bara eðlilegt að drekka malt?
1: Það kynnslóðabil.
0: Er það ekki?
1: Það bara, ég
0: gerir... Eldra fólki elska malt.
1: Ég var reynda sjúkur í malt sem krakki, en svo einhvern tímann fekk ég malt sopa fyrir stuttu síðan, það voru jól og það Er eitthvað að drekka þetta?
0: Já, ég veit að, sko, svo erum við aðra pælingu þeirna vegna þess að þetta sé ég bara í svona bóðum þar sem að þú veist það einhver eldri kannski að bjóða manni eitthvað matabóð eitthvað svo leis
1: Já
0: Þá þetta alltaf á bóðstónum
1: Alltaf malt
0: Nei, hérna þetta kynnslóðbilega bræðilegt Það eru svona ávextir í dós og rjómi Þetta svona ávextir í dós í svona vökva og rjómi og þetta sett á ís og
1: Já,
0: eitthvað,
1: þetta sko. Náttúrulega gamli skólin og fyrir þeim þetta bara eins og fyrir þig að fara
0: bræðari,
1: það er fyrir þau að fá sér ávexti með rjóma
0: í dós,
1: já, þannig að ég bara myndi ekki huga að smakka þetta einu sinni
0: líka þessi hérna grautur í fernunum hana
1: grautur í fernunum
0: svona ávaxta grautur í fernum
1: ávaxta grautur í
0: fernum ég kem með þetta einhvern tímann
1: já
0: og læti smaka þetta þetta er dýrindis mat hérna, eftirréttur fyrir marga sko
1: þurfum við ekki að vera með svona hérna, smakka það sem að gamla fólki er að borða
0: jú, auðvitað
1: ávextir í dós með rjóma og kaffibönir og eitthvað svona
0: auðvitað er þetta, hvað segir maður kynnslóðabil eða bara eðlilegt að vilja mætúksla snemma á flugvelli, alveg bara svona mikið snemma
1: þetta er eitthvað fárálegt svona, þetta er svona pappalegt sko
0: Já.
1: Að við verðum að vera mætt sko ég ekki tjóka, ef ég að fara í flug klukkan fjögur ég mættur í fyrsta lagi klukkan tvö ég líka að teka aldrei með mér farangur sem þarf að fara inn í vélina fattur, ég bara með handfarangur þarf ekki að drífa þig
0: Ok.
1: Svo bara pappi vill mæta bara, þú veist, 5 klukkutíma undan.
0: Ef ég að fara til útlanda og ekki einu sinni mamma, þá lætur mig samt vita að deginum áður. Hvernig áttu flugu í sig? Þú voru að vera mætt í minnsta lagi klukkan 8. Má veist aldrei hvernig trafíkin er. Og ég svona, nei, ég held að sé ekkit til að hafa ágjur af.
1: Nei.
0: Er þetta kynnslóðabil eða eðlilegt að mæta óxla fínn í leikhús?
1: Það er kynnslóðabil. Sér mig með hettupeysu í leikhúsi sko
0: Já Er þetta kynnslóðabil eða eðlilegt að svara símanum þegar hann hringir með nafni
1: Já, það er bara gamalt fólk sem gerir það
0: Við einir okkar er alveg frændur að stunda þetta
1: Það er pikk mý sko
0: Er þetta, já.
1: Hvað myndir þú gera ef eitthvað random númer myndir hringja og ég myndir segja Guðjón Smári? Jóna Margrét?
0: Ég myndi alveg hérna.
1: Múti gera grínaði?
0: Ég myndi gera smá grínaði.
1: Já, já.
0: Er þetta senast að, er þetta kynnslóðbil eða eðlilegt að strauja?
1: Þetta er kynnslóðbil.
0: Það er langt sína að þú hendir í straujatni og bara einhvern veginn hérna.
1: Fyrir utan þegar ég vann í efnalaug, þá hef ég aldrei straujað.
0: Já.
1: Og ég, mér er alveg samahóta skyrtan sem ég er í krumpuð, sko.
0: Nei, að því sko málið það, ég tek ekkert eftir hvort einhver sé straujari skyrtu eða ekki, sko.
1: Fyrir að pæli þessu.
0: Þetta var bara rosalega, sko, og þetta er svona, mamma er sko þarna,
1: eða þú veist,
0: ef ég er að, hérna, ef ég kem heim í kjóli eða eitthvað, þegar við erum að fara eitthvað í matabó, á ekki að strauja þetta fyrir. Alls ekki,
1: Nei, ég er heilvítið góð.
0: Ég er bara góð.
1: Hendum okkur yfir Ösnögg skilabóð og komum tilbaka einn eftir röskama stund og hér Jóna Margrét búin að skrifa inn í skjalið. Nær, eitthvað að baktala, hiksti.
0: Já.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
4: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
5: Pacino.
4: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
5: Okay.
4: Hvað er pappið þinn?
5: Það virðist vera Al Pacino.
4: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér strax
5: að það
4: er árangur.
2: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max og Apple.
3: Björn Bragi Ari Eldjátt Sveppi Saga Garðars Jón Jónsson Jóhann Alfreð Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum Í samstarfi við Bóla áfengislausan Nóa Kropp og Netgíró Miðasala á tix.is
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
7: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnu grátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
8: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
9: Ég með fréttir fyrir ykkur. Sumarið er búið. Rendum við í sólingu og við rúlum upp dekkaskiptunum fyrir þig. Sólin, rendum við.
10: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
11: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur.

0: Kiss Zero.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: Það þá halda aðeins áfram með kynslu og umræðuna og ég með smá svona pælingar svona lendi ég bara í þessu eða varst þú líka þarna en ég hef samt tekið eftir að þú varst rosa gamaldags alltaf Þið heldur rosa mikið í Vaff á S-ið löngu áður en DFD eftir að DFD komi
1: Já,
0: þá var þú ennþá í þessu
1: Já, já
0: Þannig að þú veist, þú varst alltaf á ný en sko, fyrsta spurningi var Manst þú eftir því að hanga á MSN og ég spurði nú áðan, þú sagði já
1: Mm-hmm. Ég var bara að hanga svona á öxlin á systur mínum sko.
0: Já, já, já, þú fekkst ekki til negin reikning
1: Nei.
0: En manst þú eftir því þegar maður þurft að labba út í sjoppu til að kaupa inneign
1: Nei, ég var hérna, ég hringdi mömmu og þurft að byrja hana sko, annarkort var það svona kort sem ég fekk
0: já.
1: Sem var kannski 500 krónur inneign eða ég hringdi mömmu og þurft að byrja hana að fylla á inneignina mína og þetta var alltaf sem því að búi með inneignina mína og það var eitt SMS sem okkar sent sem var frítt
0: Já.
1: Og það var SOS
0: Já.
1: SMS-ið þannig að þegar ég sendi SOS á mömmu, þá þýtti það skilur viltu hringja og þá hringdu hún og þá sagði viltu fylla inneignina mína
0: og hvað varst að gera við þessa inneign? Það senda SMS?
1: Já, senda SMS og hringja veistu það Mér langar svo ógeðslega mikið að geta að fara og skoða þetta
0: Já, það var ógeðslega fyndi Líka típa sem þú varst þegar þú varst krakki Þú varst svo fyndin
1: Já
0: Það vídjóna þér teka I don't tell you what it really is
1: Já, veist, já
0: Í hvern var hún að hringja?
1: Bara, þú veist, bara hringja trubla, sko Og bara senda SMS og
0: Hæ, hvað ertu að gera?
1: Já, þetta var þannig, sko
0: En það vist mér gali fyrir þá sem að kannski ég vita Þá þurfti maður í gamla þetta að labba út í sjoppu Og kaupa skafmiða og hringja í númerið sem kom Og þá var lagt inn á því, þú veist, 500 kall af inneign Mikið vesen
1: Okay.
0: Og í dag bara frýtt net og ringi bara og
1: er ekki að pæla
0: sko. Ég er stundum heima bara ef að netið ekki nóg gott heima var ég bara á 5G
1: Já, ég bara alltaf á 5G
0: Já, af því að þú veist, pældi á það ég man þegar ég var yngri þá átti ég svona 11G snjallsíma þá var bara eða þú fórst á netið þá var það bara 750 kall
1: Já
0: Mikið vesinn Ég var alltaf sko ég átti aldrei iPod eða eitthvað svoleiðis Ég var á tímanu sko þegar varst með Walkman með geisladisk
1: Er það?
0: Já, það var
1: Varst þú samt alveg í því eða?
0: Já.
1: Ekki lengi samt?
0: Jú, heil lengi, ég var bara labbaði skólan með ring mm-hmm. sem opnar og setti geisladisk í og það spilaðist með svona over headphones
1: Ok, því þú sko, systir mín er nú jafngömmul á þér
0: Já
1: Og hérna, jafngömmul á þú, hvað?
0: Jafngömmul á mér
1: Já, og hérna, hún var bara með MP3 spilar, sko
0: Það voru til MP3 spilar
1: Já
0: Þetta var svona nýkomið
1: Ok
0: Ég var ennþá bara í geisladiskum í hérna, í svona Walkman litla retro dæmi sko
1: Já.
0: En manstu eftir statusum á Facebook og þegar sem allir var alltaf að láti svo bloggarar
1: Já.
0: Það var bara, það var samt svo gaman ég man Já. Eftir þessu þegar Facebook var sko þegar ég var 2008 á Facebook
1: Já.
0: Er þú gömul 2008, 6 ára. þá var ég á Facebook
1: Já.
0: Alltaf að gera status og svona þá fór maður á hjólabretti í dag alltaf að láta stelpurnar á Facebook vita
1: Já.
0: Að ég var á hjólabretti
1: Já,
0: var á hjólabretti í dag núna leiðist mér, hvað á ég að gera og þetta virkaði, þú veist, þá var fólk að koma þetta undir bara, ertu búin að horfa Friends?
1: Já, ég var alltaf meira svona pick me, ég var svona hérna ég er fár veik í dag og fór ekki í skólan svo kom daginn eftir, er ennþá fár veik
0: fár veik
1: og svo kom kannski 400 setna er ekki lengur fár veik og fór í skólan í dag, það var gaman
0: Já, er það? Ertu búin að eyða þessu, er þetta til einhverstaðar?
1: Þetta er til, sko, posta Facebook
0: Þetta verður, ég er að fara að finna þetta
1: Já, við þurfum að finna þessa posta
0: Ég man ekki hvort að það reyndi að vera Facebooki á þér sem ég reyndi að fara í gegnum og ég á búin að fara, sko, já Það er stutt síðan að ég ætla að vera með eitthvað djók og lesa upp gamla statusnæðina en ég eitti 40 mínútum að skrolla niður og það var ekkert sem að fannst bara eitthvað, viltu vera vinur minn í Pet House?
1: Já, Pet Society
0: Pet Society, 30 póstar Viltu vera vinur minn og senda mig líf? Alveg viðbjóðum svo Marst eftir þegar maður var að missa af þætti sem var í sjónvarpinu í gær og maður þurfti að fara í búð eða sjoppu til að segja sjónvarpsdagskrá til að vita hvenær þátturinn var í endursýningu
1: Nei,
0: þetta var það sem ég var að gera Ég var að horfa á þætti, svo geimveru þætti eða eitthvað á stöð 2 Varst þú á stöð 2 heimili?
1: Já
0: Já, ég líka
1: Svona, ég held að þetta að vera þannig sko að hérna þau gotu svona valið hvenar Þú veist Það var þannig að þú gast verið svona tímabil Þú veist, skilur við Þannig að þú kannski varst áskrönd í 2 mánuði ekki í 1 mánuð en svo gast að skilur við Pappi var svo mikið sjó Þannig að það var að ég aldrei stöð 2 Það var einhvern veginn þannig, vorum að tala um þetta ég og mamma um dagina, því vorum að horfa á 40 ára hérna, ammælis hérna, stöðtvö og sín og hérna og þá var þetta svona þannig að þú styrir pappi út að sjó og svona þau bæði skilur þá gott þau svona vali eitthvað, ég man ekki alveg en jú, vegna þess að ég man að ég var að horfa algjörsveppa
0: já
1: og það var alltaf stöð tvö sko
0: ég sko því ég þurfti að fara bara í krónuna í Vestmannheim þar voru sko búið að prenta út dagskrá sem að tókst bara með þér heim lítinn bækling sem sýndi hver í sjónvarpinu
1: jú, ég man eftir því, jú, jú
0: það var æði
1: já, jú, jú,
0: það var alltaf til
1: dagskráin
0: dagskráin gamla
1: já, ég man eftir henni
0: og alltaf spurði mamma var að sækja dagskrána á leiðinu heim
1: jú
0: þú veist, þetta eru hlutirnir þegar við erum orðin ömmur og afar mm-hmm. þetta eru hlutirnir sem við erum að fara að ræða og þegar barnabörnin okkar er að fara að gera ritgerðir í skólanum mm-hmm. ömmir svona afa
2: já, við þurftum að fara, sko, það var engin sími hún fórst bara í búðina
1: það var ekkit YouTube, veistu hvað mjög skemmtilegast á þessum tíma
0: hvað?
1: Það var helgar að vakna mér fannst svo gaman að vakna klukkan 7 og setjast þér fram að túpi sjónvarpið sem hún upplitum takka og kveikja slökka og nota tánna svo mikið til að slökka kveikja á svo neðarlega að hérna setjast að horfa barnaefni
0: já, besti tími heimi
1: bara, mér langar upplifa eitt svona morgun yfirbót
0: 100%
1: í túpi sjónvarpi
0: ég skrifa eitt í viðbót það er það þegar að prenta var bara luxus
1: prenta með lit líka
0: prenta með lit
1: það var, svona,
0: það var bara sko umbun og svona duglegur að fara að prenta

0: Nú eru rosalega margar svona hjátrúir, hjátrúar.
1: Hvað segir maður? Hjátrúar, hjátrúir.
0: Hér er trúum trú frá trú til trú, ég veit ekki.
1: Hjátrúar. Hér er trúum trú frá trú til trúar.
0: Hjátrúar. Já, margar hjátrúar. Sem fólk hefur í alvörunni haft.
1: Já.
0: Og við hefum nálega talað með þetta labmyndi stiga og eitthvað svona dæmi.
1: Trú, ert þú hjátrúafull?
0: Nei, bara svona í viðkvæmum momentum.
1: Já, á.
0: Ef ég myndi opna, þú veist, reglíf inn á flugvelli, ég myndi alveg ekki, ég myndi alveg íhuga hvort ég verið að vera flugvelina ekki.
1: Já, ok, þetta er kvíðatengt.
0: Já, en þannig ég fann smá lista yfir svona stekta hluti, hefur ekki upplifað það, þú kannski færi hiksta og fólk eitthvað, það er einhverja baktalaði núna. Þú gert þetta?
1: Jú.
0: Og ég fór svona
1: pælísi.
0: Nú er einhverja baktalaði. Nú er einhverja baktalaði, og hérna ég fór að þessi pælísi og mér langaði að fara yfir svona steiktustu hjátrúarna sem fólk hefur tengt svona
1: endilega
0: sem sé og þetta er svona bæði líka gamalt og hérna og þetta er samkvæmt einni japanskri útgáfu.
1: Já,
0: þú nærar einu sinni, einhver er að baktala þig og þetta er komið, við trúum þessu.
1: Já,
0: þú nærar tvisvar, einhver er að gera grínaðir. Þú nærar þrisvar, einhver ástfanginaðir. Þú nærar fjóru sinnum, þú ert bara með kvef.
1: Það er svo.
0: Ég nærar alltaf þrisvar.
1: Þú nærar alltaf þrisvar.
0: Þú nærar þrisvar í röð í Hollandi því það að það verið sól á morgun.
1: Þú veist, þetta er sama og alltaf þegar það var sagt hérna að steikst á játsmið.
0: Það er
1: kemur rigning. Var bara svona, herðu, hérna, hvað, er líka einhver hérna, tjú, anskotin, það er einhver að baktala núna.
0: Já.
1: Sko, helvítis.
0: Ég er alveg bara...
1: Hver er að baktala mig?
0: Ég fæ meira svona, hafði fólk að geta að gera.
1: Já, hvað geta að gera?
0: Ég er ekkert eitthvað, herðu, þú lokaðir hurðinni, það þýðir að það er einhver fara detta niður. Herðu, hér...
1: Hringir ekki á réttum tíma, nú er einhver að missa vinnuna.
0: Já, já. Hérna, rakst tánna í, þú deyrir það morgun, einhver svo bull. Hérna, hér er aðeins eldri úr enskum þjóðtrúar skráningum. Þið klæri nefið.
1: Já.
0: Þú átt eftir að kyssa...
1: En það klæri nefið þú sagði þetta?
0: Já, þú átt eftir að kyssa kjána þá.
1: Á, ég eftir að kyssa kjána.
0: Já.
1: Það er þetta bara hárétt, kona mín er kjáni.
0: Já, já.
1: Hún er helvítis kjáni.
0: Þið klæri fótinn. Þú munt ganga á ókunnum slóðum, fara á einhverja staði sem hún hefur ekki að fara áður á.
1: Þú veist, hver var samt í alvörunni að djúvill klæði mig í lærið? Heyrðu, nú er maður að fara að gera eitthvað nýtt. Þetta er spennandi.
0: Mér langar að fluga vekk þegar þetta er búið til.
1: 100%.
0: Tvær manneskjur þvo sér í sama vaskafatið en sama vask. Það rífast áður en dagurinn er búinn.
1: Þetta er alveg glada, sko.
0: Fugl notar hár úr þér í reiður gerð. Hvernig veistu það?
1: Herðu, þetta er mitt hár.
0: Þú færð höfuverk á meðan að hann vinnur í reiðinu.
1: Já.
0: Að vera einhver eitt sem vera að deyju leiðindu vera að skrifa þennan.
1: Já, ætli þetta sé mitt hár að nöppi. Ég er búin að drepast í haustnum í allan dag.
0: Lennir einhver að finna reiðrið, Þú eru svo ílt.
1: Kemur, fer þetta, það var fjúkett. Fjúkett að búið að finna.
0: Augabrúnin þar að þeir vaksa saman eða þú ert með júnibrá.
1: Já.
0: Þú ert gæfi maður.
1: Já, deilum það.
0: Já. Hér eru svona bandarískar, svona hjátrúar. Bæði eyrun brenna. Þess að því hefur verið heitt í báðum eyrum.
1: Já.
0: Hvenar gerist það?
1: Hvað gerist þá?
0: Þetta er svona eins og segja bara, augað poppar út inn afturinn.
1: Já, þá gerist hvað?
0: Þá er vinur og óvinur að rífast þig. Þið klæjar í olboðan, þú mynd sofa með ókunnur mannesku.
1: Djöfisins kjaftað er þetta.
0: Augnlokið þitt kippist.
1: Já.
0: Svona, það er einhver ókunnur að koma í heimsókn.
1: Já, ókunnur.
0: Bóla á tungunni, þú er sagt ósatt. Vinstri fóturinn klæjar. Þú ferð þangað sem þú ert óvelkomin. Það er bara þannig. Og ef þú þarft að hnerra en getur ekki, þá er einhver elskaði leynilega.
1: Já, hefðu.
0: Og ef að þú óheppilega til lendir í, ekki óheppilega, og heppilega til lendir því að skórið mín losni,
1: já,
0: þá er elskaðin að hugsa til þín.
1: Æ. Þetta er...
0: Líka samt að þú neppir flíkinni skakt, þá er líka elskaðin að hugsa til þín.
1: Já, þú veist,
0: Er þið búin næstum, sorry.
1: Já, hvað er með það? Þetta er heimskasta sem ég heyrst.
0: Nei, býttu, þú ert eftir að fara heimskara.
1: Já, hvað er með það?
0: Þú rýmar óvart í samtali. til þess að ég myndi segja
1: já.
0: Lára, þetta var enn daginn, hún var að klára nei, ó, demit úps í ríma ávart þá ertu að fara að sjá ástina hérna fyrir lögðardagskvöld hitta ástina hérna
1: fyrir lögðardagskvöld
0: þú dettur upp stiga ég veit nú ekki fyrir, hvernig fyrir, það fyrir fram
1: fyrir ekki, hvernig ætlaðu þú að fara að detta upp stiga
0: ég veit ekki, svona, ef að grafið í allt hérna hættir að virka
1: já.
0: Þá eignastu nýjan kærasta
1: já,
0: og
1: já,
0: ef
1: já.
0: Þú missir skeið í gólfið þá er kjáni að koma í heimsókn
1: kemur Jóna Margrét bankar upp á þetta fyndi ég var að missa skeið
0: ef þú missir skeið í gólfið þá er, já, en fyrir gefa loftbólu safnast hún á kaffið þá eru peningar á leiðinni
1: já, ok
0: þrjári við bótt ef þú leggur óvart auka disk á borðið sem bara óvart, þú eru fimm en þú leggur óvart sex
1: já.
0: Þá eru peningar á leiðinni vissir þú sam að það eru margir á aðfangadag sem að leggja alltaf einum disk meira á borðið
1: fyrir fjár?
0: Nei, vegna þess að þú veist í rauninu svona, þú veist, Það vona ég sér nú ekki tala með rassinum en þetta í rauninni þannig að þú veist að því aðfangadag þá eiga allir að vera vinir og góðir og ég ekki plata núna að í rauninni þú veist að þú sért basically svona bjóða ef það einhver þú veist heimilislaus eitthva að bjóðunum inn og koma og setjast í aðfangadags dinner rosa fallegt tvær við bótt tvær teskjar lenda á undirskálinni hversu langt sem þú verður
1: Mist tvær teskjar á undirskálina
0: Ég ætlaði nú meira að segja hvað er langt sinni þú greipst í undirskál senast
1: Aldrei greipið undirskál
0: Brúðkaupinan árs og lokum Einhver tekur hringa fingrunum þínum Þetta er svona eins og að þú myndir taka hringa mínu fingri
1: Já
0: Það ættu við að vera vinir
1: Það ættu að vera vinir Vá wow. Þetta eitt vitlausasta sem ég hef heyrt á ævi minni
0: Er það? Mér finnst þetta alveg meikur sens
1: Það fannst þetta
0: eðlilegt
1: Ég er nýja lagið með Arya Star

0: fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar hér þessa viku allt saman í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbaðstofuna Smart
0: I swear
1: og N1
0: hann ekki fara neitt og haldið hér á topp tónlistastöðinni
2: í samstarfi við American Bar N1 I swear og Sólbaðstofuna Smart á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin veisluna, hittingin og hvað eina kynntu þér málið á subway.is
3: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
2: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
5: Svara bara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
6: Pési Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjaukaævintýr úr töfræmi Tulipop.
7: Ég
8: ég!
7: Pési Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
6: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýndi Sambíónum.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Trafíkin í fullum gangi og... Þetta nú gömul saga og ný en þessi vika alltaf fljótt að líða.
1: Hún það.
0: Við vorum hún áttræð eftir þrjá daga.
1: Ég veit það.
0: Horfa tilbaka farin veg, allir farnir frá manni, öll gleðir í svo lífi búin.
1: Já.
0: En samt einhvern veginn stemming, hvað þá að gera síðasta klukkutíman í dag?
1: Herðu, við ætlum að, ég ætla að taka því kvótsleikin, bíómynda.
0: Ég mjög spenntur að því mér langar alveg smá að prove myself. Að því ég bara tala svo mikið eins og ég sé einhver svaka hérna. Kvikmyndakall.
1: Já, við ætlum að fara í það. Við ætlum að tala að Frankensteina í pörum.
0: Já.
1: Við ætlum að fara, já, þættinu hefur borist bréf og við ætlum að íta taka því líka í hversu vel tekur eftir. Það, og þetta verður aðeins flóknar en þú gerir fyrir mig, sko.
0: Nei, það ekki hægt.
1: Þetta það hægt. Jú, því nú veistu hvað það var að gera. Ég okay. vissi ekki neitt.
0: Nei, það samt deila trixið að gera þetta þegar maður veit ekki að því.
1: Já, já. Anna ég en ég ætla að taka þetta.
0: Já, ég bara
1: og ætla að gefa fyrirvara vegna þess að ég veit að þú ert svona aðeins þú ert erfiðara með að taka eftir. Nú bara einlægni.
0: Já, ég er að reyna betur og
1: sendurðu póst áðan á einhvern og skrifaðu ekki bestu kveðjur Guðjón Smári heldur bestu kveðjur og e-maili hjá einhverjum allt öðrum.
0: Ég veit ekki alveg hvað það gerði. Við varum bara að finna út sem en hérna auglýsingapakki var í gangi. Ég var að senda e-mail á 40 manns. Sem endaði því að ég sagði bestu kveðjur Hilmar hjá Máli segi það
1: Já, einhver Hilmar, já, eitthvað allt annað nafn
0: Bara einhver Hilmar hjá einhver fyrirtæki Bestu kveðjur hann
1: En hérna, þetta er svona sem ég tala með eftirtæknina Vegna þess að ég líka senda póst og ég fer yfir minn póst sjösunum áður en
0: ég
1: senda
0: Ég fer einu sinni yfir minn og ég bara ég veit ekki akkur þetta fór fram hjá mér hvað fólk heldur
1: Bara ég laka mikið til að við förum í þennan ég ætla að taka aðeins í þetta test
0: Já, mjög til í það, hendur bara í smá topp tónlist og kom tilbaka og förum að ræða það þegar maður fer að Frankensteina í samböndum En hér bara lag sem líklegast bara mest hlustaða lagið mitt á árinu

0: 95 Blue og St. Pete með lagi City of Joy hér í trafíkinu á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margit með til klukkan 6 í dag og ég svo spenntur að fara á júlivennir
1: Ég meira
0: Nei, ég
1: Ó, mér fannst svo gaman
0: Já, við fórum alltaf ekki saman í fyrra en á Nei. Sama tíma
1: Já
0: Það svo skrítið
1: Ég fór að hitta gamla vinkonur og það var ógeðslega gaman.
0: Nei, þetta ég fór í fyrst geti í fyrra og þetta með í, þetta eitt skemmtilegasta viðbyrð sem ég fer á og ég sverða.
1: Já.
0: Heyrðu, hérna, Frankensteining hugtak yfir það þegar fólk reynir að móta makan eftir eigin óskum, breyta fatastílnum, útlitinu, áhugamálum eða venjum þannig að viðkomandi passi betur við hugmyndina hinn fullkomna maka. Fjallar hjónabands og fjölskyldur ráðgjafan Sörslón sem segir fólk geta gert þetta án þess að átta sig á því. Það hugsa sífellt hvað sambandið gott ef makin breyttist aðeins.
1: Já.
0: Þetta hefur þú gert þetta?
1: Já, já.
0: Hvað hefurðu gert?
1: Já, við náttúrulega fórum yfir það áðan að ég hef
0: Smánað maka fyrir tölvuleikja notkun
1: Já, og ég sé eftir, sko
0: Já.
1: Ég sé eftir Við það mjög leiðilegt og hérna
0: Segðu fyrirgefðu?
1: Fyrirgefðu Ég að hugsa hvort það sé eitthvað meira sem að ég hef
0: Veistu hvað hefur verið gert við mig?
1: Nei, segðu mér
0: Það var, ég átti kærustu Og hérna Hún var alltaf að gefa mér gjafir
1: Já.
0: Hún sagði við mig sko hérna hennar love language sé sko gift giving sem við höfum við höfum nú rætt hér í trafíkinni að það helvíti skrítið
1: já,
0: að
1: já.
0: Það sé þitt love language að fá og gefa gjafir en það sem virka fyrir suma virka fyrir aðra en hún var alltaf að segja mitt hérna gjafir og ég alltaf ok, ekki ég og hérna þannig að hún byrja að gefa mér hérna pakka sem að mig langaði ekkert í sem að hún var svona nota til að breyta mér
1: segði mér, hvað var í þessu?
0: Allt í einu var ég farin að fá svona fína skó og hérna og svona fína rúllukragapeysu já, akkurat, rúllukragapeysu
1: ég veit nákvæmlega hvað var hann að gera
0: og svona jakkafata buxur svo nota eitt aldrei
1: Nei,
0: svo mæti ég bara heim til hennar með einhverjum nægskóm gallabuxum og hettupeysu hún akkurat ekki fötunum ég bara, að því ég vinn ekki banka og ég ekki að fara hérna ég ekki að fara á fund sko. Hún, henni fannst það svona leiðilegt en mér fannst það nú freka leiðilegt
1: já, sko ég verð alveg var við mörg svona Frankensteining og ég kannski það er kannski líka eitthvað sem að ég hef orðið vitni af og hef sjálf kannski gert skilurðu það sko afbrýðsemi
0: Já, betur sem þú varst með
1: Já, þá ég afbrýðsemi út í maka minn og maður sér þetta út allt
0: Já.
1: Skilur, maður veit alveg að svona afbrýðsum og hérna og kannski svona íta og pota í það að maki mann sé of jolly kannski í við stelpur
0: Í alvöru?
1: Já, svona
0: Þú ert of jolly við stelpur? Ój,
1: Já, betur ég að segja all innlægni
0: Ég ekki, ég 100% innlægni
1: Já, hérna, af því að þetta mjög óþægilegt ræð
0: Auðvitað
1: og þá var þetta svona kannski þannig að þú veist Þetta svona mínu viðkomasta momenti sko
0: En ég bara segja þetta að þetta líka bara mannlegt og við höfum öll gert þessi mistök
1: Ég veit, þetta ömulegt og sko að þetta svona Já, með svolítið leðalegt hvað lengi þessi knúsi við hana Sonju eitthvað svona,
0: þetta
1: er svona svolítið þessi og bara hérna já, í stelpunna voru bara að spyrja mig hvort þú væri að reyna við hana og þá kannski gaurin bara næs og skemmtilegur og jolly og þú veist, þú veist, að því auðvitað bara þegar maður fer og hitti fólk og hitti vini og maður breytist eftir hvaða fólk maður hittir og svona skilur en það þetta svona óryggi Og þá einhvern veginn svona mér hefur alveg tekist og lærði mikið að því mér hefur alveg tekist að fara inn í hausinn á makanum mínum sem varð bara til þess að hann bara þorði ekki að horfa á aðra stelpu skilur við
0: Það er ekki gott
1: Auðvitað ekki og vá að því svo vont og þetta var alveg þannig skilur hann bara hérna hann bara hún fannst bara allt og það kom stelpa að tala það var bara hann skilur við að sjálfsög þú veist en, og það sem er svo vont sem gerir síðan er það svo náttúrulega átt að ég með á því að ég er bara bjáni sko og er bara leðl og vont og bara Frankensteina hann í að bara knowledge ekki stelpur
0: já,
1: skilur við bara í fullri óryggi sko það er svo vont þegar þú ert búin að því fattar síðan hvað þú ert að vera mikil fáið þig og þurfa svo einhvern veginn að segja þú veist já, mér finnst það ókslega leiðilegt einhvern veginn að það sé svona, ég náttúrulega vil bara að þú getur verið þú sjálfur þú veist, ég veit það
0: mér líður bara eins og ég sé að eiga svona 4 klukkutíma spjall þegar maður 19 ára
1: og þú veist, og þá einhvern veginn svona já, nei, þú veist
0: Ölti
1: mér finnst þetta bara betra svona sko.
0: Já, einmitt.
1: Þú veist, eitthvað svona ruglskilur og hérna, og það var nú bara, þú veist, ég hætti bara í mínu sambandi út af, á svona momenti sko.
0: Já, já.
1: Út af því ég var bara, þetta er bara ljótt Vissi, þessi drengur þarf núna bara að fá auðan striga
0: Já.
1: Og nýja pensla og nýja málingu
0: og lifa upp á nýtt
1: bara. Og fá bara eins að mála lífið sitt upp á nýtt þar sem ég ekki hérna að pikka pota og ráða hvaðan á að mála sko.
0: Já,
1: búin að kannski ég búin að skissa hvaðan á að mála skilur
0: Já, við sko þetta samt alveg ógísla algengt og ég hef veist, við, ég held að við höfum þetta öll í okkur
1: já, já.
0: Og þetta, ég sé oft að fólk sem sko í fyrsta sambandinu sínu
1: já.
0: Það hefur ekki fattað hvað má og hvað má ekki þannig að það engar hömlur á hvað þú tilbúin að leggja á makaðinu og ekki og,
1: veist,
0: og ég átti nú kærustu
1: og
0: við vorum bæði oft hundleiðileg við hvort annað og við vorum bæði búin að vera saman í smá tíma þá byrjuðum við svona að reyna að stjórna hvort öðru og ég man eftir einu sem að ég svona ég fæ svo mikið kjánarhroll þetta er mörg ár síðan og óöryggi sko óöryggið í mér var svo mikið ég átti kærustu sem var hérna hvernig að orða þetta hún var hérna vel vaxin
1: já, bara glæsileg kona
0: já, og hérna og mér fannst óþægilegt að það myndi einhver annar sjá það Hún átti hérna
1: Það varstu stjórnast svona í fötum
0: Já, hún átti kjól sem var mjög revealing
1: Svona
0: opið á milli mjög mikið og ég svona Af hverju myndir þú vilja nota þennan kjól Þeir eru ekki með mér
1: Ég held sér rosalega margis í tengja við þetta sko.
0: Svo einhvern tímann vorum að taka til Ég tók hérna kjól bara á hendunum í efstu hilluna Þetta er svo ömulegt og ég fæ sem ekki kjánar út af sjálfum mér
1: og ég veit að það er margis að tengja
0: hún hefur fundið þetta 1.5 ári eftir að hættu saman eitthvað svoleið sko, verið bara oi litli lúðin sko. Henni fannst að gegja það
1: já.
0: Henni fannst að flóti kjóll
1: þetta er, og það, ég veit að það er margir í þessu stöðu og hérna kannski ykkur bólur sem mátt ekki nota eitthvað svona bull sko. En þetta er eitthvað sem að þarf bara að takast á við strax sko.
0: Auðvitað
1: og bara spjallið sko.
0: Og þetta er líka það sem kendi mér það lærdómur sem ég tók út úr þessu var sko, að hérna, afbreið sem er mesta eitur sem þú tekur inn í samband
1: Já.
0: Og líka bara þú veist eins og þú segir, þú byrjaði með gæja að því hann svo jolly og skemmtilegur það er það sem að heillaði þig við hann
1: Já.
0: Þú getur ekki tekið það af honum
1: nei, nei.
0: Þannig að þú veist hættum pæla í þessu að því þetta óöryggi mun passa að því muni alveg 100% hætta saman í slæmu
1: ég veit, alltaf að spjalla saman og eiga samræna frekar
0: heldur betur þetta er sambandsmálin hér í trafíkinni, mætum betur eftir öskamastund

0: Þættinum hefur borist bréf.
1: Hæ, hæ, maður minn vinnur heima flesta daga en ég vinn á vinnustað. Hann fær því reglulega að vera einn heima. Ég fæ það nánast aldrei. Ég tók nýlega frídag og hlakkaði ótrúlega til að vera ein. Borði eitthvað gott og gera nákvæmlega ekki neitt. Ég spurði hvort að hann gæti unnið á kaffihúsi eða 2-3 tíma í dag. Hann móðgaðist og sagði að ég gæti ekki sent hann út af hans eigin heimili. Vist, ég skilði alveg, en

0: geti ekki sent hann út af hans eigin heimili. Vist, ég skil það alveg, en mér langar líka bara að vera ein. Það var alltaf sagt að ég geti farið í göngutúr. Mér langar bara að vera ein heima, bara upp í sófa. Er þetta ósöngjöld beðni?
1: Að hún vilji vera heima og hann er það í göngutúr?
0: Nei, hann var, ha?
1: Býtu, ha? Ég veit ekki, ætla viðkjöna, ég datt út, fyrirgeðu.
0: Ok, maður minn vinnur heima flesta daga en ég vinn á vinnustað. Ég fekk eitt frídag, mér langaði bara að vera ein og gera ekki neitt í friði og ég spurði hann hvort að hann geti unnið heima vinnuna sína á kaffihúsi í 2-3 tíma og hann var bara svolítið móðgæður. Er ég ósangjörn að biðja að fá að vera heima ein í smá tíma? Hann vinnur heima og alltaf einn heima bara.
1: Já. Mitt smá spesial.
0: Er það alveg sko?
1: Já.
0: En samt skil ég þetta. Því ég alveg á báðum áttum.
1: Nei, farð þú bara ein eitthvað?
0: Nei, hún að segja mig, kallið minn alltaf heima.
1: Mm-hmm.
0: Þegar ég heima, þá hún heima. Nei, mm-hmm. öfugt segja. Þegar hún fer heim, þá hann alltaf heima því hann vinnur heima.
1: Já, bjóttu þá manninn þínum bara senda boð. Hann í nutt.
0: Já, ég ætla að segja, kannski betra boð heldur en getur ekki bara farið á kaffihús í 2-3 tíma svo ég geti verið ein.
1: Já,
0: þannig ég svona, ég skil hvert hún að fara með þetta.
1: Já.
0: En það þarf bara að vera meira, þú veist, svona, einmitt, hérna, gjafabréf í hérna, hvað heitir þetta? Gaming dótið.
1: Já, ég hef bara nuttið eitthvað næskiluru.
0: Já.
1: Farði og hérna, dekraði aðeins.
0: Hvað á hún frekar að gera? Ert þú með eitthvað að lusna á þessu máli?
1: Það. Frekar senda hann eitthvað á eitthvað skemmtilegt eða þú veist.
0: Gera eitthvað program fyrir hann.
1: Gera eitthvað svona farið
0: ekki bara fara út. Við,
1: já, nei. Ég held að ég myndi alveg bara meira ekki fara út þá, sko. Æskiluru, en þú veist, svo sem samt ekki, ég meina, þú veist, ef maður myndi væri bara, hérna að kíkja þessu út svo ég geti verið einn. Maður myndi bara já, ég auðvitað
0: skilur. Ég myndi alltaf bara, kona mér myndi segja bara herði mér langar að eini frið að gera eitthvað. Ég myndi angist bara að fara í sund og fara í búðina og koma svo heim.
1: Já, að sjálfsög. Og auðvitað líka, ég meina þið búið saman og maður alltaf saman stundu þá maður bara var einn sko.
0: Já, já, já.
1: En hérna þetta fer allt svo mikið eftir hvernig þú spyrð.
0: 100%
1: Og það er bara þannig og þetta er með allt svona í sambundum skilur, þetta er bara respektið sko.
0: Algjörlega.
1: Ég myndi það, já, bara spurðu fallega og bara og þá.
0: Ertu með eitthvað betra boð heldur en farið út á kaffihús í 2-3 tíma?
1: Já, bara hérna geta fóreldræðina eða eitthva. Æ, þú veist bara eitthvað, eða farðu í skal bjóður í nutt.
0: Já.
1: Eitthvað þannig, já.
0: Algjörlega, við ætlum að henda okkur yfir í síðasta auglýsingapakka vikunar og fara svo í myndakvótskvissið hér eftir röskama stund.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Traffíkin. Ef að kúrufélagagrúpan

0: Þá er komið að því myndakvót frægu myndakvótsin.
1: Já, akkurat.
0: Og ég ætla að telja stíin hvað þú nærð mikið að þessu. Ég tók, þú tókst mér þetta í þessari viku.
1: Mm.
0: Ég stóð með ekkert mjög vel.
1: Þú náðir þessu auðvelda í fyrsta.
0: Ég náði ekki því sem ég átt á að ná sem 24 einstaklingur.
1: Það alveg rétt hjá þér sko.
0: Þá spyr ég Guðmund Mari úr hvaða mynd kemur þetta? I figure life's a gift and I don't intend on wasting it.
1: Aldrei hefði þetta þur.
0: Já, ég baði um að gera sko, ég baði maður fekk smá aðstof, svona smá erfiðar sko.
1: Já, ég hef aldrei hefði þetta þur.
0: Þetta Titanic.
1: I asked
0: I figured life's a gift and I don't intend on wasting it.
1: Já, ég hef ekki segið Titanic bara.
0: Ok. Hold on to your butt.
1: Hold on
0: to your butt.
1: To your butts.
0: Er þetta kannski ofarfitt?
1: Þú ert að sækja bara. Þú ert bara að sækja bara random setning. Þetta verður að vera, þú veist, iconic movie quotes, ekki bara eitthvað sem einhver sagði í bíómynd. Kvotum við fleiri.
0: Viltu gíska?
1: But bara hérna, ekki hugmynd, pass.
0: Jurassic Park.
1: Já.
0: Já, ég var að miskila. Ég vissi að ég var bara að fá hérna setningar sem eru sagðir í myndum.
1: Má ég heyra meira?
0: You met me at a very strange time in my life.
1: Fight Club.
0: Vel gert.
1: Thank you.
0: Okay. Not quite my tempo.
1: Bara 1000 bíómyndir.
0: Já, okay, þetta viplas. ég að gera þetta, þetta er kannski of erfitt.
1: Okay, já, bíó. Svolítið.
0: We accept the reality of the world with which we are...
1: Matrix.
0: Nei, with which we are presented.
1: Ó, ég veit þetta, segir þetta eins og enn.
0: We accept the reality of the world with which we were hvað þýðir tvöld af e koma r e where
1: we're
0: presented.
1: Ég veit það ekki, ég til hljómar svo Matrix.
0: We accept the reality
1: of the world. Já, akkurat.
0: Hugsa svona, reality of the world, maybe not.
1: Já, Matrix.
0: Maybe it's not reality that I'm living.
1: It may be dream.
0: Or maybe eitthvað annað.
1: Death.
0: Nei, Truman Show.
1: Já, auðvitað.
0: I am a golden god.
1: Sunny.
0: Nei, almost famous. Ég er alltaf veit ekki hvað myndir þú séð ekki, sko.
1: Þetta bara fáralegt.
0: Nei, þú veist, ok, þú getur ekki sagt át því að það sem að þú tókst mig í.
1: Já, það er eitthvað sem allir vita.
0: Já, en ég veit ekki það, þannig ég, fyrir mér er þetta bara eitthvað, ok, kannski veit þetta enginn. Ok, fyrir mér næstu. It does not do to dwell on dreams and forget to live.
1: Inception.
0: Nei, Harry Potter.
1: Þetta er svo mikið kjaftæð.
0: Ok, who is the more foolish, the fool or the fool who follows him?
1: Ég veit það ekki.
0: Star Wars. Sometimes you gotta run before you can walk.
1: Forrest Gump.
0: Iron Man.
1: Já, ég er eitthvað að rétt.
0: Hope is a dangerous thing.
1: Ég veit ekki.
0: Ok, fyrirgjöf, ég ætla að fá eitthvað til aðstofa mig sem veit eitthvað bíómyndu til að geta næst. Viltu gíska?
1: Já, nei, ég passa á þennan.
0: Hope is a dangerous thing.
1: Já.
0: The Shawshank Redemption.
1: Já, ó, jú, ok.
0: Sko, þú átt alveg að vita þetta.
1: Já, en þú veist, þetta er svo mikið dýpfattaru.
0: Brothers, what we do in life echoes in eternity.
1: Þetta er Braveheart.
0: Nei.
1: Hvað er þetta?
0: Gladiator.
1: Já, ekki sé hana.
0: But you have heard of me.
1: But you have heard of me.
0: Já.
1: Er þetta hérna, er þetta bara bíómyndir?
0: Mhm.
1: But you have, er þetta hérna Pirates of the Caribbean?
0: Rétt! Þú veist, hvenær segir hann þetta? Þetta bara skil ég ekki, af hverju veistu þetta?
1: þetta er eitthvað atriði það sem hann segir sko, alltaf verið að segja við hann, þú ert versti sjóræningi sem ég hef heyrt hann segir, já, þú hefur heyrt mig.
0: Ah, but you have heard of me.
1: En þú hefur heyrt mig, sko. Það ekki munurinn.
0: Og hvað einibot?
1: Hvað einibot?
0: You see, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push.
1: Inception.
0: Þú ert bara búin að gíska á Inception.
1: Ég veit, er það rétt samt?
0: Nei, The Dark Knight.
1: Já, The Dark Knight.
0: The Dark Knight.
1: Já.
0: Knight, með kái.
1: Já.
0: Hvað segir maður þá?
1: The Dark Knight.
0: Ó, oh, heitir, ha?
1: Já.
0: Segir maður knight og knight alveg eins?
1: Já, nema, og
0: hvað þýðir knight?
1: Riddari er hérna, I'm a knight.
0: Er það riddari?
1: Já, I'm not a knight. I'm not a knight, you know, I'm a knight.
0: All
1: a knight
0: right.
1: in shining armor. And it's always also day and night. Vá, hvað það farið við stóru hlutina í trafíkinni í dag.

0: Klukkan orðin 6 hér í trafíkinu FM 957. Það er svona detta í það, þannig þessi þáttur er búin, Jóna Margrét.
1: Vá. Wow.
0: Fljótt að líða og þetta var síðasti þáttur nokkuð þessa vikuna.
1: Já.
0: Þannig ég vil bara segja takk fyrir vikuna.
1: Takk sem er leiðis.
0: Eitthvað sérstat sem stóð upp úr hjá þessa vikuna? Bara í lífinu sko.
1: Í lífinu?
0: Já.
1: Nei, mér finnst alltaf gaman að fá alles ok.
0: Já, þáttum. Þeir eru frábærir.
1: Já.
0: Er, þeir eru einmitt með hérna annað bingo í kvöld. Já. Á Amerikan bar. Mm-hmm. Og sko við erum ekki að grínast með það. Þegar þú mætir hann í Disneyland annað hvert fimmtudag, það kemst fólk ekki inn. Þetta er mesta stemming sem hún kemst í.
1: Já.
0: Þetta er rosalegt.
1: Bilun og hvetjum alla til þess að fara þangað. Þökkum að sjálfsögðu kostinu þáttarins Æsver, hvetjum alla til að fara þangað og dressa sig vel upp fyrir veturinn.
0: Já, nú er orðið kalt eins og ég talaði
1: Já, þetta er ekki bara sko flott föt og hlý föt, heldur Er verðið á þessum fötum?
0: Já, vita allir. Að vita allir að
1: bara get fair.
0: Það er hagstætt að kaupa í Æsver og það er bara vitað.
1: Þetta er ekki svona, tekur eitthvað jakka bara okkur töff. Það er eitthvað 70st.
0: Já, þetta er bara, þú veist, þetta er bara drullu góðu verði.
1: Já.
0: Talandi góðu verð, þá er náttúrulega líka sólbaðstofa smart. Þannig er náttúrulega að fá smá beist hann inn í einan sko ískalda bláa Winter is Coming dæmi. Þetta Game of Thrones snjófjall sem er á leiðinni. Það viltu vera tannar og sætur.
1: Mm-hmm.
0: Það er bara þannig.
1: Í bíl með bensíni eða diesel frá enn einum.
0: Já, eða kaffi og kleina.
1: Malla fullan af lokal eða ísi, skýr og kaffi og kleinu.
0: Þetta er bara nákvæmlega eins og við viljum hafa hlutina.
1: Ég er sem ekki stemming að fara enn einn.
0: Já, það er það.
1: Það er eitthvað svona, þetta er alltaf flísalagt. Þetta er alltaf, og sömu flísandar í mörg ár.
0: Það má líka grilla þessi starfsfólkinu.
1: Má grilla þessi sem ekki stemming, alltaf góð lykt og svona.
0: Já.
1: Og góð matur og mikið nammi og svona orkudrykkir og en samt líka, þú veist, ertu með rúnstykkin og eitthvað. Mér finnst þetta gaman að fara bara að hanga þetta, sko.
0: Þú býrði líka hliðin á N1 sem er hans lúksu, sko.
1: Ég var alltaf, þegar ég var í æsku, þá var N1 í Mosó, ég var alltaf að fara að þanga að hanga og að sér upp á nammi barnum.
0: Í alvöru?
1: Já, og svona hanga þangað til að starfsmyndi svona, heyrðu, þið verða, að þetta var sko Söbbi og N1 á sama stað.
0: Já.
1: Það var svona því, þegar, það er að fara.
0: Já, mamma, ég var líka þessi.
1: Já,
0: það
1: var reyka mann út á sjoppum.
0: Já, það ætla ekki að kaupa eitthvað.
1: Já.
0: Það var maður leiðlegu sko.
1: Já.
0: En þessi þáttur er búinn, það er bara kósi skemmtilega helgi. Ég þakka bara æðislega fyrir mig, heyrumst aftur á mánudaginn. Jóna Margrét, hvernig viltu kveðja hlustendur þessa vikuna?
1: Bara bless í bil og eða óbúslega góða helgi.
0: Kannski með söng?
1: Nei, bara bless í bil.
0: Kannski með ljóði?
1: Nei.
0: Eða kannski einhverju finnur ljóði?
1: Guðjón.
0: Eftirhermu?

0: samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: Já, þetta er þreytt. Ah, okay. Þetta er leiðilegt.
3: Ok, ok.
2: Og góðan daginn.
3: Hvað heldur þú?
4: Sælur. Er þetta ekki bara hraða að segja þetta?
2: Já.
3: Þetta er ekki gert.
2: What? Hvað bull er þetta?
3: Þetta ekki bara hraða að segja þetta?
2: Jú, jú, jú, það bara hárétt.
3: Þetta bara hárétt, þetta bara hraða að segja
4: þetta. Þetta þreytt dæmi, sko.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
1: Svara bara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
5: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: I am on a mission to find the greatest fighters on earth.
9: Is Street Fighter!
8: You in? Okay. You know I'm in.
10: Street Fighter er komin í bíó.
11: Perfect!
12: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
13: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
14: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Sjáðu þig, veittu líkama þínum athygli og leitaðu þér aðstoðar ef þú hefur grun einkenni krabbameins. Krabbameinsfélagið.
1: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
2: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Sólning sér dekkin og þú sleppu við skrekkin. Sólning, rendu við.
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipa.

0: fimmtudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með vogæti gerir allt betra.
2: Einu sinni ári fari PSI Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
3: PSI Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavökuævintýri úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
4: PSI
2: Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PSI Prakkari, sýnd í Sambjón.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
6: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
7: Engir appisnikulir tónar. Tan.is
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
11: FM Top tónlistastöðin
12: FM 95

0: FM Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Þeir eru krassað Jesu partí þú varst græður.
2: Jesu. Lítið þessi.
3: Ég gef hún það, þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún samt ekki fesk.
1: Jú.
2: Spurningin,
1: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: En þú þarft að taka stig.
2: Já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var að því að ég var trúaður. Þú varst að því að krassa þetta í grættu.
4: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
6: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
7: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Vantar þig góð vetradekk? Hjá Sólningu færðu Goodyear, Hancock, Nexen og fleiri dekkjategundir í miklu úrvali. Sólningu. Rendu við.
9: Bluetooth Peltor á dundurverði, út október eða meðan byrðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinu 3 og dynjandi.is.
10: Pési Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfræmi Tulipop.
11: Ég
12: Ég!
11: Pési Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
10: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkar sýndi Sambíónum.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan. Fyrir þig.
14: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
15: Kominn tími á nýtt úr?

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Sykursalur er einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
2: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, vegavegi 182, epli smáralind, epli.is.
3: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
4: Ökologisk heimat peanutbara, basilikumspesto og finfælsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
5: Spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
6: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tekt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
8: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
9: Safarhreinsun. Smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira ferskt. Meira næs.
10: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Það er alveg að deyju spenningi, mann.
12: Bíðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
13: Þú segir bara jáskan.
12: Aðeins á Sýn Plus.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutt á Patreksfjörð.
1: Fyrir strák?
2: Já.
1: Ég elska líka að tala í trafíkinu daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa þá breyttist ansi margt. Ekki rakt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og hendi jæmt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kóboi, blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill, fjónar, fjónar.
7: DeWalt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven MC Gauta. Gagrinendur á einu máli. Helvíti á jörð.
10: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
11: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan. Alltaf fersk. Vertu með lit í vetur. Tan.is.
1: Saltreifarar og snjótennur. Vendel.

0: Hátíð dagsins í bóði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Góða nótt, strákar mínir.
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus. Númer 1 í topp

0: af það versta sem gæti gerst.
1: Hér er eitt klassíst
2: á FM 957.

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
4: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Komdu þið fyrir í besta sætinu og horfðu á meistaradeildina á Seeing Sport.
6: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: er FM.
1: Engin heim fyrir tól Upp á borðu, upp á stól
2: Já, mér fæ ég ekki nóg

0: virka morgna 7-10.
1: Svona, hann er besta dæmi það að það er hægt að læra að syngja.
2: Já. Það geta allir lært að syngja.
1: Já. Herðu líka mættur Elvar búir
2: að ropa. Nei, tölum að þess meira mig.
1: Elvar mættur, Elvar, það er bara búið að róla þetta gott hjá þér undanfarið.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Bókaðu stund fyrir dularfulla menn á hrollvekja til stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
10: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: Entertainment Peanut Butter, Basilikums Pesto og finvalset havregryn. Se det bare salling. Salling, salling, salling.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, Tangarhöfða 1.
6: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti.
7: Pítan, alltaf fersk.
8: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, það að spara.
9: Þóri, blessaður, ég ára pæla. Manstu hvað var gaman hjá okkur þú erum að taka upp einastjörnum?
10: Þóri, ægir ennur að hætta þessu.
11: Einstjarnar, með æskuvinunum Steinda Junior og Dóra DNA snýr aftur í nóvember á Scene Plus.
12: Við erum að fara til Atlantic City, maður.
13: Við erum fokkið ferstir.
11: Steindi Junior og Dóri DNA leita uppi verstu rottuhólur heimsins og gista var.
14: Ah! Is it a good neighborhood or? Was it a leprechaun?
15: No, it's a leprechaun spirit.
14: Nú þarf ég að segja STOP á þetta.
11: Einstjarnar snýr aftur í nóvember á Scene Plus.
16: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3. Den danske krog.

0: með Basto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.
1: Svara bara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld, í Keiluhöllinni. Þrjúður bjöllu á núna.is.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
5: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
6: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldi? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
9: All the hits.
10: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. En nei.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.

0: 7. Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappið þinn?
2: Það verið þeirra Al Pacino.
1: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: Þetta er 9.5 blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Epli. Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
4: Hér er búið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðir afmælismiða á Dix.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Ég hef með fréttir fyrir ykkur. Sumarið er búið. Rendum við í sólningu og við rúlum upp dekkjaskiptunum fyrir þig. Sólning, rendum við.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
8: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
9: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Hey, this is Taylor Swift. It's Sabrina Carpenter.
12: And this is Post Malone.
13: Við spilum topp.
14: Yeah.
13: Tónlist.
14: Get on it.
3: FM 957. Ég elska þér.